Зноў на волі вясна, і шчаслівыя людзі аж да раніцы могуць гуляць за сялом, а ў мяне ад журбы разрываюцца грудзі і трапечацца сэрца перабітым крылом. Ах, як хочацца мне пасля ростані горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет. Сніцца кожную ноч мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары. Ах, як хочацца мне пасля ростані горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет.

Сагравае душу, маю памяць жывае, і гады мае лічыць зязюля ў бары. У турэмным двары салавей не спявай, не цвітуць незабудкі на турэмным двары. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў не забуду.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 10 ліпеня.
4: Ці выратуюць грамадзяне Узбекістана дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі?
5: Мы ззаду, сука, трэці з нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гей-парадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, з крэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з Качанавай, канешне.
3: Чаму дым сілы мусіць пераконваць Захад гаварыць з Лукашэнкам?
6: Глупенькія западныя вот эти все палітыкі нічого ж не панімаюць. Думаюць всерьёз, што Лукашэнка гуманны. Да ніхто не думаюць, што Лукашэнка гуманны.
4: У Іране пахавалі Хаменеі. Што цяпер?
7: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Падчас сустрэчы з прэзідэнтам Узбекістана Мірзіёевым Лукашэнка запрасіў у Беларусь грамадзян гэтай краіны на працу сем'ямі. Маўляў, Беларусі патрэбны працоўныя рукі, а замежнікам у нашай краіне прадставяць меддапамогу і адукацыю.
2: Мы марым, каб менавіта узбекскія людзі пасяліліся тут, каб не пусцела зямля беларуская, сказаў кіраўнік Беларусі.
1: Летась ён ужо запрашаў у Беларусь пакістанцаў, тыя не паехалі. А ці паедуць узбекі? І чаму раптам пусцее беларуская зямля?
2: У эфіры Еўрадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч.
3: Можа быць, я ж кажу, можа быць, вернуць беларусаў, якія з'ехалі з Беларусі? Не. Хаця дзеля справядлівасці Лукашэнка кліча. Вот дактароў, напрыклад, недавно клікаў. Але параўнайце вот тое, як клічуць
4: Узбеков
3: в Беларусь с семьями. То у нас, это у нас, калі ласка, вода, земля. И як лічуць дактароў? Ну вы ж там это стаміліся ўжо анучамі падлогу па нам мыць. Да, ну прыязджайце, типа, уже вяртайцеся, так і быць, мы вас тут можа быць прымем, да?
4: Слухайте, вот на конт.
3: Як я пропустил гэты момент, як узбекі сталі вот
4: нашими.
3: Ну, да, больш нашими для іх, вот для этих людзей, вот які сядзяць за гэтым сталом, да?
4: А узбекі, да.
3: Да. Чым беларусы з сем'ямі, таксама з сем'ямі, якія выціснутыя з краіны. Што адбываецца ўвогуле? Я прапусціў гэты момент, там яшчэ пакістанцы былі паміж беларусамі і узбекамі, яшчэ былі пакістанцы. Вось, што-то не срослось.
4: Ну, на конт дактароў, канешне, ведаеце, у мяне ёсць некалькі знаёмых дактароў, якія зараз у Польшы, і тое, што яны прайшлі, каб подтвердзіць дыплом, каб мову подтвердзіць, да, гэта было цяжка, але зараз я не магу сябе ўявіць чалавека, які атрымлівае, ну, 4000 еўра спакойна ў месяц за сваю працу, і працуе па 8 гадзін, і іму ніхто не пісаіць галаву, как бы разнымі глупствамі, каб ён з нейкай нагоды, па нейкай прычыне вырашыў, што яму трэба вернуцца там некую дзяржаўную бальніцу. Я сябе не магу проста ўявіць гэтага чалавека. Гэта магчыма было б, ведаеце, на першыя паўгады, калі людзям было сапраўды цяжка, так? Але калі яны прайшлі ўжо гэты путь, ніхто не вернецца, толькі будуць да радных прыязджаць, калі будзе такая магчымасць, усё. Гэта страта для Беларусі. Конечно. Вось, на конт жа узбекаў, ведаеце, якое становішча. Вось, калі мы кажам пра нейкіх пакістанцаў, ці пра М'янму, ці пра нешта іншае, ну, адразу зразумела, што нічога не будзе. Ну, просто нічога не будзе, таму што гэта зусім іншая культура. І калі б у нас была розніца з заробках, ведаеце, калі б мы ім таксама прапанавалі там 3-4 тысячы еўра на некім заводзе, на некай вытворчасці, так? То яны б, канешне, паехалі, як едуць яны ў Заходную Еўропу. Але ж мы прапануем не вельмі адрозніць умовы ад таго ж самага Узбекістана, ці это, яны не паедуць. Пакістанцы не паедуць. А вось на конт узбекаў, ведаеце, я тут не тое, каб патрымаю Лукашэнка, але я скажу, што ў гэтым сэнса значна больш, чым у Пакістану. Чаму значна больш? Па-першае, прайшло 32 гады, але ўсё ж такі ментальна мы жылі ў адной краіне. І шмат хто з узбекаў ўсё яшчэ сталога, канешне, узросту, не так ужо з маладымі, но ўсё яшчэ размаўляюць па-расійску. Па-другое, Узбекістан адрозніцца ад Беларусі, ведаеце, ў чым? У Беларусі сярэдні ўзрост насельніцтва 43 гады. У Узбекістане, калі мне не, калі у мяне памяць працуе добра, там прыкладна 27 гадоў. У Узбекістане вельмі маладое насельніцтва, яно хутка расце, і зараз у Узбекістане 35 мільёнаў чалавек жыве. На так, ну, сапраўды невялікім таком кавалачкі землі. 35 мільёнаў чалавек, вельмі маладое насельніцтва, а постсавецкая некая агульная ментальнасць, яна разыходзіцца за 30 гадоў, але не вельмі далёка. І ўзровень заробкаў зараз 500 долараў у сярэднім у Узбекістане. Але я зверну ўвагу на гэты самы 500 долараў, таму што калі вам кажуць, што мы клічам вас на беларускую вёску, то, канешне, на беларускай вёскі няма нейкіх 500 долараў заробка стабільнага. Няма. Я нагадаю, што не так даўно мы размаўлялі ў гэтай студіі, прыкладна месяц таму, што номер з пакістанцамі, якіх запрашалі на беларускую чыгунку, ён зламаўся менавіта ў гэтай часе, таму што беларуская чыгунка прапанавала што-то калісьці каля 1000 рублёў, а тая установа, там, агенцыя, якая шукала гэтых пакістанцаў, напісала, слухайце, 1500 нета, чыстымі на рукі, плюс цана пераезд 8. І таму у Беларусі вось ты самыя вакансіі, якія шукаюцца людзі, яны не па 500 долараў. Гэта не тое, з-за чаго чалавек з Узбекістана будзе рады паехаць. Але на што я павінен звярнуць увагу? У мяне ёсць знаёмыя ў Мінску, і они, канешне, зараз кажуць аб тым, што яны бачаць узбекаў. Бачаць узбекаў у медычных установах, у таксі і ў некіх іншых месцах, канешне, не на сяле, не на вёскі, не ў сельскай гаспадаркі. І некі паток, ну, не той паток, які можа, некая плынь, не тая плынь, якая можа вырашыць беларускія праблемы з недахопам працоўных рук, але гэтая плынь з Узбекістана сапраўды ёсць. Але на тыя месцы, дзе не дзяржаўны там 300 даляраў, за 300 даляраў ніхто не будзе працаваць, ну, менавіта таму яны і вакансіі, таму што там вельмі малыя грошы, таму што там такія вельмі недобрыя умовы. Таму некаторы патэнцыял у гэтай ідэі сапраўды ёсць, але тады, калі мы кажам на ўсё ж такі на больш-менш прыстойныя заробкі. За кошт гэтага рашыць агульную праблему ў Беларусі, канешне, немагчыма.
3: Тут у мяне некалькі заўвагаў, як звычайна, Александр. Ваша класная думка пра тое, што дактары больш зарабляюць, чым ім могуць сёння прапанаваць у Беларусі. Так, можа быць, Лукашэнка таму і так пагарліва да іх звяртаецца, таму што ён разумее, што узбека на беларускія грошы можна паклікаць, і ёсць шанс, што ён прыедзе. А вот доктора, які з'ехаў і цяпер працуе, немагчыма. Таму, то бок, нема сэнсу яму нават прапаноўваць нешта, да?
4: Так.
3: Вот такая вот лукашэнкаўская вот вынік вот гэтага вот праўлення, да, лукашэнкаўскага, што доктару, які з'ехаў за мяжу, латкаваўся там і пачаў працаваць, ён ужо не можа нават нешта, нейкую прапанову зрабіць нармальную, каб той вярнуўся. І таму да узбекаў можна з усёй павагай, а гэта ж все роўна не вернуцца. Іх можна як бы абвяшаць там палацёрамі, абражаць, маляваць карыкатуры пра тое, як яны на каленях паўзуць праз там літоўска-беларускую мяжу. Ну, вот это вот. Ёсць, канешне, да, полно. Mm-hmm. Гэтых всякіх мінскіх праўдах. Вось, а другое, што я хацеў вам сказаць бы, а так пакістанцам-то прапаноўвалі крыху большыя заробкі, чым беларусам. Тут яшчэ прикол у тым, што былі скаргі ад беларусаў, якія працуюць на тых же самых месцах, што як бы, а чаму вот нам столькі, а ім столькі? Да, а таму, што вы маеце рацыю. Просто так зняцца з Пакістана, прыехаць і зарабляць амаль столькі ж, колькі ў Пакістане, так чалавек думае, нафіга? Да. Типа, я лепш дома пажыву. Як бы, канешна, в Пакістане
4: не очень
3: ідэальна. Спрабуем гэта так. Але, там в Беларусі вообще хер ведае, што. Як бы, да?
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свярдлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра дэмаграфію і спробу выратаваць сітуацыю праз запрашэнне грамадзян Узбекістана.
3: Згодны я з вамі наконт таго, што, канешне, я не ведаю гэта праз агульнае савецкае, да, мінулае, але, канешне, людзі з Узбекістана бліжэй да нас ментальна, і яны, канешне, абсалютна іншыя, это іншая культура, звычкі і гэтак далей. Ну, але ўсё ж такі знайсці з імі нейкае паразуменне. Я думаю, што там рускамоўны, хутчэй за ўсё, рэгіён, беларусам будзе неяк прасцей. Так што, выснова, што ёсць шанс на узбекаў з сем'ямі, да?
4: У гэтай ідэі ёсць некаторы патэнцыял.
3: Ну вот, гэта цікава. Нарэшце нейкі стартап, які можа стрэліць. Да? А я вам скажу, Александр, што вельмі трэба, каб гэты стартап стрэліў, таму што я ўжо згадаў даныя па нараджальнасці.
4: Мінск 0,63, да?
3: 0,67. Па Беларусі каэфіцыент нараджальнасці 1 коска, 0,26 тысячных.
4: Гэта... Тысячных, звярніце ўвагу, тысячных. Не сотых, а тысячных.
3: Да, тысячных, 0, 1 коска, 0,26. Так, так, то бок, так. Што такое каэфіцыент нараджальнасці? А колькі дзяцей на адну жанчыну, так?
4: Але Павел, калі вы дазволіце, я бы жадаў так на хвілінку трохі назад, а потым вернуцца да гэтага.
3: Можна гэта? Конечно.
4: Таму што гэта вельмі-вельмі важна. Чаму Лукашэнка ненавідзіць тых дактароў, якія з'ехалі? Гэта экзістэнцыйная філасофская ненавісць. Чаму? Гэтыя людзі, якія самі зрабілі тое, што яны жадалі. у яго вся канцэпцыя: я вялікі, я дзяржава, я табе нешта даю, а ты павінен толькі быць удзячны. А гэтыя людзі, якія жывуць у іншай канцэпцыі, я сам, і гэта тое, што не ўкладаецца ў яго жыццё, у яго уяўленне о свеце. Дактары — гэта вельмі добрая праява, як яны самі вырашылі свой лёс, прыехалі, вывучылі мову, пачалі працаваць і плявалі на яго. І таму гэта ненавісць не тое, каб, ведаеце, яна не разлічана ў грашах, гэта ненавісць экзістэнцыйная к людзям, якія не падпадкаваліся ім. Гэта тое, што я хацеў заважыць. А зараз пра нараджальнасць. Ведаеце, вось ёсць каэфіцыенты, якія, вось можна пралічыць нараджальнасць, палічыць колькасць дзяцей, якія нарадзіліся ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе была найменшая. Напэўна, магу сцвярджаць, што найменшая за весь час вылічэння нараджальнасці ў гісторыі Беларусі. Не проста ў стагоддзі 21-м, не ў 20-м стагоддзі, а ў гісторыі Беларусі меней, чым 55 тысяч дзяцей на гэтую краіну, на гэтую тэрыторыю, не нараджаліся ніколі. Вогуль. Гэта найгоршы год. Вы можаце взяць гэта 55 тысяч дзяцей, падзяліць на ўсё насельніцтва Беларусі, атрымаеце нейкі каэфіцыент на 9 мільёнаў афіцыйна. Можаце палічыць на жанчын, можаце палічыць на жанчын ва ўзросце ад 18 да 45 гадоў, атрымаеце розныя нейкія лічбы, якія будуць параўнальныя з іншымі краінамі. Але той каэфіцыент, які прапануецца вось такім чынам палічаны, гэта каэфіцыент фертыльнасці, які кажа пра будучыню. Што калі зараз вот такая нараджальнасць, як зараз, будзе і далей, то на адну жанчыну у нас будзе 1,03 дзіцёнка. А ў Менска на адну жанчыну будзе 0,7, то бок на 3 жанчыны 2 дзіцяці. Колькі нам патрэбна, каб насельніцтва ў краіне не падала? 2,2. Гэта разлічаная лічба. Не проста 2, а 2,2, таму што людзі паміраюць да таго, як яны пачынаюць ражаць іншых людзей. Так атрымліваецца калісьці. Ось таму 2,2. Калі вы запытаеце, як у свеце? У свеце па-рознаму. У свеце ўсё яшчэ Афрыка і Азія пруць верх, але Еўропа і іншыя краіны ідуць уніз, і мы не адныя з сітуацыі, калі ў нас падае насельніцтва, але мы найгоршыя з сур'ёзных краін, больш-менш вялікіх. Горш, чым у нас, у Карэі,
3: паўднёвай,
4: вельмі малая нараджальнасць. У Кітая зараз вельмі малая нараджальнасць.
3: Ну, Кітай, дарэчы, б'е в званы, і вось гэта палітыка адно дзіця на сям'ю, яна адмененая ўжо.
4: І уявіць сябе, у свеце ўсяго 200 краін, так? Сярод іх больш-менш буйныя будуць 70-80, больш-менш заўважныя, таму што шмат краін, якія там...
3: Карлікавыя,
4: так? Ну, невялікія, так? І вось сярод гэтых 70-80 краін мы ззаду, сука, трэці з нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гей-парадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, з крэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з Качанавай, канешне, мы трэці ззаду. І гэта катастрофа, таму што калі вы паглядзіце на еўрапейскія паказнікі, яны таксама недобры. І таксама, Еўропа страчвае насельніцтва. Але сярэднееўрапейскі будзе прыкладна, калісьці там некалькі гадоў таму было 1,56. Зараз, напэўна, будзе трохі менш яшчэ, але будзе там каля 1,5. У Нідерландах, там дзе росквіт гей-прапаганды, там дзе 25 гадоў рэгіструюць гей-шлюбы, і там дзе ўжо там 20-60 гадоў можна дзяцей как бы усынаўляць гэтыя сем'і, там агульны каэфіцыент нараджальнасці 1,6. І не за кошт таго, што там шмат мігрантаў, я глядзеў лічбы, не за кошт таго. Яны ражаюць значна больш, чым. Так вось гэта прагнозны паказнік, если будзе як зараз, колькі дзяцей будзе на адну жанчын. Да чаго гэта прыводзіць? Ну, гэта прыводзіць, па-першае, да таго, што ў нас пенсійная сістэма праз 10 год проста будзе не спасобна выконваць свае абавязацельствы. Гэта будзе прыводзіць да таго, што, канешне, у нас будзе пад насельніцтва, той тэмп, якім казаў Павел, канешне, ён не такі жудасны, не так хутка гэта ўсё адбываецца, так, але ўсё ж такі падзенне на мільёны і мільёны на працягу там 25-30 гадоў, канешне, прагназаваны. Ёсць ускосны эфект, ведаеце, якой, і калі Беларусь стане дэмакратычнай, у нас жа не падымецца нараджальнасць адразу. Так жа не будзе. І калі у нас будзе адчыненая граніца, межы, так, і у нас з беларускім паспартам магчыма будзе працаваць у Заходнай Еўропе, у нас з'едзе яшчэ мільён з працаздольнага насельніцтва. Ну, таму што розніца ў 3 разы паміж заробкамі, гэта будзе яшчэ адна удар. І Беларусь, канешне, вымірае. Памірае Беларусь. Беларусь гэта, ну, вось Лукашэнка зрабіў тое, што зрабіў. Магчыма было зрабіць па-іншаму, канешне, магчыма. Па-першае, не трэба было выпіхваць столькі народу з краіны дзеля ўтрымання сабственнай улады. Па-другое, канешне, у нас няма ніякай сацыяльнай падтрымкі. Калі вы паглядзіце, колькі ў Польшы плоціць сем'ям, колькі плоціць за дзяцей, гэта розніца, ну, на два парадку. За кошт дапамогі дзяржавы кожны месяц польская сям'я можа плачваць вот іду 200 еўра ў месяц.
3: 200 евро за месяц. 2400 евро за год.
4: За год.
3: До 18 годов.
4: До 18 годов усім, незалежно от того, якая, да, у тебя
3: сама. Белорусский капитал, які выдаётся 10 тысяч, здаётся, да, было. Я там перестал сачыць, але мне здаётся, что мне 10 тысяч, ну, причем гэта мусіць лежать.
4: Это не то, чем ты можешь карыстаться.
3: Только пару годов тому, здаётся, приняли поправки, згодна з якими на пэўныя речи можна здымаць часткі гэтага мацярынскага капітала. 10 тысяч. У палякаў 10 тысяч за першыя 4 гады атрымліваецца.
4: Так это ж яшчэ не ўсе
3: выплачваюцца. А это не все, да, яшчэ плюс 300 да школы там. Яшчэ з падаткаў па 1000 злотых можна, то бок 250 недзе долараў, да, вяртаць, да, калі ў цябе ёсць дзеці на кожнае дзіця.
4: У Беларусі няма ніякай сацыяльнай падтрымкі на нараджальнасць. Ёсць толькі вот это бла-бла-бла.
3: Угу. А ізноў мы, вот, Александр, с вами. Ну вот, в Польше добра, в Беларусі дрэнна.
4: Давайте паразмаўляем калісь аб тым, што дрэнна ў Польшы, калі нам надо адцягнуць маятнік.
3: І што добра ў Беларусі.
4: Так, што добра ў Беларусі. Але мы кажам пра нараджальнасць, ну тут как бы, ну куды ні паглядзі, ну гэта праўда.
1: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнырович. Разам з галоўным рэдактарам стрымінгавай платформы «Беларусьтумораў» Паўлом Свердловым яны абмеркавалі новы стартап беларускіх уладаў – запрашэнне ў нашу краіну працоўных мігрантаў з Узбекістану.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» пачало выступленне ў кваліфікацыі лігі канферэнцыі з паразы. У першым матчы першага раўнда сталічны клуб саступіў паўночна-македонскаму «Сіліксу» з лікам 0-1. Сустрэча прайшла ў балгарскай Стара-Загоры. Адзіны гол быў забіты напрыканцы першага тайма з пенальці. Пры гэтым «Дынамаўцы» не нанеслі ніводнага ўдару ў створ брамы суперніка. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпеня ў Скоп'е. Батэ стаў адзіным беларускім клубам, які на гэтым тыдні прынёс краіне ачкі ў рэйтынгу УЕФА. Нічыя 1-1 з албанскім Эльбасані дадала Беларусі 0,166 бала. МЛ «Віцебск» і «Мінская Дынама» свае матчы прайгралі і рэйтынгавых ачкоў не зарабілі. У наступным сезоне Беларусь будзе прадстаўлена ў еўракубках 4 клубамі. Вынікі будучага сезона паўплываюць на еўракубкавыя квоты сезона 28-29. Каб мець 4 клубы, трэба захаваць месца ў топ-50. Расійскія футбольныя клубы пачалі папярэднія перамовы аб правядзенні хатніх матчаў еўракубкаў у Казахстане. Пра гэта паведаміў журналіст Эльдар Аманбаеў. Паводле яго інфармацыі, гаворка ідзе пра сцэнар, пры якім УЕФА ў будучыні верне расійскія клубы ў міжнародныя турніры, але абавяжа іх праводзіць хатнія сустрэчы на нейтральных палях. Сярод магчымых гарадоў называюцца Алматы, Актюбінск і Шымкент. Раней УЕФА падоўжыў адхіленне расійскіх клубаў да еўракубкаў на сезон 26-27. У свете шахмат разгарэўся новы канфлікт. Былы чэмпіён свету балгарын Веселін Тапалаў рэзка раскрытыкаваў расійскага гросмайстера Уладзіміра Крамніка пасля яго дыскваліфікацыі ФІДЭ на 1 год за парушэнне этычнага кодэкса. Тапалаў заявіў, што Крамнік павінен прайсці медыцынскае абследаванне, бо, на яго думку, у таго відавочныя праблемы з псіхікай. У адказ Крамнік прапанаваў Тапалаву прайсці абследаванне разам, пасля чаго назваў яго клоунам. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Паттісон зноў згадаў сумеркі на прэм'еры фільма Крыстафера Нолана «Адысея» ў Лондоне. У карціне Паттісону дасталася роля антыгероя Антыноя, аднаго з жаніхоў, якія дамагаліся рукі царыцы Пенелопы ў адсутнасць Адысея. Журналісты MTV спыталі акцёра, як гэта гуляць персанажа, за якога гледачы звычайна не заўзеюць. «Думаю, за яго будуць заўзець», – адказаў Паттісон. «Я ўвесь час пра водзу паралелі. Гэта чымсьці нагадвае сітуацыю з Джэйкабам у «Сумерках». Суднасць Адысеі ў тым, што Пенелопа проста не можа выбраць паміж двума мужчынамі, а я ўсяго толькі спрабую дапамагчы ёй вызначыцца», – пажартаваў Паттісон. Брытанскі акцёр Энтоні Хопкінс выпусціў свой першы музычны альбом «Life is a Dream», які пісаў на працягу 60 гадоў. Альбом выйдзе 21 жніўня. Кампазіцыі выканаў філармонічны аркестр пад кіраўніцтвам венесуэльскага дырыжора Густава Дудамеля. Альбом навеяны дзіцячымі ўспамінамі Хопкінса пра Маргам у паўднёвым Уэльсе. Сам 88-гадовы Хопкінс грае на фартэпіана з самага дзяцінства – 4 гадоў і ўжо праз пару гадоў пачаў выконваць Бетховена і Шапена, а ў падлеткавым узросце пачаў складаць музыку для мясцовых пастановак. «Музыка была маім першым жаданнем. Я складаю музыку ўсё сваё жыццё. Некаторыя з гэтых твораў жывуць са мной дзесяцігоддзямі, і я ўсё яшчэ вяртаюся да іх», – падзяліўся акцёр. Хопкінс падпісаў контракт з лейблам «Дзіка Classics». Ён сказаў, што гэта падпісанне гонар усяго яго жыцця. Таксама ён адзначыў, што вельмі ўдзячны аркестру і дырыжору за сумесную працу. У стрымінгавым сервісе Netflix разглядаюць запуск прамых тэлеканалаў і продаж падпісак на іншыя стрымінгавыя сервісы праз сваю праграму. Пра гэта піша The Wall Street Journal. Паводле звестак выдання, так, кіраўніцтва кампаніі хоча павысіць паказчыкі ўцягнутасці карыстальнікаў. Акрамя таго, прамыя эфіры могуць дапамагчы развіццю рэкламнага бізнесу Netflix. З яго дапамогай у 2025 годзе карпарацыі ўдалося зарабіць $1.5 мільярда. Netflix таксама вывучае іншыя новыя фарматы – кароткія відэа, падкасты і спартыўныя трансляцыі. На гэты момант кампанія ўжо пачала партнёрства з тэлеканалам TF1 у Францыі. Пры гэтым акцыі Netflix за апошні год знізіліся больш чым на 40%. Доля сервісу ў тэлепраглядзе США ў красавіку апусцілася да 8%. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У Іране пахавалі вярхоўнага лідара аяталу Алі Хаменеі, забітага ў выніку супольнага амерыкана-ізраільскага ўдару. На плакатах, якія атрымалі людзі на пахаванні Хаменеі, былі напісаныя заклікі забіць Дональда Трампа і Беньяміна Нетаньяху.
3: Удары паміж Іранам і США працягваюцца. Мір паміж краінамі, які быў амаль дасягнуты, скончыўся тыдзень таму. Трамп злуецца і пагражае знішчыць Іран. У Іране кажуць пра помсту амерыканцам, то бок нічога не змянілася.
2: Пра тое, як можа развівацца сітуацыя на Блізкім Усходзе ў бліжэйшым часе, у эфіры Еўрарадыё расказаў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. З ім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
4: Пэўны час таму у Іране как бы да ўлады прыйшлі пасля таго, як знішчылі США папярэдняе кіраўніцтва, нармальныя хлопцы, з якімі можна ўжо там дамаўляцца, і пачалі нешта дамаўляцца. Але потым бах, гэтыя хлопцы сталі падонкамі, з которымі гаварыць немагчыма, якія там невядома што твораць, пачаліся ізноўку абмен ударамі. На фоне гэтых абменаў ударамі з'явілася інфармацыя, што ну нефармальныя там перамовы, дамоўленасці там ці пошук варыянтаў нейкі ўсё адно працягваецца, ідуць нейкія размовы. І тут выходзіць на сцэну Ізраіль і перадае адміністрацыю Трампа інфармацыю пра планы і падрыхтоўку тэракта, пакушэнне на Трампа з боку Ірана. Гэта што ж гэта робіць, вот Ізраіль? Хоча ўсё ж такі канфлікт яшчэ больш каб разгарэўся там?
5: Ну, ізноў жа, калі Ізраіль перадае гэту інфармацыю, по-першее, у Израиля есть отповедные границы, конечно, у Ирана. И хотя иранские улады, и они подкресливают, что они там у всех уже, знаешь ли, и у всех так званых сионистских агентов вынесли, ну, зразумело, что границы информации у Масада застались, не зарма Масад на протягу 10 годов у Ирана працавал, и Иран на протягу уже опошних 20-30 годов является основным направлением деятельности израильских спецслужб. Потому что эти границы, безумовно, застались, и коли Израиль эту информацию отримал, ну, мы же не ведаем, снова же, на каким это узровне. Там есть некие конкретные планы, альбо некие уплывовые особы выказаліся, што можа было б добра гэтага Трампа знішчыць, і іншае. Тут магчымы зусім, тут магчымы розныя варыянты. Акалічнасці ўж мы не ведаем. Адно зразумела, працуюць прафесіяналы, у Ізраілі разумеюць, што да той інфармацыі, якая будзе прыходзіць з Ізраіля ў сённяшніх умовах, з Ізраіля, які відавочна не задаволены сённяшнім станам. Сённяшнім становішчам. Ізраілю гэта для Ізраіля сённяшні стан ён непрымальны, бо мэты гэтай вайны не дасягнуты. Так Іран страціў частку свайго ваеннага патэнцыялу, але галоўныя праблемы яны не вырашаны. Рэжым той же самый. Ну, конечно, там модификация отбылась, але истотно, грунтовно, и же режим не изменился. Это первый момент. Питание баллистичного арсенала Ирана застается открытым. Питание ядерной зброи застается открытым. То бок, сегодняшний Иран, вот в сегодняшнем стане, и он навод куды большая погроза для Израиля, чем той Иран, який мы там назирали на початку этого года. И у Израиля не хавают, и, дарэчы, громадская думка, я на у Израиля вельми ясно выказывается, коли поглядеть на питание, большинство израильтян не лечит Иран переможцем в этом конфликте. У таких умовах попробовать я еще раз, все ж таки, досягнуть своих метов военным чином, ну, это для Израиля выглядит абсолютно, абсолютно логично. Але, коли передается такая информация, я не разумею, что американцы до этого будут ставиться узважно, что американцы это будут перепроверять. И коли то, что придет из Израиля, ну, будет выглядеть неупевненно, то тогда Трамп сделает для себя выснову. Израиль имкнется утягнуть меня в войну. Израиль імкнецца прасунуць нейкую інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці. І гэта можа быць для Ізраіля вельмі контрапрадуктыўна. То бок пазіцыя Трампа можа змяніцца ў антыізраільскі бок. Таму калі яны гэтую інфармацыю насамрэч перадалі, дык яны ўпэўнены ў тым, што гэта сур'ёзная інфармацыя. Інакш не мае ніякага сэнсу рызыкаваць там нейкімі фэйкамі, бо можаш атрымаць куды горшы вынік. Наколькі гэта можна ўявіць, тое, што іранцы могуць, іранскія кіраўнікі, ну, хутчэй, гаворка ідзе пра корпус стражаў ісламскай рэвалюцыі, што там могуць быць такія ідэі, могуць, конечно, быць. Я для іх Трамп гэта вораг. Яны разумеюць, што па-першае, ёсць жаданне адпомсціць Трампу. Гэта зразумела. Акрамя таго, яны разумеюць, яны ведаюць, што пазіцыя Трампа ў дачыненні да Ірана істотна не зменіцца. То бок, нават калі будзе зараз дасягнуты нейкі кампраміс, гэта не значыць, што там праз месяц, два, тры Трамп не выйдзе і не скажа, ну, ўсё. Кампраміс быў, это уже не компромисс, будем вырашать пытание радикально. А кроме того, існуе, дарэчы, гэтая теория, что зараз гэтымі мирными перамовами Трамп просто разумеет, что зараз магчымасцю и жадання вести войну перед промежковыми выборами осенью сенсу няма, это только погоршить магчымасці и шансы республиканцев. Існуе такая версия, что американцы зараз жадают выиграть час, каб гэтая тема Ирана сышла на другое, на третье, на четвертое место, а коли все отрымается и республиканцы переможут, ну так может Трамп возьмется за иранскую тему потом после этих выборов с подвоенной альбо потроенной энергией. Ну, тих, это так, это питание открытое, конечно, побачым, але там сітуацыя вельмі дынамічная, гэта так, і вельмі, і вельмі, канешне, дзіўная. Ну а што там Трамп з добрымі хлопцамі і падонкамі? Ну сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам. Да гэтага трэба прызвычаіцца. Вось у Лукашэнку пакуль шанцуе, дарэчы. Лукашэнка пакуль сябр. Лукашэнку пакуль не абражалі. Но гэта не значыць, што ў пэўны момант Трамп не зменіць стаўленне да яго. Трамп змяняе стаўленне да тых людзей, якія падавалася, ну нават сапраўды ў іх сяброўскія адносіны. Хаця калі Трамп кагосьці называе сябрам, напэўна, другі раз пабачыць альбо трэці раз пабачыць ўжо сябр. Гэта так, для яго асабліва значэння гэта не мае. Але паглядзець, як змянялася стаўленне да Нетаньяху. Як змянялася стаўленне да Мерца. Ну, Мерца ён падонкам, дарэчы, не называў, але выказваўся прыязна, потым вельмі адмоўна, цяпер ізноў прыязна. Ну, гэта Трамп, гэта ягоныя асаблівасці. Як можна весці перамовы з падонкамі? Пытанне адкрытае. Можна толькі сказаць, можна толькі магу за сябе сказаць, што мне, я прыемна, добра сябе адчуваю, што мне не прыходзіцца мець перамовы з нейкімі падонкамі.
3: Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік і гісторык, патлумачыў, як цяпер выглядае ваенны канфлікт у Іране.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all. Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
3: Права человека для всех.
4: Все права людины для всех.
5: Усе правы человека для всех.
6: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
7: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Сусветны кангрэс супраць смяротнага пакарання прайшоў у Парыжы. На ім пабывала і міжнародная сакратарка беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада Юлія Ралко. З ёй мы і пагаварылі. У рубрыцы каментар.
8: 300 чалавек былі пакараны смерцю ў Рэспубліцы Беларусь, і палова гэтых людзей — гэта людзі ад 18 да 31 года. То бок менавіта моладзь.
7: Праваабарончы цэнтр «Вясна» выпусціў аналітычную справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года. Коротка пра тое, што ў ёй мы пачуем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А рубрыка «Апытанка» прысвечана пытанню, як успрымаецца людзьмі справядлівасць. На гэтае пытанне адкажуць праваабаронцы і псіхолаг. Усё гэта пасля музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Сусветны кангрэс супраць смяротнага пакарання прайшоў у Парыжы з 30 чэрвеня па 2 ліпеня, і на ім прысутнічалі і беларускія праваабаронцы. Перад гісторыя такая, ўжо больш за 25 гадоў ECPM, гэта такая арганізацыя з Францыі, не дзяржаўная, яна аб'ядноўвае міжнародны рух за адмену смяротнага пакарання, арганізуючы сусветныя кангрэсы супраць смяротнага пакарання. З моманту правядзення першага кангрэса ў Страсбургу ў 2001 годзе гэтыя трохгадовыя мерапрыемствы ствараюць унікальныя магчымасці для дыялогу, мабілізацыі і адвакатуры. Катавання. Гэты 9-ты кангрэс быў накіраваны на дасягненне некалькі ключавых мэтаў. Сярод іх аб'яднаць прыхільнікаў адмены смяротнага пакарання з усяго свету, спрыяць канкрэтнаму прагрэсу і абавязацельствам на шляху да ўсеагульнай адмены смяротнага пакарання, падтрымліваць супрацоўніцтва паміж палітычнымі лідарамі і грамадзянскай супольнасцю, павышаць дасведчанасць аб рэаліях прымянення смяротнага пакарання, падтрымліваць моладзь, якая прымае актыўны ўдзел у кампаніі за адмену смяротнага пакарання, бараніць ад дыскрымінацыі, прадухіляць вяртанне смяротнага пакарання і абараняць фундаментальныя правы. Асаблівая ўвага падчас кангрэса была нададзена важнай ролі суддзяў з мэтай узмацнення ўдзелу гэтых ключавых фігур у пытаннях прымянення смяротнага пакарання, а таксама мабілізацыі моладзі для заахвочвання і забеспячэння іх актыўнага ўдзелу ў доўгатэрміновай перспектыве. Вось якраз пра моладзь распавядала на кангрэсе Юлія Ралко, міжнародная сакратарка беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада. І з ёй мы і пагаварылі, прапануе паслухаць нашу размову.
0: Каментар.
2: Юлія Ралко, міжнародная сакратарка беларускага нацыянальнага моладзевага савета РАД.
1: Юлія, вось прайшоў сусветны кангрэс супраць смяротнага пакарання, ён быў 9-м у Парыжы. І сярод розных мерапрыемстваў было тое, на якім ты і паўдзельнічала, пра гэта сёння мы будзем і гаварыць. І яно называецца «Становішча ў галіне смяротнай казні ў Беларусі, абарона грамадзянскай супольнасці і моладзі ў мэтах адмены смяротнага пакарання ў краіне і за яе межамі». І вось ты якраз прадстаўляла моладзь. Якім чынам?
2: Я ўдзельнічала ў панелі разам з іншымі спікерамі. Я непасрэдна прадстаўляла праект, які з'яўляецца вынікам нашай кааперацыі з Саветам Еўропы. Гэта сайт, старонка, на якой, як у выглядзе мапы, адмечаны месцы, звязаныя са смяротным пакараннем у Менску. Мы хацелі такім чынам прыцягнуць увагу моладзі не праз нейкую статыстыку альбо непасрэдныя там кейсы, юрыдычныя кейсы, а праз месцы, праз каторыя звычайныя мінчук ці мінчанка праходзяць амаль кожны дзень. І праз гэтае месца звязаны з тэмай так ці інакш смяротнага пакарання. Мы там адзначылі і кастрычніцкую, напрыклад, з выбухам у 2011 годзе. І там ёсць, канешне, Валадарка, і ёсць іншыя другія месцы, у якіх альбо адбывалася смяротнае пакаранне, альбо неяк яно магло быць звязана з гэтай тэмай. Вось гэта была першая прэзентацыя гэтага праекта. Праект сам непасрэдна з'яўляецца вынікам хакатона, які мы таксама праводзілі ў кааперацыі з Саветам Еўропы у 2024 годзе. Акрамя гэтага праекта там яшчэ былі некалькі сайд-івентаў, напрыклад, у Клайпедзе таксама серія падкастаў, якую можаце паслухаць. І вось гэта наш сайт. Мы плануем афіцыйныя прэзентацыі гэтага сайта, на які мы абавязкова запросім усіх, каму цікава гэтая тэматыка, альбо каму цікава было бы проста даведацца, як мы стваралі, аб чым думалі і так далей. Хутчэй за ўсё адбудзецца у Вільні адна, і адна будзе афіцыйная, я думаю, таксама з Саветам Еўропы, паглядзім, хіба ў Страсбургу гэта будзе. Вось. Чаму ўвогуле мы у 20-м годзе праядналіся да кампаніі і да кааліцыі супраць смяротнага пакарання? З 1994 года по сегодняшний момент 300 человек были покараны смертью у Республики Беларусь. И половина этих людей – это люди от 18 до 31 года. То бок, менавіта молодь. Зразумела, что мы, как молодевая организация, не могли закрыть на это очи, пройти мимо и верим и думаем, что менавіта молодь и будет изменять эту ситуацию, увогуле изменять існаванне, отменять смертное покарание в Беларуси у будучыні. Ну, я спадзяюся, что у вельмі хуткай. Калі не ведать про то, что отбывается, то як бы немагчыма изменить, правильно? Там першым кроком, а может это не першым по шэрасці, а последоўным, з'яўляецца просто інфармаванне і працягванне увагі. Ну і вось мы палічылі, што праз месцы, якія вельмі знаёмыя маладым людзям, праз месцы, праз якія ты там патрапляеш, не ведаю, на метро, да універсітэту, альбо проста хочаш там гуляеш, альбо на рандкі, будзе лягчэй і больш як бы натуральна успрыняць тое, што гэтыя рэчы, гэтая сітуацыя існуе каля цябе. На сённяшняй Беларусі, на жаль, са з'яўленнем усякіх новых артыкулаў, якія бы вельмі, так скажам, слаба абаснаваныя у законадаўстве, гэта сітуацыя можа пагражаць амаль кожнаму, кожнай, ведаце, там як напрацу, напрыклад, за здраду дзяржаве, наша, ну, як бы самая высокая ступень пакарання это менавіта смяротнае пакаранне. Ну і як бы як інтэрпрэтаваць здраду дзяржаве, што хочу сказаць, што тое, як сёння у Беларусі інтэрпрэтуецца ўвогуле здрада дзяржаве, это выклікае вельмі шмат пытанняў. І амаль ўсё, што заўгодна можа патрапіць на думку пракурора, на думку суддзі. Там я кажу, што ніхто не застрахованы гэтага. І эту сітуацыю трэба змяняць. І калі не глядзець на гэта, калі не звяртаць увагу, калі проста закрыць вочы, вушы і гэтак далей, то, канешне, нічога не зменіцца. Канешне, дэмакратычнай Беларусі не будзе.
1: Так, і як мы узгадалі, арганізаваў гэта публічнае мерапрыемства «Свет Европы». Увогуле ён вельмі цікавіцца тэмай смяротнага пакарання ў Беларусі і адвакатуе за яе адмену. Як ты думаеш, чаму гэта ім так важна? Беларусь апошняя краіна ў Еўропі, у якой ёсць смяротнае пакаранне. І менавіта за смяротнага пакарання, за наяўнасць смяротнага пакарання Беларусь. Ну, это одна из причин, почему Беларусь не уступит в Совет Европы. Ну, конечно, еще есть там репрессии, недемократичный лад, але як бы ты отказала на питание, чому Совет Европы так хоче, каб было отменено смертное покарание?
2: Потому что ты сама сказала, что Беларусь апошняя краина в Европе, якая мае смертное покарание. Так вот, Беларусь — это краина Европы. Европейские краины не принимают такую меру увогуле. Я не лічу яе дэмакратычнай вуглі, я не лічу, што хтосьці, тым больш дзяржава, можа вырашаць, каму жыць, а каму не жыць. Вось гэта справа каштоўнасцяў. І я ўпэўнена, што Беларусь павінна з боку дзяржаўнага адпавядаць дэмакратычным каштоўнасцям правоў чалавека. І людзі, якія жывуць у Беларусі, дастойныя таго, каб дзяржава паважала іх годнасць.
1: Таксама Савет Еўропы напісаў пасля мерапрыемства, што ўдзельнікі яго прыйшлі да высновы, што умацаванне ўцягнутасці моладзі, не гледзячы на складаную палітычную абстаноўку і ўцягванне маладых людзей у праваабарончую адукацыю і абаліцыянісцкую дзейнасць, маюць важнае значэнне для забеспячэння доўгатэрміновых зменаў і фармавання культуры правоў чалавека ў будучай дэмакратычнай Беларусі.
2: Каментуючы гэтую цытату, я бы хацела трохі так не вельмі блізка, але працытаваць думку майго калегі Александра Шлыка, калегі па панелі, які казаў, што на пытанне, а ці хацелі бы людзі ў Беларусі ўвогуле адмяніць смяротнае пакаранне, альбо можа яны не хацяць, альбо можа нешта яшчэ, як неяк яны лічаць. Ён казаў такую рэч, што ведаце, адмена смяротнага пакарання гэта такі дэмакратычны кантрибут contribution беларускай, новай беларускай дзяржавы, вось новай Беларусі ў вугле ў дэмакратычную супольнасць, у інтэграцыю, калі так можна сказаць, пасля аўтарытарнага рэжыму. Таму я лічу, што не можа быць дэмакратычнай Беларусі, пакуль у краіне такая мера існуе, і мала таго, яна прымяняецца. То бок не толькі намінальна існуе, але і практыкуецца, і па іншых, і па нядаўніх кейсах, ну, гэта бачна. Таму якая дэмакратычная Беларусь са смяротным пакаранню ў законадаўстве? Канешне, нет.
1: На маю думку, тут можна дадаць, як ты, Юля, узгадывала, што вельмі шмат людзей сярод моладзі было пакарана смерцю, але тэма моладзі можа быць і такой, што моладзь можа стаць актарамі абаліцыянізму, то бок прасоўваецца адмену смяротнага пакарання ў сваёй краіне, ў Беларусі, і ў будучыні гэта можа даць плён. Згодна ты з гэтым?
2: Абсалютна згодна. Менавіта гэта тое, што сённяшняя беларуская моладзь у экзайл робіць. Мы ўжо працягваем увагу, мы ўжо не проста як бы падзяляем каштоўнасці альбо некае меркаванне, мы нешта робім для таго, каб працягнуць некія змены у гэтай тэме. Менавіта я вельмі ганаруся людзьмі, якія там займаюцца, я вельмі ганаруся нашымі беларускімі маладымі людзьмі цяпер, якія, не гледзячы на рэпрэсіі, не гледзячы на выгнанне, пэўныя рызыкі, ўсё роўна працягваюць нешта рабіць для зменаў. І, канешне, як я ўжо тут трохі раней сказала, я таксама я ўпэўненая, што менавіта моладзь гэта тыя, хто будуць прымаць рашэнне дэмакратычнай Беларусі.
1: Дзякуй за размову.
2: І табе шчыра дзякуй. Калі будзе наш сайт ўжо апублікаваны, я вас заклікаю паглядзець. Вельмі цікавая, прыгожая работа і вельмі важна.
1: Гэта была размова з Юліяй Ралко, міжнароднай сакратаркай беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада. Юлія ўзяла ўдзел у сусветным кангрэсе супраць смяротнага пакарання, які прайшоў у Парыжы.

Праве чалавека на ўзроўні захавання асноўных правоў і свабод сведчыць аб стагнацыі сітуацыі і не дае надзеі на эвалюцыю рэжыму. Гэтыя і іншыя негатыўныя фактары пакідаюць Беларусь у фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці ў сувязі з грубымі і сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека. Палітычная апазіцыя ў Беларусі разгромленая, працягваецца пераслед іншадумцаў, пашыраецца трансгранічны пераслед, дэпартацыі пад страхам ад вольнага крымінальнага пераследу, па-ранейшаму фіксуюцца катаванні, жорсткае бесчалавечнае і прыніжаючае абыходжанне. На канец чэрвеня 2026 года ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 859 палітычных зняволеных, у тым ліку 117 жанчын. Колькасць былых палітвязняў склала 3867 чалавек. Мінімум 176 палітвязняў знаходзяцца ў асаблівым уразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 43 чалавекі. За чэрвень праваабаронцам стала вядома пра не менш чым 74 выпадкі рэпрэсій, якія вынікаюць з крымінальнага або адміністрацыйнага пераследу. Гэта затрыманні, ператрусы, суды. А за апошнія 3 месяцы стала вядома пра больш чым 270 такіх выпадкаў. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў пералікі так званых экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва, сачэння і ціску наўпрост ці праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі, канфіскацыі маёмасці тых, хто з'ехаў. Статыстыка прызнання арганізацыі груп грамадзян экстрэмісцкімі фармаваннямі кажа аб нарастальным патэнцыяле крымінальных рэпрэсій у параўнанні з мінулым годам. 46 суб'ектаў супраць 41 за той жа перыяд 2025 года. Гэта той жа ўзровень, што ў першым паўгоддзі 2022 года і паўтары разы больш, чым за першае паўгоддзе 2023 года. Статыстыка ўнясення ў пералік асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмізму, дазваляе меркаваць аб тым, што ўзровень крымінальнага пераследу, амаль 100 чалавек у сярэднім штомесяц, застаецца вышэйшай за ўзровень 2024 года. Там было 97 чалавек у сярэднім штомесяц. І трохі саступае ўзроўню мінулага года. Там было больш за 110 чалавек у сярэднім штомесяц. Звернем увагу на міжнародныя механізмы прыцягнення да адказнасці. 2 чэрвеня спецдакладчыкі і эксперты ААН выказалі сур'ёзную занепакоенасць умовамі ўтрымання і пагаршэннем здароўя палітычных зняволеных у Беларусі, заявіўшы аб магчымых выпадках жорсткага абыходжання і заклікаўшы ўлады забяспечыць тэрміновую медыцынскую дапамогу і перагледзець практыку прымянення законаў аб экстрэмізме і тэрарызме. Таксама спецдакладчык ААН па Беларусі Нілс Мужніекс выпусціў новы даклад аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў перыяд з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. Даклад асвятляе сістэматычнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека, уключаючы палітычныя рэпрэсіі, абмежаванне свабоды слова і СМІ, пераслед апазіцыі і актывістаў праз законы аб экстрэмізме, парушэнні правоў зняволеных, дыскрымінацыю, у тым ліку ЛГБТК+, і моўную, а таксама маштабны ціск на культурную і адукацыйную сферы, якое суправаджаецца ідэалагізацыяй гісторыі, русіфікацыяй і ўзмацненнем палітычнага кантролю над грамадствам. 18 чэрвеня Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, у якой заклікаў да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. А ў глабальным індэксе катаванняў 2026 Сусветная арганізацыя супраць катаванняў ОМСЦ 2 год запар унесла Беларусі катэгорыю «вельмі высокая рызыка», што кажа аб сістэматычным парушэнні абсалютнай забароны катаванняў і іншых відаў жорсткага абыходжання, а таксама вельмі слабымі гарантыямі прадухілення і абароны ад выпадкаў катаванняў і жорсткага абыходжання. Ну а цалкам даклад сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года можна знайсці на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна».

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Апытанка.
1: Пры мікрафоне Ява Бардзілоўская. Як мы гаварылі ў папярэдняй рубрыцы, праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года. Як адзначаюць праваабаронцы, у краіне і надалей працягваецца жорсткі дзяржаўны тэрор, сістэмныя рэпрэсіі, накіраваныя супраць палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў, журналістаў і праваабаронцаў. А тыя людзі, якія зазнаюць гэта на сабе, а ў першую чаргу былыя палітвязні, спадзяюцца і чакаюць тых часоў, калі наступіць справядлівасць. Але як успрымаецца людзьмі справядлівасць? Пра гэта мы пагаварылі сярод іншага з праваабаронцамі і псіхолагам. Першай, кажа дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі, Вольга.
0: Апытанка.
2: Ёсць у нас такое даследаванне пра тое, як беларусы, які прайшлі пра тое, што яны прайшлі, апынуліся за мяжой ці дзесьці яшчэ, успрымаюць справядлівасць. І было вось гэтае даследаванне, якіх беларусаў спытвалі, а што для вас справядлівасць? А як вы лічыце, яна можа быць дасягнута? А што гэта для вас увогуле там значыць? І ці сапраўды яна вам вельмі патрэбна? І там вельмі цікавыя адказы. Таму я магу сказаць, што для вельмі вялікай часткі людзей, якія прайшлі праз катаванні, рэпрэсіі, прымусовую дэпартацыю і так далей, вельмі важна, каб іх голас быў пачуты і сярод беларусаў, і на міжнароднай арэне. Вельмі важна, каб гэта справядлівасць была ўстаноўлена, прытым шмат хто з людзей разумее, што гэта не адбудзецца хутка, але гэты людзі вельмі хочуць зафіксаваць. Шмат для каго вельмі важна, каб калі гэта адбылося, ці калі гэта адбудзецца, гэтыя людзі мелі магчымасць на сваю рэабілітацыю, каб людзям аднавілі іх правы, каб людзі вернулі іх пенсіі, каб людзі вернулі іх сацыяльныя статусы і так далей. Гэта вельмі вялікі пласт. Яшчэ ёсць такі больш эмацыянальны пласт. Я калі дакументую кагосьці, часцяком людзям задаю пытанне напрыканцы ўжо. Што вы для сябе лічыце аднаўленнем справядлівасці? Менавіта ў адносінах да вас. І заўсёды чую вельмі розныя адказы. Вось адзін чалавек, які нават не верыў Бога. Ён сказаў, ведаеце, пасля таго, што я перажыў, я гатовы паверыць у Бога, нават гатовы папасці ў чысцілішча дзеля таго, каб потым падкідваць дровы ў той кацёл, дзе будуць тыя людзі, якія з намі гэта зарабілі. Хтосьці хоча справядлівасці ў такім плане, хочаць, каб чальцы рэжыму панеслі пакаранне, але пакаранне справядлівае, то бок не былі там сфалтаваны, ці не былі расстраляныя, ці там не праходзілі праз біццё, а вось справядлівыя. Людзі хочуць, каб вось была справядлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручнікаў была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл. Вельмі, вельмі шмат, і людзі, я вам магу пацвердзіць, яны вельмі шмат на гэты конт і на гэты тэм разважаюць.
3: Павел Сапелка, праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы яшчэ ў 24-м, здаецца, годзе праводзілі апытанне сярод ахвяраў катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэта практычна тыя ж былыя палітзняволеныя і людзі, якія сутыкнуліся з катаваннямі. І мы запыталіся ў іх, што такое справядлівасць у іх вызначэнні. І атрымлівалі вельмі часам нечаканыя адказы. Не вельмі нечаканыя, таму што мы прыкладна уявлялі, што такое сучасны чалавек, інтэлігентны, дэмакратычны, а практычна ўсе тыя, хто былі нашымі рэспандэнтамі, вось гэта яны. І мы бачылі адказы вельмі рознага кшталту. На першым месцы былі пытанні, звязаныя менавіта з справядлівасцю, менавіта з тым, каб віноўныя панеслі адказнасць, каб працавалі механізмы прыцягнення да адказнасці, каб ніхто не застаўся
4: беспакараным.
3: Большасць з іх казалі пра тое, што яны, па-першае, чакаюць прабачэння ад дзяржавы і ад тых, хто быў датычны да іх катаванняў. І зараз, вось калі выйшлі ўжо некалькі соцень чалавек з вопытам шматгадового знаходжання ў месцах зняволення, то надышоў час яшчэ раз зрабіць тое ж даследаванне, каб вырашыць вось гэтае пытанне.
5: Іван, псіхолог. во-первых, кожны чалавек вызначае для сябе справедлівасці, трэба вызначыць, як гэта будзе выглядаць менавіта ў дзеяннях, што трэба зрабіць, што будзе рабіцца, калі будзе справедлівасць. Гэта вельмі важна, бо кожны яе разумее па-рознаму, і вельмі важна, што калі чалавек думае пра нешта абстрактнае, даць вызначэнне гэтаму, што ты разумееш пад справедлівасцю. І калі ты даеш вызначэнне пад справедлівасцю, то ты зразумееш, што з гэтага можа адбыцца, што не, вельмі важны падыход. Тут больш як сацыяльным псіхалогія, што вызначае наша грамадства зараз як справедлівасць. І тут трэба вывучаць сацыёлагаў, што зараз важны запыт у грамадстве вельмі вялікі на справедлівасць. Але ж тут ёсць пытанне, што справедлівасць мы кожны па-свойму вызначаем. І вельмі жорсткае пытанне, якое ніхто публічна не кажа, але ж мы кожны па-рознаму вызначаем справедлівасць. І нам прыйдзецца яшчэ дамаўляцца пра тое, што для нас справедлівасць. І калі ты бярэш любы абстрактны падыход да жыцця, трэба вызначаць, як гэта выглядае ў дзеянні. І я пакуль не бачу аднаго падыходу, напрыклад, у палітвязняў, як гэта будзе выглядаць. І таму гэта вельмі добры падмурак для крызісаў, для праблем у грамадстве сацыяльных, калі мы будзем спрачацца за тое, што справедлівасць, і нам з гэтым прыйдзецца працаваць. Таму кожны хоча справедлівасць, але ж як гэта будзе выглядаць, я не ведаю.
1: Як успрымаецца людзьмі справядлівасць? На гэтае пытанне адказалі праваабаронцы і псіхолаг. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all.
6: Высокі рапорт жмогаў стайсіс весьянс. Права чалавека для ўсіх. Всі права людыны для ўсіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзіна. Беларусь развівае вайсковую інфраструктуру на сваёй паўднёвай мяжы. Сенат Чэхіі лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным і злачынным. На Падляшчы вучаць захоўваць ежу на выпадак крызісных сітуацый. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Беларусь развівае расійскую інфраструктуру на сваёй паўднёвай мяжы. Гэта фіксуе украінская выведка, заявіў спікер дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчынка. Цытата: «Гэта і палігоны, і месцы, дзе можна ўтрымліваць у далейшым асабовы склады або тэхніку, гэта і лагістычныя маршруты», цытуе Демчынку агенцтва «Укрінформ». Пры гэтым, паводле яго слоў, Расія працягвае аказваць ціск на Беларусь, каб схіліць яе да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Рэжым, які кіруе ў Беларусі, сістэматычна парушае асноўныя правы чалавека і актыўна падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны, тым самым прадстаўляючы надзвычайную пагрозу бяспецы не толькі Украіны, але і ўсёй Еўропы. Такое сцвярджэнне змяшчаецца ў прынятай пастанове Сенату Чэхіі аб падтрымцы дэмакратычных сілаў Беларусі і звароце да ўраду Чэшскай Рэспублікі. Тэкст пастановы прадставіла позірку прэс-служба дэм-лідара Святланы Ціханоўскай. Чальцы верхняй палаты Чэшскага парламенту адзначылі, цытата: «Хаця ў 2025 і 2026 годах былі вызвалены больш за 400 зняволеных, у беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца больш за 800 палітычных зняволеных». Чэшскі сенат заявіў, што лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным, супрацьпраўным і злачынным і падтрымлівае ідэю аб тым, каб міжнародны трыбунал або спецыяльны трыбунал па Украіне таксама займаліся расследаваннем у дачыненні да Александра Лукашэнкі і яго паплечнікаў. У пастанове змяшчаюцца рэкамендацыі ўладам Чэхіі працягваць падтрымліваць беларускую супольнасць у выгнанні, забяспечыць магчымасць наведвання сваякамі беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону Украіны. Літоўскія памежнікі перахапілі яшчэ 2 дроны з Беларусі з кантрабанднымі цыгарэтамі. Інцыдэнт здарыўся ў ноч на 9 ліпеня. У раён меркаванага парушэння накіравалі патруль са спецыяльным антыдронавым абсталяваннем, паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Абодва дроны выяўленыя ў лесе. Усяго яны пераносілі 2000 пачкаў цыгарэты з беларускімі акцызнымі знакамі. Кошт партій склаў амаль 11 тысячаў еўра. Распачатае дасудовае расследаванне. Азначаецца, што за такое злачынства ў Літве прадугледжаны штраф альбо пазбаўленне волі да 4 гадоў. Падляшча. Кола гаспадыні з Прыцюля з Міхалова атрымала 8 тысячаў злотых у межах праграмы «Смак бяспечнай вёскі». За гэтыя сродкі будуць арганізаваныя майстар-класы па традыцыйных метадах захавання і кансервавання прадуктаў, каб жыхары ўмелі рыхтаваць запасы на выпадак крызісных сітуацый, кажа старшыня кола гаспадыні Уршуля Новік.
3: Для ўсіх мешканцаў, хто ж будзе заінтарэсаваны, в нашым праекце ўлілішме urządzenie do puszkowania, czyli przygotujemy 3 rodzaje wyrobów oraz pokażemy, jak w tradycyjny sposób wysuszyć, zapakować i zostawić na gorsze czasy też wysuszone spożywcze jakieś artykuły. Raczej się przygotowujemy, ale nie panikujemy, absolutnie.
2: Namiestnik starszy Nikola Michałowskich gospodyni Łukasz Kandratowicz oznacza, że dla pamiętnej gminy takie inicjatywy osobliwa ważne, osobliwa na fonie wzrastającej aktywności pana прамку Бабраўнік і Беласток пасля адкрыцця памежнага пераходу з Беларуссю.
4: Я то абсервую на шосе Бабрувніцкай на граніцы, што ёсць огромны рух, так же граніца зачына жыць. Мы, як у такого господин бійскі, вашне з рацій ситуації на свеце, і даже наше панство польське шикує ще на те горше часи, так звінкша ПКБ на зброєнювке. Ми, як ота наша локальна сполечність, хочемо приготувати ту нашу локальну сполечність людей до тої ситуації.
2: Сьогодні у межах програми «Смак безпечної вьоски» підтримку отримають 43 проекты. На их реализацию маршалковская управа Подляского воеводства выделила больше за 300 тысяч злотых. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск «Прац-Гатина».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна воблачнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да норм.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: Знатнемна і барызына.
6: Польскі праграм на фалях беларускага радио Рація.
7: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о сістэматычным выпыханню польскіх ксенджы з Беларусі. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Укрыта рэпрэсія рэжыму Лукашэнковскіго.
8: Цудзень мы азначамы якіш новыя арышт.
7: Prezentacja książki Archipelag Białoruś.
9: Za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów.
7: Z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi?
10: W wielu przypadkach to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 в Беларуси, 8 в Польше.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду. Вольга Івашына пра зняволенага мужа, грэка-каталіцкага святара, судзілі па гэтак званай справе Гаюна.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі адыгрывае ключавую ролю ў фарміраванні адной з самых рэпрэсіўных сістэм рэгулявання СМІ ў Еўропе. Да такой высновы прыйшлі аўтары дакладу «Структурнае выкарыстанне сістэмы рэгулявання СМІ для падаўлення журналістыкі», апублікаванага на платформе Рады Еўропы па абароне журналістыкі і бяспекі журналістаў. Аўтары адзначаюць, што беларускі медіярэгулятар не валодае незалежнасцю і дзейнічае пад прамым кантролем выканаўчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацыі. Аўтары дакладу канстатуюць, што да канца мінулага года дзясяткі беларускіх СМІ былі прызнаныя экстрэмісцкімі фарміраваннямі, а беларуская асацыяцыя журналістаў ліквідаваная і таксама атрымала такі статус. Акрамя таго, Мінінфарм заблакаваў больш за 10 тысячаў інтэрнэт-ресурсаў, уключаючы звыш 5 тысячаў сайтаў, унесеныя ў спіс экстрэмісцкіх. У дакладзе гаворыцца, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года практычна ўсе незалежныя рэдакцыі былі вымушаныя спыніць працу ў Беларусі, пераехаць за мяжу або працягнуць дзейнасць ва ўмовах падвышанай рызыкі. Паводле звестак аўтара, Украіну пакінула не менш за 400 журналістаў і работнікаў СМІ. Многія з іх пераехалі ў Польшчу і Літву. Паводле звестак БАЖ, на 10 ліпеня ў зняволенні ў Беларусі знаходзіцца 21 прадстаўнік СМІ. Палітвязня і журналіста Дзеніса Івашына пасля 3 гадоў строгага рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў магілёўскую калонію нумар 15. Пакуль родныя кантактуюць з Дзенісам толькі праз рэдкія лісты. З апошняга ліста, напісанага яшчэ ў чэрвені, даведаліся, што ён перастаў займацца фізічнымі практыкаваннямі. Гэта не вельмі добры сігнал, кажа жонка палітвязня Вольга.
4: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня. І сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. З таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца спартовымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя.
3: Дзеніс Івашын, вядомы беларускі журналіст «Расія», адвальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інформ Напальм». Яго затрымалі ў сакавіку 2021 года. Ён быў асуджаны па справе аб здрадзе дзяржаве да 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Грэка-каталіцкага святара судзілі ў гэтак званай справе Гаюна. 43-гадовы уніяцкі святар з Івацэвіч Віталія Быстроў асуджаны да хатняй хіміі, даведалася наша Ніва. Святар родам з Камянца, скончыў факультэты філазофіі і сацыяльных навук БДУ. Пасля Быстроў паступіў у грэка-каталіцкую семінарію і шмат гадоў служыў у парафіі ў Івацэвічах. Летась парафію пазбавілі рэгістрацыі, як і шмат іншых грэка-каталіцкіх у краіне, а неўзабаве Быстрова затрымалі і пасадзілі ў СІЗА. Берасцейскі абласны суд судзіў яго нібыта за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пераследы звязаны з гэтак званай справай Гаюна. Святару прысудзілі хатнюю хімію. Яшчэ да прысуду айца Віталя ўнеслі ў спіс экстрэмістаў. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст у Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычную гістарычны фестываль рэканструкцыі «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудоткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, шматмесячную працу і ўсе нашыя намаганні, 17-ты фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» 2026 не адбудзецца ў канцы ліпеня ў Дудотках, як гэта было 16 гадоў запар. Абставіны склаліся так, што правесці фестываль у запланаваныя даты мы не зможам, напісалі ў сацыяльных сетках арганізатары. Прычына адмены фэсту не называецца. У камандзе кажуць, што разглядаюць магчымасць правесці фэст у іншым месцы. Калі гэта не атрымаецца, фестываль будзе перанесены на наступны год. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Грацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Грацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, днём магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, 13-14 градусаў на тэрмометры, а ў найцяпляйшы момант дня сіноптыкі прагназуюць плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, ціск у межах нормы.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
5: Сёння 11-ты дзень ліпеня, суботні інфармацыйна-музычны эфір, эфір з акцэнтам на культуру, як заўсёды па суботах, у студыі Міхал Андрасюк. І буду з вамі да 12-ай беларускага, да 11-ай гадзіны польскага часу.

0: чакаю.
1: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
2: Каментар рацыі.
3: Доўгі час прыхільнікі чыстага азарту верылі ў прыгожую ілюзію. Маўляў, стадыён – гэта тэрыторыя міру, дзе дзейнічаюць толькі законы фізікі і сумленнай барацьбы. Аднак падзеі апошніх гадоў канчаткова разбурылі гэты міф. Сучасны спорт не проста звязаны з палітыкай, ён стаў яе неад'емнай часткай, інструментам мяккай сілы і арэнай для геапалітычных манеўраў. Яскравым прыкладам таго, як дзяржаўная ўлада можа дыктаваць умовы нават міжнародным спартыўным арганізацыям, стаў нядаўні інцыдэнт на чэмпіянаце свету па футболе 2026 года. Амерыканскі форвард Фоларын Балогун атрымаў чырвоную картку ў матчы супраць Боснії і Герцагавіны, што азначала аўтаматычную дыскваліфікацыю на наступную гульню з Бельгіяй. Аднак у справу ўмяшаўся сам Дональд Трамп. Прэзідэнт ЗША асабіста патэлефанаваў кіраўніку ФІФА Джані Інфанціна, назваўшы пакаранне вельмі несправядлівым. І вынік быў ашаламляльным. Пад ціскам Вашынгтона ФІФА прыпыніла выкананне дыскваліфікацыі, дазволіўшы Балогуну выйсці на поле. Гэты крок выклікаў абурэння ў футбольным свеце. Рашэнне назвалі неапраўданым. Эксперты кажуць, што ФІФА фактычна парушыла ўласны статут аб забароне палітычнага ўмяшальніцтва, і гэта не адзінкавы выпадак. Прыгадаю, раней падобным чынам была скарочана дыскваліфікацыя Крыштіану Раналду пасля палітычнага ціску з боку ЗША, Партугалії і Саудаўскай Аравіі. Да таго ж, такія краіны, як тая ж Саудаўская Аравія і Катар, праз мільярдныя інвестыцыі ў чэмпіянаты і зорных гульцоў, зноў жа Раналду, працуюць над паляпшэннем свайго міжнароднага іміджу. Для Беларусі пытанне спорту і палітыкі стаіць асабліва востра. Сёлета ў траўні выканаўчая рада Міжнароднага алімпійскага камітэта цалкам аднавіла ў правах беларускіх спартоўцаў, дазволіўшы ім выступаць пад дзяржаўным сцягам і гімнам без абмежаванняў. МАК матываваў гэта фундаментальным правам спартоўцаў на доступ да спорту без палітычнага ўмяшальніцтва. Дзяржаўная медыя і Мінспорту Беларусі назвалі гэта перамогай. Аднак з пункту гледжання беларускіх дэмакратычных сілаў карціна выглядае іначай. Для апанентаў рэжыму спорту ў Беларусі гэта не толькі спаборніцтва, але і магутны ідэалагічны апарат. Пазіцыя дэмакратычнай супольнасці абапіраецца на тое, што беларускі спорт глыбока палітызаваны. Самі атлеты знаходзяцца пад пастаянным дзяржаўным ціскам. Яскравым доказам гэтага, зафіксаваным у пераліку алімпійскіх скандалаў, была спроба гвалтоўнай рэпатрыяцыі бягухі Крысціны Цімановскай у 2021 годзе пасля яе крытыкі трэнерскага штаба. Гэты выпадак паказаў, што бяспека спартоўцаў Беларусі наўпрост залежыць ад іх палітычнай лаяльнасці. Таму вяртанне дзяржаўнай сімволікі на міжнародную арэну можна ўспрымаць не як аднаўленне правоў атлетаў, а як легітымізацыю палітычнага ціску праз спартовыя поспехі. Выснова з усяго гэтага відавочная і сумная. Сёння цяжка шукаць спорт па-за палітыкай, і многія папросту пачынаюць гуляць па новых правілах, дзе вынік матча часам залежыць ад званка з Белага дома або рашэння міжнародных камітэтаў не менш, чым ад майстэрства саміх атлетаў. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Граница с рацией.
1: І ўжо палова на 10-ю ў Беларусі, палова на 9-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць. Днём магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, а ціск у межах нормы.
0: Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация. Рация.
1: Часом не до закону. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашей увазе агляд фактаў палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вышварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. У Гомельскім абласным судзе быў вынесены прысуд 56-гадовай жыхарцы Мазыра Жані Серадзе. Яе абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, жанчыне прысудзілі абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу.
1: Часам не да законаў.
2: Па аналагічнай справе ў Гомельскім абласным судзе асудзілі і 46-гадовую жыхарку Рэчыцы Таццяну Шарак. Абвінаваціўшы яе ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, ёй імаверна вынеслі прысуд, не звязаны з пазбаўленнем волі. Меркавана, жанчыне прызначылі хатнюю хімію. Таццяна мае спецыяльнасць эканаміста і працавала па спецыяльнасці ў адным з падраздзяленняў аб'яднання «Беларусь нафта» ў Рэчыцы. Яе фота нават змяшалі на календары, выпушчаным да юбілею прадпрыемства.
1: Часам не да законаў.
2: Грэка-каталіцкага святара Звацэвіча, 43-гадовага Віталя Быстрова, асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Мужчына родам з Кмянца, скончыў факультэт філасофіі і сацыяльных навук БДУ. Пасля Быстроў паступіў у грэка-каталіцкую семінарыю і шмат гадоў служыў у парафіі ў Івацэвічах. Летась парафію пазбавілі рэгістрацыі, а неўзабаве Быстрова затрымалі і змясцілі ў СІЗА. Берасцейскі абласны суд прысудзіў яму хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: Гарадзенскі абласны суд пачаў разгляд завочнай крымінальнай справы ў дачыненні да Паўла Міцкевіча. Яму інкрымінавалі садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыю Беларусі. Павел – заснавальнік, старшыня праўлення і кіраўнік праектаў у фондзе «Акно на ўсход». Да 2020 года фонд займаўся трансгранічнымі польска-беларускімі і польска-украінскімі праектамі, звязанымі з адукацыяй і культурай. Апошнія гады адзін з асноўных кірункаў яго дзейнасці – дапамог перасяленцам з Беларусі, Украіны і Расіі ў Беластоку і іх інтэграцыя.
1: Часам не да законаў.
2: Правабаронцы маюць інфармацыю пра 209 пацверджаных асуджаных менавіта па справе беларускага гаюна. Агульная ж лічба фігурантаў гэтай справы значна большая. Затрыманні адбываюцца па ўсёй Беларусі да гэтага часу. Суды па гэтых затрыманых адбываюцца літаральна кожны дзень. З пачатку году ў спіс экстрэмістаў МУС дадалі 462 чалавекі, асуджаных за садзейнічанне экстрэмізму. Пераважная большасць гэтых людзей праходзяць менавіта па справе гаюна. У асноўным фігурантам справы прызначаюць хатнюю хімію, але вядома і пра выпадкі, калі людзей пазбаўляюць волі.
1: Часам не да законаў.
2: Праваабаронцам стала вядома пра выпадак з мужчынам, які раней ужо неаднаразова адбываў пакаранне за крадзеж. Яго зноў затрымалі за дробны крадзеж алкаголю і закускі ў краме. Сума скрадзенага не дацягвала да крымінальнай адказнасці і падпадала толькі пад адміністрацыйнае правапарушэнне. Аднак за правакацыі міліцыянтаў сітуацыя змянілася. Мужчыну асудзілі паводле артыкула аб абразе прадстаўніка ўлады, адправілі ў калонію і ўнеслі ў спіс экстрэмістаў.
1: Часам не да законаў.
2: У Менску сілавікі затрымалі кампанію беларусаў за пікнік у парку. Пра гэтую гісторыю распавёў адзін з карыстальнікаў ТРЭЦ. Паводле яго сілавікі сказалі, што на такі пікнік трэба атрымліваць дазвол. Кампанію адвезлі ў РУС Першамайскага району, дзе праверылі тэлефоны, а пасля сказалі падпісаць паперу, якую не дазволілі прачытаць.
1: Часам не да законаў.
2: МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 9 прозвішчаў. Цяпер у ім 6754 чалавекі. Сярод іх былы каліновец Андрэй Сяргеяў.
1: Часам не да законаў.
2: Спыніў працу «Зялёны тэлефон» – адна з самых вядомых экалагічных ініцыятыў Беларусі. Інфалінія працавала амаль 10 гадоў – з 12 кастрычніка 2016 года. І працавала б далей, калі б яе соцсеткі не былі абвешчаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. На «Зялёны тэлефон» звярталіся людзі, якія сутыкаліся з экалагічнымі праблемамі – па дапамогу, парады ці падтрымку. Ініцыятыва дапамагла сотням актывістаў.
1: Часам не да закона.
2: з 2020 году як мінімум 2044 беларускія грамадскія аб'яднанні, установы, асацыяцыі ці фонды ліквідаваныя ці знаходзяцца ў стадыі ліквідацыі. За гэты месяц лічба павялічылася на 11 некамерцыйных арганізацый. На канец чэрвеня як мінімум 1244 арганізацыі знаходзіліся ў працэсе прымусовай ліквідацыі. 800 прынялі рашэнне ліквідавацца самастойна.
1: Часам не да законаў.
2: Эксперты ААН выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з адвольным прызнаннем несапраўднымі пашпартоў 8 былых беларускіх палітычных зняволеных, якія былі прымусова выдвараныя з Беларусі пасля вызвалення з месцаў пазбаўлення волі. Эксперты лічаць, што гэтыя захады могуць уяўляць сабой форму транснацыянальных рэпрэсій.
1: Часам не да законаў.
2: Парламенцкая асамблея арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе прыняла рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце парламентары адзначылі, што Беларусь пры дыктатары больш не з'яўляецца фактарам стабільнасці ў рэгіёне, а наадварот уяўляе сабой крыніцу пагроз рэгіянальнай бяспекі ў прасторы АБСЕ. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Расейцы нанеслі ўдар па Кіеве, вядома пра 10 пацярпелых. Беларусы не хочуць вайны, пра што кажа смутак у брэсцкай крэпасці. Беларусак запрашаюць на акадэмію жаночага палітычнага лідарства ў Празе. Больш скажа Анна Шайкоўская, прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: Расійцы нанеслі ўдары па Кіеве, вядома пра 10 пацярпелых. Беларусы не хочуць вайны, пра што кажа смутак у берасійскай крэпасці. Беларусак запрашаюць на акадэмію жаночага палітычнага лідарства ў Празе.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Расійцы сёння ўначы атакавалі Кіеў, у выніку чаго пацярпелі 8 чалавек, сярод якіх 11-гадовы хлопчык. Пра гэта паведаміў мэр украінскай сталіцы Віталій Клічко, паведамляе Union.net. 8 чалавек пацярпелі ў выніку атакі ворага на Кіеў, сярод параненых 11-гадовы хлопчык. 4 пацярпелых знаходзяцца ў стацыянарах гарадскіх бальніц. Астатнім медыкі аказалі дапамогу на месцы, адзначыў Клічко. Раней ОАН заявілі, што атакі Расіі ў апошнія месяцы прывялі да найбольшай колькасці ахвяраў сярод грамадзянскага насельніцтва з 2022 года. У арганізацыі падкрэслілі, што папярэднія дадзеныя за чэрвень сведчаць пра яшчэ большую колькасць ахвяраў. Па меншай меры 265 чалавек былі забітыя і 1816 былі параненыя. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі дапоўніла 18 прозвішчамі пералік грамадзянаў Беларусі, іншаземных грамадзян і асобаў без грамадзянства, якія нібыта маюць дачыненне да гэтак званай экстрэмісцкай дзейнасці. Згодна з інфармацыяй праваабарончага цэнтра «Вясна», сярод новых экстрэмістаў 19-гадовы Данат Дашкоўскі і 70-гадовая пенсіянерка Ніна Гняцько. Справу Даната Дашкоўскага разглядаў Верасійскі абласны суд. Яго асудзілі паводле артыкулу «Заклікі да санкцяў або іншых дзеянняў, шкодных для нацыянальнай бяспекі, распальванне варожасці». Праваабаронцы мяркуюць, што яму імаверна прызначылі хатнюю хімію. Ніну Гняцько асудзілі ў Менскім гарадскім судзе паводле артыкула «Распальванне варожасці» і артыкула «Абраза Лукашэнкі». Імаверна, яе асудзілі на хатнюю хімію. У заходняй частцы берасійскай крэпасці ва ўнутраным дворыку абарончай казармы адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Менавіта ў гэтым месцы пасля вайны быў знойдзены надпіс «20 ліпеня 1941 года. Я паміраю, але не здаюся. Бывай радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу берасійскай крэпасці «Герой» Арцём Брухан адзначае, што нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекту саюзнай дзяржавы, сама назва і канцэпція новай зоны звяртаюцца да тэмы трагедыі вайны, а не мілітарысцкай рыторыкі.
4: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб вялікай айчыннай вайне, але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў «можам павтарыць» правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго «скорб». Галоўны как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне.
3: Правобразам і цэнтральнай фігуры мемарыяльнай кампазіцыі стала вядомая фатаграфія гора, зробленая ў берасійскай крэпасці ў 1965 годзе карэспандэнтам Міхаілам Ананіным. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтнанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юрэ Сухай і Ілья Лаўніковіч. Офіс дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі абвясціў набор на трэцюю акадэмію жаночага палітычнага лідарства, які пройдзе ў Празе з 13 па 18 верасня. Да ўдзелу запрашаюць беларускіх жанчын, якія ўжо маюць досвед грамадскай або палітычнай дзейнасці. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок, праграма заклікана дапамагчы ўдзельніцам развіць лідарскія навыкі, палітычную кампетэнтнасць і стварыць новыя прафесійныя сувязі.
5: Гэта Магда Вашарева. Пачатку акадэміі яна будзе распавядаць удзельніцам пра палітычныя партнёрствы і пабудову кааліцыі, заходзячы са свайго таксама персанальнага досведу. Таксама таксама працуем над тым, каб удзельніц была магчымасць сустрэцца з першай леді гэтым разам і з некаторымі дыпламатамі, дыпламаткамі Нямеччыны, таксама амбасады США з чэшскімі жанчынамі, якія маюць досвед палітычнай альбо досвед у палітычным актывізме.
3: Праграма ўключае навучанне па палітычнай камунікацыі, публічных выступах, кіраванні канфліктамі, палітычным брэндынгу, бяспецы і асновах дыпламатычнага пратаколу. Арганізатары пакрываюць выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне. Прыярытэт пры адборы атрымаюць удзельніцы, якія цяпер жывуць у краінах вышаградскай групы, у тым ліку ў Польшчы. Падаць заяўку можна да 13 жніўня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, днём магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня чакаецца плюс 18, плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, а ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Racja.com.
2: Суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя». Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны было ўтворана ў Беларусі ў 1989 годзе. Яго першым старшынём быў народны паэт Беларусі Ніл Гілявіч. 8 лістапада 2021 года Верхоўны суд Беларусі прыняў рашэнне аб ліквідацыі ТБМ. Аднак дзейнасць легендарнага аб'яднання была абноўлена ў Польшчы. Як гэта адбывалася? З госцяй рацыі кіраўніцай беластоцкай суполкі ТБМ Вольгай Казановіч паразмаўляе Васіль Кроква.
3: Гость рацыі.
4: Большасць нашых слухачоў, напэўна, ведаюць пра такую арганізацыю таварыства беларускай мовы, якая яшчэ была закладзена Нілам Гілевічам і актыўна дзейнічала ў Беларусі. Але зусім, напэўна, немногія ведаюць, што таварыства беларускай мовы не знікла, а працягвае сваю працу у Польшы. Можаш расказаць гісторыю тую, як працуе ў Польшы і як яна стварылася тут?
5: Таварыства беларускай мовы ў Беларусі было. Як яго ў Беларусі не стала, то беларусы, якія пераехалі з Беларусі і былі сябрамі таго беларускага таварыства мовы, вырашылі, што не можа спыніцца тое, што так важна для ўсіх беларусаў, то бок падтрымка беларускай мовы, развіццё беларускай мовы. І тут у Польшчы стварылі такую грамадскую арганізацыю, як таварыства беларускай мовы.
4: Я ведаю, што сама арганізацыя паўстала першапачаткова ў Лодзі. Там з'явілася галоўная ініцыятыва. Ці я памыляюся?
5: Так, уся справа ў людзях. То бок нават не ў тым, дзе гэта знаходзіцца, лакалізацыя таго ці іншага, той ці іншай ініцыятывы, а дзе знаходзяцца людзі, якія хочуць рабіць справу. І у Лодзь прыехаў Вадзім Шышко, ён быў з пастаў, і ў паставах ён быў таксама сябрам таварыства беларускай мовы. І вельмі добра ведаў, ну, усю, скажам так, кухню гэтай арганізацыі. Нават ад таких арганізацыйных момантаў, гісторыю таварыства беларускай мовы. І вось ён захацеў, і знайшліся людзі, якія таксама падтрымалі яго, і стварылася гэта арганізацыя ў Лодзі, але ён быў ініцыятарам пашырэння геаграфічнага нашага таварыства і прыехаў 3 гады таму, таксама ўлетку, у 23-м годзе ў Беласток. І тут адбыўся агульны сход, першы агульны сход устаноўчы, які таксама ўжо ў Беластоку заклаў суполку сябра таварыства беларускай мовы, беластоцкую суполку.
4: А эта суполка, яна як бы фармальная, яна зарегістравана, ці яна просто нефармальная, скажам так?
5: Ось такая гісторыя, што яна фармальна-нефармальная. То бок, яна зарегістраваная таварыства беларускай мовы Лодзькая. Але ва ўсіх іншых гарадах, як, напрыклад, Варшава, Шчэцін, Краков, Торунь, ёсць сябры, і яны ўжо як бы да таварыства агульнапольскага належыць. То бок, не юрыдычная мы адзінка тут, суполка, але фармальна усе нашы ініцыятывы, уся наша дзейнасць, мы імкнемся да самакіравання, і у нас ёсць свой скарбнік і свая скарбонка, і мы распараджаемся самі тут на месцы сваімі ресурсамі і матэрыяльнымі і чалавечымі. Так што, ну, ёсць такая аўтаномія, але мы ўсё ж такі ўваходзім у таварыства Лодзькае, атрымліваецца.
4: А колькі ў вас актыўных сяброў? Таму што я думаю, што такі неактыўныя, то это такіх шмат можа быць, а актыўных звычайна не так шмат бывае.
5: Актыўных, ну, пэўна, Конечно, у Беларуси, вот Вадим Шишко сказал там про, не, про сотни, тысячи, там на вот районные суполки были, наши наличивали столько человек, те сотни. Але у нас тут идея такая уже, идея лик на десятки отрымливается. Але завсёды есть рада суполки, а рада это, ну, человек пять, какие инициативные пропонуют разные формы работы и оживляют их, находят подтримку там тех и инших сябров и оживляют свое задуманное.
4: Я ведаю, что вы, кроме того, что там собираетесь, уже популяризуете белорусскую мову, белорусскую книгу, але вы еще наладживаете вандровки. И что у вас были за вандровки?
5: Вандровки. Так, у нас есть сябра, які амаль что всю неделю куда-нибудь выезжать хотел бы и запрошая на вытечки, на вандровки по Подляшу. Конечно, наиближайшие то были, это как бы до Пирска, Подляскега. Вот это опошняя вандровка была. И не можно сказать вандровка, можно сказать, на Радуницу мы ездили на могилки православные, а лишь не на могилки, там огульные. Называются такое название Любка, старожитная назва этих могилок огульных, которые от конца 18-х стагодия Любка. Там и католицкие, и православные, и лютеранские. И они все с одной огороджей. И все вот так отбывалось, что ну, цікаво, и что там есть и знакомитые белорусы подляжские. И мы наведали таким чином эти могилки и вспомнили тех людей, которые дбали про белорусское наше. А так, вельми любим вучать традицию, фольклорную традицию. Например, у наровцы были в тем летось. Потом в Хорошче, у разных местечках, на Августов и так далее. Ближайшие супросли. Але мы ездим так, как это было еще с кем сустракаемся, с людьми. Так само вот такие вандровки. Они не просто как бы сустречи, как были.
4: Я часом гляжу в Фейсбуку, и там периодично появляется такая информация, что в разных городах существуют читацкие клубы, и там обмерковывают книги, которые разом прочитали, те, что те плануете, те проводите вы. Ну, не ведаю, может быть, и в рамках так само «Мова на ново» разом. И как вы, до речи, с «Мова на ново» сябруете?
5: Еще не посябровали, отрымливается. То бок, часом мы ходим на «Мову». Ну, кто-то из наших сябров не часом, а довольно часто ходит на «Мову на ново». И ходит на споткания, которые ладят ТБМ. Но, але так суместно мы не проводим. Потому что у нас структурно трохи отрознивается форма нашего, скажем, офлайн наших встреч. Чем она отрознивается? Коли «Мова на ново» притягивает цікавых людей, которые, может быть, письменников, те и інших таких знакомитых особ, как яны поделились своей творчестью с аудиторией, то у нас мы притягиваем как бы просто людей. Как каждый человек поделился своей историей. И это часу завсёды на споткані не так много. И как каждый что-то рассказал, то отрымливается, что мы дорожим этим часом, как каждый мог неяк проявиться, потренировать свою мову размовную, например, у размовных клубах. Мы так само запрашаем гостей, и это отдельные встречи, отдельные ведения, это тематичные споткания с запрошением сябров. Но там у нас пока что нема грамматичной часы, как на мове на нове есть. Мы починали, хотели, как это было, первые наши встречи были, они как бы такие, там были и живая гуторка, и новые слова, как бы мы звярталі ўвагу. Але атрымліваецца ж так, ці жывая гутарка, ці граматыка. І неяк не зусім у нас это вось захавалася больш жывая гутарка, а але ўсё роўна хочацца, канешне, і граматыкай заняцца.
4: Вось ужо прайшло палова 2006 года. А цікава, у вас ёсць нейкія планы? Вот яшчэ полгода ёсць наперадзе. І, дарэчы, восень вельмі актыўная, звычайна. У восені шмат чаго адбываецца. Все вяртаюцца пасля вакацый. Ёсць у вас нейкія планы?
5: Ну, у нас мы яшчэ летам што-небудзь плануем, таму што на хтосьці летам на вакацыях, а ў кагосьці наадварот з'явіўся час. Напрыклад, вось была гутарка пра чытанне кніжак, да, і размова пра тое, што ж мы прачыталі цікавага, то можа быць гэта і кніжны клуб. Мы ініцыявалі так раней таксама кніжны клуб, спатканне по тым кнігам, якія прачыталі. Было у нас, можа быць, 4-5 спатканні таких. Ну, таксама былі свае асаблівасці. Это як жыццё ўносіць свае карэктывы. І вось гэтыя кнігі, якія хтосьці прачытаў, хтосьці не прачытаў. І бывала так мала прачытае, хтосьці прыйдзе і не прачытаўшы. І тады той чалавек, які штосьці рыхтаваўся, мадэратарам быў гэтага спаткання, яму як бы цяжка. Але насамрэч не важна, хто прачытаў, хто не прачытаў. Размова пра кнігу, яна сама па сабе спрыяе таму, каб людзі чыталі. Нават ты, хто не прачытаў, но тая размова спрыяе. І гэта самае лепшае, вось тое цікавае, што пачуў, можа быць, таксама потым прыйдзе чалавек дадому і адкрые гэтую кнігу, каб прачытаць. Ну, а пра лето вы казалі, то вось, можа быць, і па кнігах можна, таму што ёсць вольны час, ёсць вольны час на кнігу, і тады могуць быць сустрэчы. Яшчэ плануецца нейкая вандроўка ў Капенгаген. І вось нашы сябры таксама хочуць далучыцца. Ну, ўжо абмеркаванне ёсць такое гэтага. І так, вандроўкі розныя, сплавы на, можа быць, ужо ў наступныя выходныя. Гэтыя выходныя будуць дажджлівыя, а там сплавы на каяках магчыма. І таксама могуць усе жадаючыя далучацца, абы хапіла машын даехаць да гэтых каякаў і сплавіцца.
4: А ось калі ёсць суполкі ў розных гарадах, там Шчэціне, Кракаве, у Варшаве, а ці плануецца вот такой некі вальны сойм, ці плануецца некі агульныя сустрэчы вот этих сяброў таварыства беларускай мовы? Так, пра такія размовы ще не ідуць?
5: Яшчэ не ідуць. У нас такое таварыство, вось бачыце, што яно ўсё польскае, і мы сустракаемся онлайн. То бок мы сустракаемся, мы размаўляем, дзелімся, у нас агульныя сходы адбываюцца 2 разы на год абавязкова. І сустрэчы штомесяц мы таксама абмяркоўваем. Але у нас быў семінар такі, на якім былі прадстаўнікі з розных гарадоў. Таксама чалавек 10-12 было. То бок даволі так прадстаўнічы. Ад нашай суполкі было 4 чалавекі. То бок, думаю, што пакуль што справа не дайшла, але ўсё можа быць. То бок, вось у Лодзі мы ўжо былі. З нагоды, вось падарожжа была ў Лодзь, і ўчоба ў Лодзі. Такое быў фарміраванне каманды, такі быў трэнінг у нас, семінар. Вось. А так, былі мы на экскурсіі і ў Варшаве, там былі прадстаўнікі варшавскай суполкі. І таксама жадаючы з Варшавы, это была экскурсія, такая абзорная па кракаўскім прадмесці. І там было і наша суполка, і варшаўская. То бок, было вельмі цікавы дзень такой выязной нашай экскурсіі, такой вандроўкі.
4: Дзякую за размову, поспеху.
5: Дзякую вам.
3: Гость рацыі.
2: З кіраўніцай беластоцкай суполкі таварыства беларускай мовы

0: Ліпень, вакацыі, і вось пытанне, як выкарыстаць летні час для вывучэння беларускай мовы, якімі крыніцамі карыстацца, ці варта адразу шукаць моўнае асяроддзе. Паразмаўляем з блогерам Васілём Ядчанкам.
1: Ну, тут, што тычыцца беларусаў, беларусак, якія, можа, у школе яго не вучылі, як кажуць, праходзілі, так, то трэба нешта ўзгадваць, проста так пачаць глядзець, шукаць нешта па беларускіх хэштэгах, там беларускі тік-ток, беларусы кажуць, вось гэта мне падаецца, калі вы у любой соцсетцы вось гэты хэштэг набярэце ў пошуку, адразу вам столькі накінецца, што толькі паспявай глядзець і запамінаць і рагатаць, таму што там і вельмі смешна, і вельмі добра. Вось, гэта такі, ну, трэндавая гісторыя, калі можна вывучаць беларускую мову без нейкага напружання, яна вельмі натуральна будзе ўваходзіць. Да таго ж ёсць розныя падкасты на беларускай мове. Як там называецца? Нешта пра IT. Падкаст «Каласы пад сярпом IT». Магу блытаць, але ну, можна пашукаць. Вось. То бок на розную тэму можна знайсці. Можна то пашукаць беларускую рускамоўных стрымераў, каму падабаецца, таксама вы адразу будзеце глядзець тое, што вы любіце, так, стрымінгавыя гэтыя гульні, і вывучаць беларускую мову. Можна, ёсць праект Белрыт, дзе агучка і пераагучка на беларускай мове кніг, вось, замежных пісьменнікаў. Я таксама там прымаў гэтым удзел, агучваў кнігі Говарда Філіпса Лаукрафта, і там настолькі гэта пад гэта лепей засынаць. Калі вы вось едзеце кудысьці на вакацыі, ў цягніку ці ў самалёце, вось вельмі добра гэта слухаць. Ось таму такіх шмат ёсць шляхоў.
2: А можа, у вашым архіве таксама ёсць карысныя відэаматэрыялы, якія створаныя менавіта для таго, каб дапамагчы гэтым пачаткоўцам?
1: Так, у мяне ёсць шмат, ну, слухайце, амаль усе мае відэа, яны якраз і для таго, каб вельмі хуценька вывучаць беларускую мову. Таму што і мой праект, спецпраект «Мова ў працы», калі мы здымалі відэа пра тое, як, ну, у розных там спецыяльнасцях называюцца нешта, вось. Ці у мяне ёсць серыя просто, калі я на адну літару называю словы і раблю гэта неяк, ну, такой у прышпільнай манеры. Вось. То бок такога вельмі шмат. Тутэйшыя словы. Гэта, але гэта тут, канешне, для тых, хто ўже крыху-крыху прасунуўся, таму што можа заблытаць. Таму што у мяне, напрыклад, там відэа пра дыван. То бок, як у розных рэгіёнах Беларусі называюць дыван, ці той же самы дыван, ён можа быць і дыванам, і рызёўкай, і радно, і дранка, і гунька, і шкутніца, і дзяруга, і посцілка, і пасцілка, і коц, і стужніца, і коўдра. Бачыце, і гэта, ну, можа называцца і да аднаго і таго ж дывана, ці розных відаў. Тое самае, як і з плотам. У залежнасці ад таго, які гэта плот, ён можа быць і агароджай, і згародай, і загарада, і загарадзь, і прасла, і жэрдзе, і пералаз. То бок, бачыце, гэта ўсё можа быць адзін і той же плот, напрыклад.
2: Зыходзячы з вашага досведу, што больш эфектыўна працуе, калі вось чалавек знаёміцца з беларускай мовай? Гэта некі такі лёгкі гумар, які ёсць у вашых відэа, ці ўсё ж строгае вывучэнне граматыкі?
1: Ну, тое, што я бачу, гэта, канешне, лёгкія гумарыстычныя відэа. Вось. Ці можа, ну, не абавязкова гумарыстычныя, можа яны быць і даўжэйшымі, але не трэба падыходзіць к вашай аўдыторыі, як нейкі прафесар з кафедры, які ўзвышаецца і нешта там зверху ўніз распавядае. Трэба размаўляць на роўных. Мне падаецца, ось у гэтым будзе то тады асноўная фішка, каб людзі вывучалі і без напружання мову.
2: Як думаеце, а ці абавязкова для таго, каб пераходзіць на беларускую мову, адразу ўжо мець вакол сябе такое адпаведнае асяроддзе, ці часамі проста дастаткова асабістага захаплення, жадання?
1: Асяроддзе, канешне, яно дапамагае. Ну як вось, а з кім тады размаўляць? Вось у гэтым ёсць заўсёды, канешне, праблема. Таму лепей, каб былі некія вось, можа, нават онлайн, там, чаты з сябрамі, збірайцеся, падпольныя чаты па вывучэнні беларускай мовы. Вось, але, канешне, ну, і без гэтага можна пачынаць. Калі мова ўваходзіць у ваше жыццё, калі вы спажываеце контент на мове, вы пачынаеце і думаць на мове, і вось тут ужо ніхто гэта не можа ні спыніць, ні стрымаць.
0: Васіль Ятчанка, беларускі блогер, які актыўна займаецца папулярызацыяй беларускай мовы і культуры ў сеціве. Праз лёгкі гумар і адукацыйныя відэаролікі ён дапамагае аўдыторыі пераадольваць моўны бар'ер і ўкараняць мову ў штодзённае жыццё.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе. In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the mix.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Радыё Рацыя.
3: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей у Беларусь можа кваліфікавацца як гандаль людзьмі, кажуць у Радзе Еўропы. 9 жніўня ў Вільні канцэрт Юрія Стыльскага і акція «Салідарнасці» з Беларусю. А 11 ліпеня – дзень памяці палякаў, забітых украінскімі нацыяналістамі. Больш у бліжэйшых навінах ужо праз 3 хвіліны, скажа Анна Шайковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
3: Перамяшчэнне украінскіх дзяцей у Беларусь можа кваліфікавацца як гандаль людзьмі, заява Рады Еўропы. У Вільні адбудзецца канцэрт Юрія Стыльскага і акцыя салідарнасці з Беларусю. 11 ліпеня – дзень памяці палякаў, забітых украінскімі нацыяналістамі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Група экспертаў Рады Еўропы па барацьбе з гандлем людзьмі заявіла пра рызыкі такога гандлю ў дачыненні да ўкраінскіх дзяцей, перамешчаных у Беларусь з акупаваных тэрыторый Украіны, і заклікала Мінск прыняць меры для іх абароны. Пра гэта паведамляецца ў прэс-рэлізе на сайце Рады Еўропы. У заяве чытаем, што незаконная дэпартацыя і прымусовае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей ствараюць рызыкі гандлю людзьмі і могуць падпадаць пад вызначэнне гэтага злачынства ў адпаведнасці з артыкулам 4 Конвенції Ради Європи по боротьбі з гандлем людьми. У докладі описані розповсюджені проєкти, які можуть повищати ризику експлуатації дітей. Серед їх переміщення у зачинені лагери і установи під виглядом евакуації або відпочинку, можливе притягнення до примусової праці і хатньої праці, конфіскація документів, змінення громадянства і умов опіки, а так само незаконні усиновлення. У некоторих випадках дзеці, вернутыя ва Украіну, былі прызнаныя украінскімі ўладамі ахвярамі гандлю людзьмі пасля ўстанаўлення ўсіх неабходных юрыдычных прыкмет, уключаючы наяўнасць мэты эксплуатацыі. 9 жніўня ў культурнай прасторы Вільні адбудзецца канцэрт беларускага музыкі Юрія Стыльскага. Паводле арганізатара, былога палітвязня Ільні Міронава, гэта будзе не проста музычная сустрэча, але і частка памятных мерапрыемстваў, прымеркаваных да 6-й гадавіны падзей жніўня 20-го года. Ілля Міронаў запрашае беларусаў далучыцца да канцэрту да адмысловай акцыі.
4: Юра Стыльскі. Зараз 9 жніўня ён прыязджае ў Вільню зноўку. А канцэрт гэта будзе з нагоды 9 жніўня. Будзе акцыя на федэральнай плошчы. Там выступяць розныя палітыкі, беларускія, літоўскія актывісты. У тым ліку таксама прымуць удзел і беларускія музычныя гурты. Канаўцы. Будзе Вітанак, будзе Стыльскі.
3: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 20-м годзе, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты, якія былі жорстка падаўленыя ўладамі. У пракуратуры Гомельскай вобласці паведамілі, што за першае паўгоддзе сёлета ад вонкавых прычынаў загінулі 15 непаўнагадовых, на дно менш, чым за ўвесь мінулы год. Галоўнымі прычынамі названыя суіцыды, ДТЗ і ўтапленні. Двое дзяцей загінулі на пажары. Агулам ва ўсёй краіне за паўгоддзе 58 дзяцей загінулі ад вонкавых прычынаў. Улады хаваюць статыстыку самагубстваў. Апошнія звесткі Белстату пра гэта датычаць 2019 года. Тады ўзровень суіцыдаў ва ўзроставай групе 15-19 гадоў склаў амаль 9 на 100 тысячаў насельніцтва. Гэтае свята ўшаноўвае памяць палякаў, якія загінулі ад рук украінскіх нацыяналістаў. 11 ліпеня ў Польшчы адзначаецца нацыянальны дзень памяці ахвяраў генацыду, учыненага АУН і УПА на ўсходніх тэрыторыях Другой Рэчы Паспалітай. Свята было ўстаноўлена ў гадавіну гэтак званай крывавай нядзелі. 11 ліпеня 1943 года украінскія нацыяналісты напалі на палякаў у 99 населеных пунктах да ваеннага валынскага ваяводства на ўсходніх памежных тэрыторыях, якія тады ўжо былі акупаваныя нямецкім Трэцім рэйхам. У той дзень валынская разня дасягнула свайго піку. Чытаем на старонцы X Інстытуту нацыянальнай памяці. У гадах 1943-1945 украінскія нацыяналісты забілі ад 80 да 120 тысячаў палякаў на Валыні ва ўсходнай Галіцыі. Дакладную колькасць ахвяраў вызначыць немагчыма. Паводле ацэнак, украінскія нацыяналісты, якіх падтрымлівала сялянства, напалі на палякаў, якія жылі ў 4300 населеных пунктах, піша ІПН. Сёлета ў траўні прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі вырашыў прысвоіць аднаму з элітных падраздзяленняў Узброеных сілаў Украіны тытул героя ўкраінскай паўстанчай арміі. Гэта сустрэла жорсткі супраціў з боку польскіх палітыкаў. Валынская разня закранула не толькі палякаў, але таксама габрэйскае насельніцтва і чэхаў. Украінскія нацыяналісты таксама самі забівалі ўкраінцаў, якія не жадалі ім дапамагаць або хавалі палякаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, але днём магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, а ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу. І навіны спорту на Радіо Рація ўжо зараз.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
6: Спорт-экспрес. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
7: Вітаю аматараў спорту. Вашай увазе галоўныя навіны сусветных і беларускіх арэнаў і стадыёнаў, а таксама вакол іх. На чэмпіянаце свету па футболе, што праходзіць на палях паўночнай Амерыкі, 10 ліпеня прайшоў яшчэ адзін чвэрцьфінальны матч. У Лос-Анджэлесе зборная Іспаніі, якая лічылася фаварытам, не без праблем, але ўсё ж давяла сваю перавагу над камандай Бельгіі 2-1. Іспанцы да гэтай сустрэчы не прапусцілі аніводнага голу на турніры. У першым тайме дамінавалі яны поўнасцю, але здолелі забіць толькі аднойчы. Пасля сейва Тібо Куртуа на адбіванні спрытным быў Фабіян Руіз. Бельгійцы за першую палову арганізавалі толькі адну атаку, але яна сталася ўдалай. Шарль де Кетелары галавой даслаў мяч у сетку. Так перапынілася рэкордная сухая серыя галкіпера Іспаніі Унае Сімона 649 хвілін. Вікторыю перынейцам прынёс джокер Мікел Мірына. На 88-й хвіліне ён дабіў мяч у сетку. Пасля таго, як яго парыраваў перад сабой, рэзервовы брамнік Бельгіі Ламенс, які замяніў траўмаванага Куртуа. Такім чынам вызначылася першая паўфінальная пара. 14 ліпеня ў Даласе пазмагаюцца зборныя Францыі ды Іспаніі. Наперадзе яшчэ два чвэрцьфіналы 11 ліпеня о 23 гадзіне польскага часу, а поўначы беларускага пазмагаюцца Нарвегія з Англіяй, а ўночы о 3 гадзіне польскага, 4 беларускага часу Аргенціна і Швайцарыя. Форвард Садуэ Мане пасля чэмпіянату паведаміў пра завяршэнне кар'еры ў зборнай Сенегала. Напомнім, што на мундыялі чэмпіёны Афрыкі саступілі Бельгіі ў 1/16 фіналу з лікам 2-3 і выбылі з турніру. За зборную Сенегала Мане правёў ажно 130 матчаў, у якіх запісаў на свой баланс 54 забітыя мячы. Ён быў і застаецца галоўным рэкардсменам сваёй нацыянальнай дружыны. На Уімблдонскім тэнісным турніры ў пятніцу прайшлі мужчынскія паўфінальныя паядынкі. Спярша на корт выйшлі брытанец Артур Ферры, толькі 114-я ракетка свету, які сенсацыйна дайшоў да гэтай стадыі, і трэці нумар сусветнага рэйтынгу, прадстаўнік Нямеччыны Александр Звераў. На гэты раз нечаканасці не здарылася. Звераў перамог за тры сеты – 7-6, 6-2, 6-4. Толькі першая партыя мела інтрыгу да тай-брэйку. У іншым матчы за выхад у фінал сустрэліся галоўны фаварыт, першая ракетка планеты Янік Сінер з Італіі і легендарны серб Новак Джокавіч, на сёння 8-й у класіфікацыі ITP. На жаль, і тут зацятага змагання не здарылася. Малады Сінер тройчы праштампаваў тры сеты з аднолькавым лікам 6-4 і згуляе за чэмпіёнскі тытул. Цікава, што ў апошніх 9 запар асабістых матчах італьянец перамагаў Зверава. Як будзе на гэты раз? Праанансуем, што сёння ў жаночым адзіночным разрадзе за чэмпіёнскую карону згуляюць дзве чэшскія тэнісісткі – 9-я ракетка свету Караліна Мухава і 12-я Лінда Носкава. Волейбол. У жаночей лизе нации прошли черговые матчи. Команда США перемогла Турцию 3-2. С таким же ликом у вырашальной партии девчаты из Доминиканской республики одолели украинок. У партии выдалась и встреча польской репрезентации с дружиной Бразилии. Верх у вынику взяли бразильянки с ликом 3-1 по сетах. Итальянки с сухим ликом 3-0 святковали викторию над командой Бельгии. Чехия выиграла у Болгарии 3-1, а Нидерланды 3-0 у Германии. У споборы бере удел 18 сборных из всех континентов света. У лидерах покуль Бразилии и США по 26 очков. Третья идея Италия 24 пункты. Команда Польши делит 6-8 рядок турнирной таблицы, а сборная Украины только на 16-м месте. На чемпионате Беларуси по футболу в высшей лизе начался 15-й тур. Один из аутсайдеров, Могилевский Днепро, примал на своем поле середняка турнирной таблицы – футбольный клуб «Минск». Днепровцы были напереди после первого тайма, але после перепынку из-за выдаления за две желтые картки застались у меньшести. На 84-й хвилине досвеченный Александр Макась поравнял лишь бы на табло, а уже в доданный час гости вырвали перемогу. Вырашальный гол на рахунку Александра Ксенофонтова. 2-1 на корысть Минска, и он узнялся на 6-е место. Городзенский Неман обвестил про скасование контракту по сгоде боков с вядомым форвардом Михаилом Гордейчуком, який не прожился в команде. Притым городенцы подяковали нападнику, який провел за Неман 13 матчов и забил только один мяч. А это были основные новины спорту на радио «Рация». Шыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчаў мундыялю, а таксама іншых спаборніцтваў.
6: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация. Рация.
1: Раніца з рацыяй у суботу 11 ліпеня, а ўжо 13 ліпеня ў Варшаве пройдзе Мальдзіс Фэст, сустрэча, якая збярэ беларускіх пісьменнікаў, мастакоў, даследчыкаў і ўсіх, каму цікавая культурная спадчына Беларусі. Арганізатары хочуць не толькі захаваць памяць пра мінулае, але і паказаць, чым беларуская культура можа зацікавіць свет сёння. Кіраўнікі ініцыятывы Мальдзіс Павел Мацукевіч кажа, галоўнае пытанне фестывалю, пра што расказвае свету беларуская культура. Паводле яго, важна, каб Беларусь успрымалася не толькі праз палітычныя падзеі апошніх гадоў, але і праз яе багатую гісторыю, літаратуру і мастацтва.
2: Это уже будет, коли подлечивать другие фестивали. Мы так сам, ну, в этом году был первый фестиваль. Ну, с нагоды годовины основания инициативы Мальдзіс, тогда он проводился, был крышку в ином формате. Але так это так само было буйное мероприемство, и оно отбылось на початку вересня минулого года у музея Вольной Беларуси. И мы вырешили знайсти иншую пляцовку, якая, может быть, в неким сенсе подкресливала так само и инч белорусской культуры. Представляла ее больш прывабным свеце, звярнула бы на сябе ўвагу толькі прадстаўнікоў беларускай дыяспары, а таксама і польскіх прадстаўнікоў. Таму мы мэтанакіравана шукалі і ў выніку знайшлі вось такую пляцоўку ў цэнтры Варшавы, новы музей, музей сучаснага мастацтва.
3: Уже з фестывалю вы плануеце прадставіць артэфакты калекцыі Мальдзіс. Можам уже крыху падкрыць сакрэт, што гэта будзе?
2: Гэта сюрпрыз, таму гэта пакуль застаецца таямніцай. Мы абвесцім і пакажам гэты артэфакт якраз у межах фестываля. Гэта будзе такі дадатковы кошт для непасрэдных удзельнікаў фестываля, якія ідуць да нас, яны атрымаюць магчымасць першымі даведацца, што гэта за артэфакт, і пабачыць яго на ўласныя вочы, таксама першымі. Дарэчы, удзел не каштуе нічога, трэба толькі прайсці рэгістрацыю. Ось, ну і атрымаць ад нас пацверджанне.
3: Акрамя гэтага, сярод цэнтральных гасцей фестывалю стала Алексіевіч, чаму было важна запрасіць менавіта яе і ў такім фармаце?
2: Светлана Алексеевича, так само иные удельники, такие как Михаил Халезин, Тина, Саша Филипенко, это по сути наши головные культурные дипломаты сегодняшней Беларуси, люди, яких ведают замежники. Творчасць, якіх ведаюць замежнікі, творчасць, якіх папулярна сярод замежнікаў, бо кнігі Алексіевіча, кнігі Сашы Філіпенка перакладаюцца на замежныя мовы, ну і да таго ж Светлана Алексіевіч з'яўляецца нобелеўскай лаўрэаткай, бо гэта персона сусветнага калібру, прадстаўніца Беларусі, беларускай культуры, ну таму галоўная культурная дыпламатка.
3: Акрамя гэтага ўдзельніка фестывалю чакаюць цікавыя публічныя дыскусіі на тэму «Хто расказвае свету беларуская культура?». Што чакаеце на выхадзе гэтай дыскусіі? Ёсць, можа быць, ужо гатовае рашэнне гэтага пытання?
2: Не, тут нема гатовых адказаў. Якраз мы хацім іх даведацца. Ну, не толькі мы. Мы прадастаўляем такую магчымасць, каб людзі, вядомыя беларусы, нашай культурнай дыпламаты, як я сказаў, расказалі пра гэта, як яны гэта бачаць, які водгук яны маюць на сваю творчасць, на ту беларускую культуру, якую яны фактычна прасоўваюць за мяжой. Канешне, нам самім хацелася б даведацца, якія сэнсы укладваюцца ў гэту беларускую культуру, які ў выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой праз гэтыя сэнсы.
3: Але перад дыскусіяй хацела б задаць яшчэ пытанне, бо ўсё ж такі, напрыклад, сёлета на венецыянскім біенале беларуская культура была прадстаўлена хутчэй у выглядзе такой ахвяры. Ваша ж ініцыятыва Мальдзіс, спадар Павел, хутчэй выступае пераможцам, які знаходзіць па ўсіх кутках свету беларускія каштоўнасці і спрабуе вярнуць іх у Беларусь. То на ваш падгледжанне, ўсё ж такі беларуская культура за мяжой, гэта культура ахвяраў ці пераможцаў?
2: Я думаю, што збольшага гэта залежыць ад таго, як ад нашага рашэння. Мы ў межах ініцыятывы Мальдзіс вырашылі ўзяць адказнасць за нашу будучыню, ну, за будучыню нашай краіны, за будучыню беларускасці у тых маштабах, якія мы можам рэалізаваць. І мы гэтую адказнасць спрабуем несці, дзякуючы падтрымкі беларусаў, звычайных беларусаў, якія нам данацяць, незвычайных беларусаў у сэнсе мецэнатаў, якіх ёсць крыху больш сродкаў, каб ставаць іх у беларушчыну. Ось, але ў любым выпадку пачатку мы не хацім, каб Беларусь асацыявалася вось з нейкай ахвярай з працянутымі рукамі. Мы хацім паказаць, уласна, мы, я кажу тут пра ініцыятыву Мальдзіс, што Беларусь гэта самадастатковы суб'ект сусветнай культуры, суб'ект, які зрабіў вялікія ўнёскі ў гэту сусветную культуру ў мінулым, які робіць гэтыя ўнёскі зараз. Ну, вось той жа прыклад з паспяховым, вы ўзгадалі гэты фестываль у Венецыі, да? Зразумела, поспех, вялікі поспех быць адабранымі сярод вялікай колькасці прапановаў і карыстацца попытам. Вось, то бок мы вось імкнемся стварыць такі вобраз Беларусі за мяжой. Мы ўпэўнены, што ўнёсак і ў будучым беларускай культуры будзе вялікі, сусветную, я маю на ўвазе, заўважным.
1: Павел Мацукевіч адзначае, што фестываль гэта таксама магчымасць для беларусаў эміграцыі адчуць сувязь са сваёй культурай і ўбачыць, што яна працягвае развівацца. Мальдзіс фэст адбудзецца 13 ліпеня ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве. Для ўваходу неабходная папярэдняя рэгістрацыя, бо колькасць месцаў абмежаваная.

віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотаздымкі дапаўняюць карціну. Дзеці гуляюцца ў шашкі, кідаюць пластыкавыя кольцы на штыркі, збіраюць пазлы. Побач псеўданародныя вырабы ў чырвона-зялёных колерах. Дзесьці між гэтым ёсць вянкі і народныя песні. Відаць, каб хоць нешта нагадвала пра купалле. Увогуле купалле нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскія песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

We should be flying today.

0: Раніца з рацыяй.
1: 30 хвілін да паўдня ў Беларусі, палова на 11 ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, магчымыя месцам кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня чакаецца 18-19 градусаў. Вецер паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, а ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць і без ападкаў, плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу. Анна Шайкоўская і афіша.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 11-12 ліпеня. У суботу 11 ліпеня ў тэатры ў Стадоле ў Тарамісках пад Белавежай пакажуць спектаклі «Бежанцы 1915» на аснове кнігі журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымакі Онішк «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Пачатак о 19 гадзіне. Пасля спектаклю і кароткага антракту адбудзецца размова з мастакамі. Сярод гасцей будуць аўтарка кнігі Анэта Прымака Онішк і рэжысёр Андрэй Новік. Мадэратарам дыскусіі будзе Яна Троц. У нядзелю 12 ліпеня ў Беластоку грае канцэрт славуты акардэаніст Ягор Забелаў. Пачатак канцэрта 18 гадзіне ў Беластоцкім нетэатры. Фестываль «Усход культуры. Іншае вымярэнне» ў Беластоку. У рамках фестывалю ў суботу 11 ліпеня ў цэнтры імя Людвіка Заменго а 10 гадзіне пачнецца сямейны канцэрт Каміла Папай і Марек Папай, Люська і музыка. А 14 гадзіне ў Беластоцкім нетэатры пачнуцца майстар-класы па традыцыйнаму спеву «Песні лета, песні кахання», якія будзе весці Ева Гроховская. А 16 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнуцца дэбаты «Беласток. Трансфармацыя. Як 90-е гады памянялі горад». А 17 гадзіне ў Ружанцы ў парку Плянты выступіць Мацеёва капэла, гурт, які нагадвае старадаўні стылі вулічных капэлаў. Яго рэпертуар распавядае гісторыю міжваеннай Польшчы. Музыкі выкарыстоўваюць пераважна песні са старой Варшавы і Львова. Цікавыя інструменты, твары і гумар адлюстроўваюць стыль старой вуліцы і надаюць ёй свежасці. А 18 гадзіне ў саборы Агія Сафія, што па вуліцы Травястай у Беластоку выступіць «Партэс» – мужчынскі праваслаўны царкоўны хор, які складаецца з прафесійных вакалістаў, заснаваны ў 2015 годзе ў Познані Міхалам Лашэвічам, хормайстрам і кампазітарам з Беластока, які больш за 20 годзі звязаны з познанскай музычнай сцэнай. У нядзелю 12 ліпеня ў рамках фестывалю «Усход культуры. Іншае вымярэнне» 11 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнуцца майстар-класы па ручной вышыўцы пад кіраўніцтвам Юстыны Жамойды. Гэта знаёмства з тэхнікай плоскай вышыўкі ў нетрадыцыйным і сучасным варыянце. А 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца канцэрт «Лукаш Дэмбінскі і Буба Баддже Куятэх. Дзве душы». А 20 гадзіне ў амфітэатры Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, пачнецца канцэрт «Бокка Ноэпе», выступіць адзін з самых загадкавых гуртоў на польскай альтэрнатыўнай сцэне. Музей войска ў Беластоку запрашае ў суботу 11 ліпеня на сямейны майстар-клас пад назвай «На каралеўскім кірмашы». Удзельнікі даведаюцца пра функцыянаванне сярэднявечнага каралеўскага кірмашу і яго значэнне ў паўсядзённым жыцці гараджан. Пачатак 11 гадзіне. У супраслі адбываецца шосты фестываль «Паміж вершамі». У суботу 11 ліпеня о 20 гадзіне ў тэатры «Вершалін» пакажуць спектакль «Ахвяраванне Вільге Фортіса». Пастаноўка спалучае традыцыйныя апокрыфічныя матывы з сучаснымі формамі акцёрскага майстэрства і музычнага выражэння. У нядзелю 12 ліпеня ў рамках фестывалю «Паміж вершамі» о 20 гадзіне на сцэне тэатру «Вершалін» пачнецца канцэрт «Мотён Трио». сусветна вядомага польскага трыа акардэона. У нядзелю, 12 ліпеня, музей сельскай гаспадаркі імя ксяндза Кшыштафа Клюка ў Ціханоўцы запрашае на 16-ты высокамазавецкі заезд, адну з найвялікшых гістарычных падзей рэгіёну, якая сёлета будзе прысвечана 500-годзю ўключэння Мазові ў склад польскай кароны. 5 стагоддзяў таму, 10 верасня 1526 года, мазавецкі сойм прынёс прысягу на вернасць каралю Жагімонту першаму старому. Гэты знаменальны момант будзе ў цэнтры ўвагі сёлетняга гістарычнага відовішча. У абстаноўцы музея ў Ціханоўцы ўдзельнікі змогуць стаць сведкамі рэканструкцыі прысягі, прынятай перад манархам, і перанесціся ў свет польскага адраджэння. На працягу дня на тэрыторыі музея будуць размешчацца лагеры рэканструктараў, ваенныя дэманстрацыі, гістарычныя рамёствы і атракцыёны, якія дадуць магчымасць зазірнуць у паўсядзённае жыццё ў 16-м стагоддзі. Кульмінацыяй мерапрыемства стане відовішчная рэканструкцыя бітвы пад Воршай 1514 года. 16-ты высокамазавецкі заезд у музеі сельскай гаспадаркі ў Ціханоўцы пачнецца 12-й гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
0: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яна ў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: Позняя раніца з рацыяй у суботу. Працягнем, а бліжэйшыя хвіліны пра беларускія танцы. Фольк на молю, варштаты і патанцовкі в Бжэжні. Цыкл сустрэч пад такой назвай ладзіць беларускі музыка Яўген Барышнікаў. Мерапрыемствы адбываюцца раз на тыдзень, дзякуючы культурніцкай стыпендыі фонду «Штворчы», кажа сам творца.
3: У кожным горадзе Польшы ёсць творчыя гэтыя фундушы всякія для мясцовых жыхароў. Я падаўся на праект і атрымаў ад уладаў горада стыпендыю на лета на тое, каб іграць танцы на мола в Бжэжні. Я іх іграў пару год да гэтага, потым быў перапыначак на год ці на два, былі іншыя справы. І зараз, дзякуючы падтрымцы горада, можна да гэтага вернуцца, чаму я вельмі цешуся. Выглядае гэта так, што ёсць мола, пірс, на Гданьску. І там правераная пляцовачка на гэтым пірсе, куды раз на тыдзень у нядзелю запрашаем людзей прыйсці патанцаваць проста на свежым паветры на закаце сонца ў нядзелю ўвечары. У суботу, пятніцу там звычайна ў раёне мола вельмі шумна, актыўна, што-небудзь адбываюцца, всякія фестывалі, там рэгаты, паборніцтвы спартыўныя, там побач пляцоўкі. Карацей, там вельмі шумна і сумбурна. А нядзеля вечара яна такая спакойная. І вось у гэту спакойную нядзелю ўвечары можна прыйсці на морка і патанцаваць проста над вадой, на пірсе.
4: Якія танцы вы развучваеце, каго запрашаеце туды, і хто вашы асноўныя ўдзельнікі?
3: Асноўныя ўдзельнікі – костяк людзей, которые до нас хадзілі на танцы, беларусы, которые до нас хадзілі на танцы, і прадстаўнікі мясцовай польскай тусовкі танцавальнай. Часам долучаюцца просто турысты, но, як правіла, людзі саромеюцца долучацца, яны думаюць, што народныя танцы – это штосьці такое, што чаму трэба доўга вучыцца, быць у некім там гурце песні і танца і так далей. І калі іх запрашаеш, они такі: «Ой, не, мы просто пасядзім, паглядзім». Ну, сядзяць, глядзяць, ім цікава.
4: Ці трэба некім чынам падрыхтавацца перш, чым прыйсці да вас, можа, абутак, адзенне?
3: Да не трэба, не. Ну, абутак зручны, канешне, каб быў абутак. Ну, то драўляны насціл, вось была спёка зараз. Танцевали і босиком там, то бок, это не так критично. Головне ожидання, і, ну, класно, коли є люди з досвідом подобних танців. Говорка йде про, якби, так звані соціальні танці, так, коли нема там ніяких акробатичних етюдів, просто люди таким чином комунікують про танець, це просто спосіб бавити час. І гэтые танці вучаться, що називається, з ноги, бо можна поглядіти, як танчать інше, і долучиться. Но гэта, на жаль, не агульныя веды, скажам так. Вот людзі, которые маюць досвід не толькі ў Польшы, не толькі ў Беларусі, а ў цэлым рэгіёне такое ёсць, у Украіне, в Літве, в Латвіі такія танцы адбываюцца. Людзі, которые маюць гэты досвід, которые разумеюць, пра што гаворка, яны долучаюцца прасцей, хутчэй, спакойней і разумеюць, пра што гаворка. Людзі, которые такога ніколі не бачылі, для іх это, канешна, ламае троху шаблон. Бо як сэнсе в сэнсе танцаваць, в сэнсе на вуліцы, в сэнсе там пад дуды нейкія, як, а як правільна, а як неправільна, а навучыце нас хто-небудзь. Ось, ось мы паказваем там базавыя какія-то крокі, базавыя нейкія рухі. Но в цэлым класна, калі прыходзяць людзі, которые ўжо ўмеюць, альбо ўмеюць вучыцца з нагі. Вот это ідэальная публіка.
4: Скажыце, што гэтыя танцы сацыяльныя, то гэта значыцца, што людзі прыходзяць туды і знаёмяцца, гэта наладжванне такіх сацыяльных сувязяў, інтэграцыя ці штосьці яшчэ?
3: Ну, менавіта, так, это гаворка про гэта. То бок танец як спосаб просто камунікацыі, знаёмства ў такім ключы. Это якія танцы, чым танцы былі многа стагоддзяў і дагэтуль, у прынцыпе, ёсць. То есть мы не гаворым пра прафесійныя танцы, которые для сцены, там, дзе ёсць выразны падзел на гледачоў і выступоўцаў. Мы гаворым пра танцы, у которых все ўдзельнікі, дзе няма як бы просто, ну, не павінна быць па-хорошаму гледачоў і музыкантаў, там асобных, там выступоўцаў, артыстаў, а все самі сабе як бы ствараюць свята, все артысты ў гэтым сэнсе.
2: Пра фолк на молю, варштаты і патанцоўкі в Бжэжні, цыкл сустрэч пад такой назвай, распавядаў беларускі музыка і арганізатар танцаў Яўген Барышнікаў.

0: радыё Рацыя. Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: У калейдаскопе падзей. Вітаю шаноўных слухачоў. Сусветныя падзеі круцяцца нібы каляровыя каменьчыкі ў калейдаскопе. Кожны тыдзень на гэтай планеце адбываецца столькі ўсяго, што летапісцы войнаў, здарэнняў, сустрэч катаклізмаў, нараджэнне новых людзей і адыходу ў іншы свет старых не паспяваюць усё занатоўваць. На дапамогу сучасным нестарам даўно прыйшлі электронныя машыны, але ці пад сілу і ім зафіксаваць усё дакладна і без памылак. Толькі ўявіце сабе, кожны божы дзень на гэтай планеце з'яўляецца на свет каля 460-470 тысяч новых дзяцей. За той жа прамежак часу у выніку хваробаў, аварый, катастрофаў, няшчасных выпадкаў і проста старасці 170-180 тысяч пакідаюць зямлю. У выніку агульны прырост насельніцтва штодзень складае 290 тысяч чалавек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух такіх беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць. І гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны адзначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана 4 ліпеня 1776 году другім кантынентальным кангрэсам у Філадэльфіі. Тут варта ўдакладніць, што многія медыі і нават палітыкі памылкова часта гаварылі пра 250 гадоў дзяржаўнасці ЗША, але гэта не так. Зараз адзначаліся менавіта ўгодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдна гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Канстанціна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аятолу Хаменеі, на сумленні рахунку якога тысячы палітычных забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым смуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ноч з нядзелі на панядзелак сапраўдная фіеста прыйшла ў Нарвегію, дзе народ святкаваў гістарычную вікторыю сваёй футбольнай дружыны на мундыялі над зборнай Бразіліі. Вікінгі чарговы раз выявілі свой нардычны характар і падбіраюцца да новых вяршыняў. Нарвегія ўнікальная краіна. У сваёй найноўшай гісторыі яна дамаглася неверагодных поспехаў у многіх відах спорту, займае першае месца ў агульным заліку зімовых алімпіядаў. А зараз чарга дайшла да футболу, і скандынавы ўжо ціснуць на грандаў. Калі за нашай зямлёй зверху назіраюць нейкія іншапланецяне, то ім, канешне, цяжка асэнсаваць, як гэта на адным з кантынентаў гэтыя чалавечкі ў гарачыню ганяюць мячык па зялёных палях, за чым сочаць мільёны ім падобных, а ў іншым месцы людзей гоняць на бессэнсоўную бойню. Нам і самым гэта цяжка зразумець. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Беларуская радыё Рацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05, паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
3: Што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя. Расійскія войскі атакавалі Кіеў, Адэскую і Запарожскую вобласці. Грамадзянам Беларусі і Расіі плануецца аўтаматычна дазваляць жыць у другой з краін. Ад музыкі Карпат да традыцый Падляшша. Падляшская актава культур запрашае на фестываль. Больш скажа Анна Шайкоўская ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси паўдзень, 11-я у Польшчы.
3: Расійскія войскі атакавалі Кіеў, Адэскую і Запарожскую вобласці. Грамадзянам Беларусі і Расіі плануецца аўтаматычна дазваляць жыць у другой з краін. Ад музыкі і Карпаты да традыцый Падляшша. Падляская актава культур запрашае на фестываль.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Сёння ўначы расійскія войскі нанеслі камбінаваны ўдар па шэрагу ўкраінскіх рэгіёнаў. Згодна з інфармацыяй аператыўнага камандавання паветраных сілаў Украіны, расійцы выкарысталі супраць мірных жыхароў 12 ракетаў і 121 дрон. Сама меней дзве асобы загінулі і 49 параненыя. У Кіеве ў выніку ракетнай атакі параненыя 10 чалавек, у тым ліку адно дзіця. Паводле кіеўскіх ратавальнікаў расійскія войскі падсадзілі па інфраструктурных аб'ектах, а таксама ў офісныя памяшканні і склад. У адным з раёнаў пашкоджана чыгунка і электрарэгуляванне святлафораў. У Адэскай вобласці ў выніку ракетнага абстрэлу пацерпела портавая інфраструктура. На тэрыторыі пачаліся пажары, адзін чалавек загінуў. У Запарожскай вобласці адзін чалавек загінуў і 30 параненых. Цягам апошніх сутак ад расійскага абстрэлу пацерпеў 51 населены пункт рэгіёну. Без перапынку расійская армія атакуе памежныя з Расіяй вобласці Чарнігаўскую, Харкаўскую і Сумскую. На Сумшчыне пацярпелі 9 чалавек. У якасці асновы для правядзення перамоваў ухвалены праект пратакола аб унясенні змяненняў у пагадненне паміж Беларусіяй і Расіяй аб забеспячэнні роўных правоў грамадзян дзвюх краін на свабоду перамяшчэння, выбар месца знаходжання і жыхарства на тэрыторыях дзяржаў, удзельніц саюзнай дзяржавы, паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. Згодна з падпісаным ім указам, беларускі бок даручана прадстаўляць міністэрству замежных справаў. Прадугледжваецца магчымасць атрымання грамадзянамі аднаго боку дазволу на часовае або пастаяннае пражыванне на тэрыторыі другога боку на падставе прыналежнасці гэтых асобаў да грамадзянства аднаго з бакоў. Акрамя таго, плануецца скараціць тэрміны разгляду дакументаў для атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне з 3 до 2 месяцаў. Прапануецца пашырыць пералік дакументаў для грамадзян Беларусі, па якіх магчымы ўезд, выезд, транзітны праезд, перамяшчэнне і знаходжанне на тэрыторыі Расіі. Зараз, сярод іншага, грамадзяне аднаго боку, якія прыбылі на тэрыторыю другога боку на працягу 90 дзён з даты ўезду, вызваляюцца ад рэгістрацыі ў кампетэнтных органах па месцы знаходжання. Імя святара беларускай грэка-каталіцкай царквы Віталя Быстрова 10 ліпеня з'явілася ў міліцейскім спісе экстрэмістаў. У дакуменце пазначана, што падставай стаў прысуд расійскага абласнога суда паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Нядаўна праваабарончыя арганізацыі ўключылі Быстрова ў спіс ужо вызваленых людзей, чыі пераслед яны лічаць палітычна матываваным і патрабуюць іх рэабілітацыі. Як раней стала вядома, сёлета ў красавіку святара засудзілі па гэтак званай справе гаюна да хатняй хіміі і вызвалілі ў залі суда. Віталі Быстроў і раней сутыкаўся з пераследам пасля 20-го года. Яго затрымлівалі, арыштоўвалі на 10 сутак, а ціск на грэка-каталіцкую парафію ў Івацэвічах стаў адной з прычыны, чаму яна не змагла прайсці перарэгістрацыю і падала заяву аб ліквідацыі. У Беластоку і іншых мясцовасцях Падляшша ўжо на наступным тыдні пройдзе фестываль «Падляская актава культураў». З 16 па 19 ліпеня гледачоў чакаюць канцэрты, майстар-класы і сустрэчы з традыцыйнай музыкай Польшчы і замежжа. Асаблівым днём фестывалю стане нядзеля, падляскі дзень, калі ўвага будзе скіраваная на мясцовыя традыцыі і культуру рэгіёну, кажа прадстаўніца Падляскага інстытута культуры Анастасія Папа.
4: I wystąpi 20 zespołów i artystów z Polski, Bośni, Hercegowiny, Ukrainy i Francji. W niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina, artyści z Ukrainy, Gerdan Pieter.
3: Фінальныя канцэрты падляскай актавы культуры адбудуцца 19 ліпеня. Усяго ў сёлетняй праграме фестывалю выступы 20 артыстаў і калектываў з Польшчы і замежжа. Сёлета галоўнай тэмай фестывалю стала памежжа як месца сустрэчы розных культур. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, магчымы месцам кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, а тэмпература плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу. Суботні інфармацыйна-музычны эфір завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся, пачуемся. А далей у нас Стась Дадэрка з аўтарскай перадачай «А хто там ідзе?» Варта застацца на хвалях радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
7: Крывіч аб славянстве маскалёў, беларускі пікнік у Вісконсіне, мультыплікацыя аб геаграфіі Беларусі.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне, напісаў аб славянстве ў дзвюхкоссі маскалёў. Цытата. «Што цяперашняя Вялікарусія не славянскі край, аб гэтым сведчыць не толькі неславянскі тып велікарусаў. Пастаўце поплеч Мінчука з пензенцам і параўнайце дзве са ўсім іншыя расы людзей. Але і неславянскі імёны рэк і азёр. Нават матушка Волга носіць не славянскае, а фіна-мангольскае імя». Велікарусы – гэта мешаніна варагаў, крывічоў, украінцаў на 99,9% фінаў і татараў выдаюць сябе за істінно славян і крычаць аб сваім славянскім прызванні. Параўнай пажаданні Пушкіна, каб усе славянскія ручы зліліся ў рускім маскальскім моры.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: «Наш стяг» у 1924 годзе апублікаваў тэкст ад уласнага корэспандэнта ў Вісконсіне, США. Цяжкае становішча нашае многапакутнае бацькаўшчыны, аб якім мы даведаліся з беларускіх газет і з прыездам грамадзяніна Антона Змагара, прымусіла нас да арганізацыі, каб памагчы нашым братом у іх барацьбе за зямлю, волю для сваёй пакінутай старонкі. У хуткім часе ў нас мае адбыцца сход беларусаў праваслаўных і каталікоў дзеля стварэння сваёй нацыянальнай арганізацыі. Апроч таго, будзе абгаворана справа пастаноўкі беларускага пікніка, даход з якога ўвесь пойдзе на помач заходняй Беларусі на яе культурныя і палітычныя патрэбы. Грамадзянства нашае настроена вельмі патрыятычна і гатова да ахвярнасці, што да вызвалення Беларусі.
6: Беларусь у інтэрбельме.
7: Часопіс «Калоссі» ў 1935 годзе праінфармаваў, што кінафабрыка выпусціла навучальны фільм аб фізычнай геаграфіі савецкай Беларусі. Фільм дзеліцца на 19 лекцыяў. Першыя дзве лекцыі уступныя аб мінуўшчыне і сучаснасці савецкай Беларусі. Ад трэцяй лекцыі пачынаецца геаграфія, тэрыторыя, насельніцтва, рэльеф, глеба, клімат, рэкі, азёры, расліннасць і жывёльны свет, гарады. Карты, дыяграфія, грамы і картаграмы пераплятаюцца тут з здымкамі прыроды і мультыплікацыі. Аўторы фільма – сцэнарыст Круглікаў, рэжысэры Пушы Стальмакоў, кансультанты Стральцоў і Благавідаў, аператары Шапіра і Мэндэм, мультыплікатар Усцінаў.
8: А хто там ідзе?
6: Гартаем архіўную прэсу. Са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Ці разумеў кулямёт Максым па-беларуску? Налёт семінарыстаў на гімназію. Беларуская кнігарня ў Валожыне.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Выданне «Покліч» у 1926 годзе апублікавала інфармацыю о працы вайсковай камісіі. У Інстытут беларускай культуры быў прадстаўлены даклад аб працы вайсковай камісіі, якой было даручана апрацаваць вайсковую тэрміналогію, пераклад і выданне вайсковых статутаў на беларускай мове. Камісія спачатку сёлетняга году выдала на беларускай мове і разаслала па вайсковых частях наступныя кнігі. Першая частка часовага стралковага статуту, апісанне стральбы, і трэцю частку гэтага ж статуту. З друку выходзяць складзеныя на беларускай мове часовы дысцыплінарны статут і часовы баявы статут. Здану друк часовы стралковы статут, частка другая. Падрыхтавана да друку на беларускай мове апісанне кулямёту сістэмы Максым.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Віленская газета «Змагання» ў 1923 годзе апублікавала артыкул з загалоўкам «Бандытызм у праваслаўнай духоўнай семінарыі». Отец ректор Філіп Морозов, пасля таго, як яму бяскарна прайшло ламанне замкоў і захват гвалтам памяшчэння віленскай беларускай гімназіі, наважыўся ўстроіць новы бандыцкі налёт, каб заграбіць патрэбныя семінарыстам лаўкі беларускай гімназіі, лічучы, што апошняя, праследаваная польскай уладай, не здолее абараніць сваю маёмасць. Дзеля налёту былі камандзіраваны дужэйшыя вучні семінарыі, будучы свяшчэннікі, і зноў паўтарылася дзікая сцэна ламання замкоў і захвату сілай чужое маёмасці.
0: Беларусь у інтэрбэлюме.
1: У 1929 годзе газета «Народ» апублікавала рэкламу ў кнігарні ў Валожыне. Беларуская кнігарня беларускага гаспадарскага звязу ў Валожыне, рынак, дом нумар 4, прадае усе беларускія кніжкі і календары, польскія школьныя падручнікі, паперу, сшыткі, розныя пісьменныя прылады, абоі, абразы святыя і свецкія, дзяціныя цацкі і гулі, электрычныя лятарнічкі кішэнныя і шмат чаго іншага. Цэны мерныя.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Вайна неўнікнёна. Цёмны народ співаецца. Вярніце беларусам лявоніху.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе часопіс «Крывіч» апублікаваў наступнае. Мы сказалі, што вайна неўнікнёна. Гэта не толькі наша думка, перакананне ўсёй заходняй Еўропы. Хоць вайна гэта не выбухне яшчэ ні сягоння, ні заўтра, але ва ўсіх палітычных, а больш таго ў вайсковых кругах, лічацца з гэтай вайной як немінучай падзеяй. Як жа выабражаюць сабе еўрапейскія вайсковыя кругі гэту вайну, яе ход і вынікі? Найбольш праўдападобна, што Польшча ў гэтай вайне будзе не без супольнікаў. Акрома Румыніі, мабыць, знойдуцца яшчэ другія ўчаснікі вайны на стране Польшчы. Шанцы сувязі савецкіх рэспублік з гэтага боку горшыя, але са ўсім без супольнікаў і яны не астануцца. Абедзве ваюючыя стороны, акрома афіцыяльных супольнікаў, будуць мець яшчэ неафіцыяльных, тайных, але вельмі ўплывовых на вайну сваіх сторонников.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Газета «Беларускі звон» у 1922 годзе апублікавала зацімку з загалоўкам «Дабрадзеі» у дзвюхкусі. «Вёска п'янствуець. Там, дзе даўней пры цары была адна манаполька, там у Польскай Рэспубліцы стала 5 карчом, якія завуцца рэстаўрацыі, склепы він і гэтак далей. Чаго-чаго ў нас няма, а гарэлкі ўсюды па горла. Цёмны народ співаецца».
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Праз 10 гадоў, у 1932-м, тое ж выданне «Беларускі звон» апублікавала наступную заўвагу. «І лявоніху прысабечылі». Газета «Суова» адзначае паварот на вёсцы пры забытага ўжо беларускага нацыянальнага танцу лявонікі. Вельмі гэта прыемна, але характэрна, што «Суова» называе лявоніху не беларускім танцам, а танцам «нашых мужыкоў». Пытанне, як разумеюць паны абшарнікі гэтае выражэнне «нашых мужыкоў», ці як іх былых падданых, ці як польскіх, падобна да таго, як колькі гадоў назад на выстаўцы дэкарацыйнага мастацтва ў Парыжу беларускія тканіны з Літчыны фігуравалі як вырабы «люду польскіего», і як такія былі адзначаныя «залатым медалём».
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Чыгункай праз Беларусь. Правакацыя ў Бельмонскім лесе. Нелегальная пастаноўка на Косаўшчыне.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Часопіс «Покліч» у 1926 годзе паведаміў пра пабудову чыгункі ў БССР. Праведзена изысканне і ўжо прыступлена да пабудовы новай жалезнай дарогі Рослаў-Магілеў-Асіповічы. Дарога перасякае амаль усю Беларусь, праходзячы па самых глухіх кутках радавая Беларусі. Пабудова дарогі будзе мець вялікае значэнне. Яна звяжа 4 жалезныя дарогі: Бранск-Смаленск, Орша-Клінцы, Віцебск-Жлобін, Менск-Гомель. Яна будзе вельмі спрыяць уздыму гаспадаркі краіны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апісаў, як працуюць правакатары. Частка беларускай моладзі з віленскай беларускай гімназіі і з дзяржаўнай вучыцельскай семінарыі імя Францішка Багушэвіча, якую цяпер польскія ўлады ліквідуюць, выйшла на супольную прагулку ў Бельмонскі лес каля Вільні. І вось жа тут якісь цёмныя варожыя безадказныя тыпы скарысталі з гэтага зборышча і наладзілі быццам камуністычную масоўку, у часе якой адны гаварылі бойкія прамовы, частавалі бутэрбродамі, а другія скрыта і спрытна фатаграфавалі прысутных вучняў. З гэтай прычыны дырэкцыя віленскай беларускай гімназіі выкінула 2 вучняў з гімназіі і некалькіх з інтэрнату. Дырэкцыя ж вучыцельскай семінарыі выкінула 3 вучняў і 1 вучаніцу, а польская дзяржаўная паліцыя арыштавала выкінутых і пасадзіла ў вас 3. На гэты свежы сумны факт беларуская моладзь павінна звярнуць асаблівую ўвагу і як мага высцерагацца падобных правакацыяў з боку нашых ворагаў, якім залежыць на тым, каб нас як-небудзь выдушыць.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларуская доля ў 1925 годзе апублікавала зацімку з рубрыкі «Вясковы тэатр» паведамлення з Косаўшчыны. У нашай вёсцы хатнім спосабам адбылася вечарына, на якой вясковыя хлопцы згулялі твор «Пільнуй сваей хаты». Як жаноцкія, так і мужчынскія ролі гралі пераважна хлопцы. Пасля спектаклю дэкламаваліся вершы Янкі Купалы. Прысутных было ў хаце паўнюсенька. Вечарынаю госці засталіся здаволеныя, яна прынесла ў іх сялянскае шэрае жыццё шмат свежых хварб і новае святло. З сумам трэба адзначыць, што вечарына гэта адбылася нелегальна, бо ніхто з запужаных сялян не адважыўся падаць пану старасці просьбы аб дазволе.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Бандыты пад Вільняй. Польскія турысты рэкамендуюць Браслаў. Смелая думка супраць мірнае пасрэднасці.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «За праўду» напісала пра бандыцкі напад пад Вільняй. Некалькі дзён назад на двор Навасёлкі пад самай Вільняй напалі аружныя бандыты, якія зарабавалі 4 коней і ўцяклі з прычыны паднятай трывогі. Пагоня не дала ніякіх вынікаў. Як відаць, нават расстрэл галавы бандытаў-шофераў не запалохаў бандытаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924-м наш сцяг перадрукаваў з польскай прэсы ўражанне польскіх турыстаў ад заходняй Беларусі. Да прыкладу, з замковай гары Браслава адчыняецца проста надзвычайны выгляд. Лясоў, далінаў, азёраў і ўзгоркаў так шмат, што пералічыць іх нельга. Прападаюць у заваротах, зноў паказваюцца і зноў прападаюць. Гэты край – ідэальны край для летняга адпачынку. Геалагічная яго будова, крысталічная будова дна азёраў робіць тое, што сырасці тут мала. Клімат сухі, ёсць значныя абшары хвойнага лесу, хоць і моцна пацярэбленага ў часе вайны. Экскурсіі па ваколіцах даюць шмат цікавага. Знойдуцца там і цікавыя забыткі старасветчыны, рэшткі старасветскіх будынкаў, дарогі, абкружаныя чарамі легендаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У зборніку «Заходняя Беларусь» у 1923 годзе быў апублікаваны тэкст філёзафа Ігната Канчэўскага «Мы разам» па знаку ў дужках «З пасмертнае спадчыны». «Не відаць вас, браця, у крывавым тумане на дымным шляху гаманлівай штодзённасці. Але ўсе мы разам, бо нас злучае супольнасць адна». Калі ты ідзеш смела ў крывавую бойку, поўную цемры плачу, забойства і злосці, хаваючы ў сэрцы сваім цяжар замірэнні і радасць кахання, то нас злучае ў цяжкую хвіліну супольнасць ахвяры. Калі ты ідзеш на патаптанне людскіх законаў, каб з цяжкіх кайданаў вызваліць дух чалавецтва, што там у астрогах і на эшафотах, ты з намі, брат наш, бо нас злучае супольнасць ахвяры. Калі твая смелая думка змагаецца з тым, што прыняла мірная пасрэднасць, калі ты шукаеш новых шляхоў да сонца і новай гармоніі формаў праменных, не палохайся лёсу тых, каго даўней спалілі на вогнішчах. Таксама ты з намі, брат наш, бо нас злучае супольнасць ахвяры. Калі ты стаіш пред святым алтаром у пустой святыні і ўзносіш хвалу невядомому, каго злучае душа твоя ў светлым імкненні і пэўнасці яснай, мы разам, бо нас злучае супольнасць ахвяры.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 гадзіна, у Польшчы паўдзень. Вытворчасць ракеты «Патрыот» ва Украіне не будзе ажыццяўляцца да канца вайны. Сенат Чэхіі назваў рэжым Лукашэнкі злачынным і заклікаў да візавых паслабленняў для беларусаў. Лукашэнка загадаў 5 гадоў сачыць за былымі сілавікамі, дыпламатамі і ратавальнікамі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Кіеў будзе вырабляць ракеты-перахопнікі для сістэмы супрацьпаветранай абароны «Патрыот» у Нямеччыне ці іншай еўрапейскай краіне. Берлін можа дапамагчы Кіеву, бо ўжо распрацаваў уласны вытворчы ланцужок. Пра гэта паведамляе Reuters. Эксперты ў размове з агенцтвам растлумачылі, што будаўніцтва завода і прыцягненне падрадчыкаў займе шмат часу. Таму вытворчасць ракет-перахопнікаў «Патрыот» не пачнецца дастаткова хутка, каб палегчыць сітуацыю ва Украіне з балістыкай у бліжэйшы час. Сенат парламенту Чэхіі прыняў пастанову аб падтрымцы дэмакратычных сілаў Беларусі і заклік да ўраду Чэхіі. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок, гэты дакумент мае важнае палітычнае значэнне, бо Чэхія чарговы раз пацвердзіла, што не прызнае легітымнасці рэжыму Лукашэнкі і падтрымлівае беларускія дэмакратычныя сілы.
3: Важна, што Сенат па-ранейшаму адрознівае, скажам так, лукашэнкаўскую Беларусь і дэмакратычная сіла Беларусі, свабодную Беларусь. Ён лічыць рэжыму Беларусі нелегітымным, незаконным і злачынным. І гэтым разам ён заклікае, каб міжнародны трыбунал альбо спецыяльны трыбунал па Украіне таксама заняліся расследаваннем у дачыненні да Лукашэнкі і яго паплечнікаў.
2: Асобны пункт дакументу закранае беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў Чэхіі. Сенат рэкамендуе ўраду стварыць умовы, каб яны маглі прымаць у сябе сваякоў. Паводле Крыстіны Шыянок, пакуль гэта носіць рэкамендацыйны характар.
3: Гэта не ёсць рашэнне Чэшскай Рэспублікі па змене візавай палітыкі, это толькі рэкамендацыя ад сената чэшскага да чэшскага ўраду наконт канкрэтнай катэгорыі. Шчыра спадзяемся, што паслабленне анансаванае візавай палітыкі ў дачыненні да грамадзянак Беларусі закране значна больш катэгорый.
2: Дакументы таксама падтрымлівае ідэю расследавання дзеянняў Лукашэнкі і яго паплечнікаў у рамках міжнароднага або спецыяльнага трыбуналу па Украіне і заклікае пашырыць санкцыі супраць асобаў адказных за найбольш цяжкія злачынствы. Александр Лукашэнка загадаў 5 гадоў сачыць за былымі сілавікамі, дыпламатамі і ратавальнікамі. Ён падпісаў указ, які абавязвае дзяржаўныя органы адсочваць працаўладкаванне розных былых дзяржслужбоўцаў, звольненых паводле дыскрэдытуючых абставінаў. Праверкі павінны праводзіцца не радзей за 2 разы на год. Калі высветліцца, што такі чалавек заняў кіруючую пасаду ў дзяржаўнай або нават прыватнай арганізацыі, адпаведная інфармацыя перададуць у мясцовыя выканкамы для прыняцця мераў рэагавання. Пры гэтым сам указ не змяшчае прамое забароны на працаўладкаванне, а толькі ўводзіць механізм кантролю і інфармавання ўладаў. Прызыўнікам ускладнілі пацвярджэнне хваробаў перад прызывам. Беларускія ваенкаматы ўсё часцей адмаўляюцца прызнаваць эпікрызы з гісторыяй хваробы і патрабуюць ад прызыўнікоў медычныя акты, атрымаць якія значна складаней. Калі не паспіць аформіць гэтыя дакументы, чалавека могуць прызнаць прыдатным да службы, нягледзячы на рэальныя хваробы, піша Белсат. З Расіі ў Беларусі зноў спрабавалі завесці буйную партыю замежных тавараў без неабходных дакументаў. Паводле інфармацыі дзяржаўнага мытнага камітэта, ў рамках спецмерапрыемстваў на беларуска-расійскім участку межы гомельскія мытнікі спынілі грузавік. Пры праверцы высветлілася, што ён транспартуе больш як 27 тысяч адзінак тавараў без неабходных суправаджальных дакументаў. Кошт партыі больш за 450 тысяч рублёў. 4 ліпеня паведамлялася, што з падобным выпадкам сутыкнуліся на межы магілёўскія мытнікі. У аўтамабілі, які належаў беларускаму перавозчыку, было знойдзена 88,5 тысяч незадакументаваных адзінак тавараў, піша Позірк. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 18-19 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Кракаве з'явілася асацыяцыя беларускіх выдаўцоў.
5: Кожнае выдавецтва прасоўвае свае цікавасці, свае ідэі, тэмы, сваіх аўтараў.
4: У Кабылянцы адкрылі сквер імя беларускага пісьменніка Мікалая Гайдука.
6: Варта ўсё ж такі упісаць у мясцовую прастору, у мясцовую памяць імя Мікалая Гайдука.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу эсэ Алеся Кастеня «Мястэчка маёй любові».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Кракаве з'явілася асацыяцыя беларускіх выдаўцоў. Першая прафесійная арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларускія выдавецтвы ў эміграцыі. Задача ініцыятывы – каардынаваць дзейнасць кнігавыдавецкай галіны, абараняць прафесійныя інтарэсы і прадстаўляць беларускую кнігу на міжнародным узроўні. Я ўпэўненая, што беларуская кніга цалкам канкурэнтназдольная з замежнай, адзначыла старшыня асацыяцыі Валянціна Барбара Андреева.
2: На ваш погляд, наколькі канкурэнтна здольная беларуская літаратура ў параўнанні з замежнай?
3: Абсалютна канкурэнтна здольная. Абсалютна. У нас такія класныя кніжкі, што калі б толькі мы навучыліся всім гэтым магічным штучкам, якія выкарыстоўваюць замежныя выдавецтвы, буйныя замежныя выдавецтвы. Гэта вядома, што магія, гэта ў двукоссях, я вымаўляю гэтае слова в двукоссі, таму што гэта не магія, гэта механізмы, рыначныя механізмы, з якімі працуе весь свет. Хто далёкі ад гэтага, той можа пачытаць вось кнігу Yellow Face Рэбекі Кван, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у беларускім перакладзе. Там больш-менш апісана, як усё працуе. Нашы цудоўныя беларускія кнігі, калі б яны мелі шанец быць перакладзенымі і трапіць у сістэму распаўсюду, у рукі камандзе піаршчыкаў, то яны б былі бестселерамі. Іншая справа, што нікому нема справы, да? Не, я не маю рацыі, калі кажу, што нікому нема справы. Беларусам ёсць справа, але вядома, што кожны народ, кожнае выдавецтва, ну, прасоўвае свае цікавасці, свае ідэі, тэмы сваіх аўтараў, з якімі зручна працаваць перад усім. І беларусы яшчэ пакуль гэта не зручная каманда, незручны матэрыял для таго, каб рабіць на ім бізнес і адпаведна рабіць добры піар нашым кнігам. Але я ўпэўнена, што мы навучымся. Мы настолькі таленавітыя і добра схопліваем все гэтыя правілы гульні, што мы знойдзем выхад і знойдзем падыход і да гэтай справы таксама.
2: Ці адкрылі вы для сябе, які кручок павінен быць у творы літаратурным для таго, каб ён зачапіў аўдыторыю?
3: Самым галоўным кручком я лічу сумленную працу аўтара. Калі аўтар аддаецца працы над творам на 110%, вкладваецца, адказна падыходзіць, шануе свайго чытача, не выкарыстоўвае чытача як бідон для злівання туды сваіх эмоцый, а разумее, што ён хоча сказаць, якія ў яго ёсць сродкі, каб гэта сказаць, шукае метафары, шукае сюжэтныя лініі, якія здзівяць чытача, то тэкст атрымаецца. Калі аўтар недаацэньвае чытача, заўжды атрымліваецца горш.
2: Якую тэндэнцыю апошніх ўжо 6 гадоў, то бок з 2020-го, у літаратуры вы падзначылі? Ці ёсць у аўтараў імкненне да таго, каб яшчэ больш ідэнтыфікаваць беларусаў як нацыю, падкрэсліваць дзесьці гэтыя бел-чырвона-белыя сімвалы альбо штосьці вось у такім накірунку?
3: У аўтараў, у сапраўдных аўтараў, якія думаюць пра тое, што пішуць, у іх нема імкнення займацца прапагандай або навязваннем, або навешваннем ярлыкоў, маркіруючы, што б то ні было, ужо знаёмымі сімваламі. Задача пісьменніка не ў тым, каб навязаць нейкую думку чытачу. Задача пісьменніка паставіць пытанне перад чытачом і паспрабаваць адказаць на яго сюжэтнымі нейкімі лініямі, даць чытачу таксама прастору для думкі і разважання.
1: Віцэ-старшынём асацыяцыі быў абраны Ілля Андрэеў. Рашэнне аб стварэнні асацыяцыі было прынятае летась падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве.

0: жыццё з літаратурай.
1: У Варшаве завершилася польско-беларуская школа перекладу «Слово на слово», организованная центром Мирошевского. На протягу 6 месяцев ее удельники працавали над перекладами сучасной белорусской литературы на польскую мову, сустракались с авторами и осваивали тонкости литературного перекладу. Одной из гостей финального занятку стала письменница с Подляша Ганна Кондратюк. Распавядае перакладчыца і беларусістка Яна Бернатовіч.
2: В нашай школе, на нашым семінары было ўсяго 8 перакладчыкаў, удзельнікаў, якія бы хацелі стаць перакладчыкамі беларускай літаратуры. Таксама розны быў ступень ведання і досведу ад перакладчыкаў, якія ўжо дасведчаныя, у якіх ўжо ёсць нават і кнігі, да студэнтаў, людзей, якія толькі заканчваюць універсітэт і хочуць углыбляцца ў гэтую беларускую тэму і перакладаць. І так была вельмі такая шматгранная праграма. Нават і для мяне асабіста гэтыя ўсе сустрэчы, спатканні далі вельмі шмат ведаў і новага погляду на літаратуру, на літаратуразнаўства. Таксама рэча з Андрэем Хадановічам, які распавядаў сучаснае беларускае кароткае апавяданне. Гасцілі Таціяну Недбай, якая распавядала пра беларускі пэн клуб. Сустрэліся з Вольгай Трацяк Варшаўскага універсітэту, якая нам распавядала пра тэорыю перакладу. Была нагода сустрэцца з Андрэем Янушкевічам, які распавядаў пра беларускі рынак кнігі ў краіне і ў эміграцыі, і вельмі добра падрыхтаваўся, статыстыку нам правёў, распавёў пра ўсе выдавецтвы. Была сустрэча з Марыяй Пушкінай, цікавая сустрэча пра пераклады тэатральных п'ес і субтитров до спектаклі. У нас був один день на такій майстерню з подрані Агатой Гончей. І вона розповідала більше про польську мову у практикуваннях перекладчика. Була зустріча з Мариною Шодою, яка розповідала про переклади книжек Вольги Токарчук. Гостів у нас так само і Олександр Попов, доктор, літературознавець, який працює на університеті у Познані. І на опошнім червінським нашим з'їзді була зустріча з Альгердом Багаревичем, який спеціально приїхав, щоб зустрітися з нами. Так само зустріча з Ганною Кондратюк, репортеркою, яка привезла так само і фільм про свою книгу «У пристінку старого лесу» і розповідала про свої репортажі, оповісті з Біловежської пущі.
3: З якими головними тяжкостями зіткнулися удільники при перекладі білорусської літератури на польську мову? Приїзді розка приклади.
2: Самий яркий завсюди приклад для гетих мов – це так звані фальшиві сябри перекладчика «False Friends». Слови, які гучать вельмі подобно до слов, які ведемо з польської мови, і часом позбігаємо справжання гэтых слоў у слоўніку, бо нам здаецца, што ну вось гэта вельмі падобна. Ну прыклады, напрыклад, слова каштоўнасці, якое па-беларуску значыць вартосці, а па-польску часам перакладаем проста як коштоўнасці. Гэта зусім губляе сэнс гэтага слова, які па-беларуску значыць вільготны, па-польску часам хтосьці перакладае шары. З гэтым мы змагаліся. Мы змагаліся таксама падчас варштатаў. Проста з канструкціямі часам трэба было перапісаць неяк тэкст, каб паказаць інтэнцію аўтара, як найлепш паказаць ідэю тэкста, але гэта як бы нармальна для літаратурнага перакладу. Варштаты гэта ўвогуле як бы менавіта праца з праблемамі, з выклікамі.
3: Адным з вынікаў школы павінна стаць анталогія перакладаў. На якім этапе цяпер гэтая праца і калі можна чакаць выхаду выдання, якія беларускія аўтары там будуць прадстаўлены?
2: Анталогія беларускага кароткага апавядання і будуць яшчэ працаваць да канца жніўня ў іх тэрміне на працу з тэкстам. Так што як бы праца з тэкстам яшчэ не завершылася. Была абмежаваная колькасць удзельнікаў і ўсяго нашай анталогіі будзе 8 тэкстаў, апавяданні з розных гадоў. Эва Вежнавец, Святлана Курс, апавяданне «Іра ў золотых басаножках». Будзе таксама рэпартаж Ганны Кандрацюк, апавяданне ўжо старшае 12-го году Альгерта Багарэвіча, тэкст Паўла Касцюкевіча, эратычнае апавяданне Сергея Прылуцкага, апавяданне Александра Чарноха, апавяданне таксама некалькі караценькіх апавяданняў Уладзіміра Сцяпана і таксама апавяданне Алексея Праволоцкага, зборніка «Цягнік да пазнання», які зборнік, які, я думаю, добра прэзентуе пэўны такі плыні ў сучаснай беларускім пісьменстве.
3: Спадарніяна, і традыцыйна ў нашых з вамі размовах пытання, калі б трэба было назваць адну беларускую кнігу, якую сёння абавязкова трэба перакласці і выдаць у польску, што б гэта была за кніга і чаму?
2: Варта перекласти книгу «Югасі Каляди Піраміна місцев». Варто перекласти історичне опрацювання Тетяни Островської «Культура і супротив» про білоруських іншодумства, інтелігенцію, самвидат у Совєтській Білорусі, тому що ця тема у Польщі абсолютно невідома і варто про це говорити. Так само показувати тексти Олесі Біляцького з цієї книги Олесь. Напевно, щось з білоруської молодьової літератури варто було б показаць, бо апошнім часе паказалася вельмі шмат такіх цікавых праектаў, кніжак, як «Вера дачка флібусера» мне спадабалася вельмі. Ларызо Геніш «Птушкі без гнёздаў» — гэта ўжо класычны тэкст.

0: падчас адкрыцця скверы імя Мікалая Гайдука выступіў беларускі фальклорны гурт «Жамірва». Адна з выкананых песень увайшла ў рэпертуар дзякуючы Мікалаю Гайдуку, які запісаў яе падчас фальклорных экспедыцый. Як адзначыла інструктарка і шматгадовая кіраўнічка гурта Ганна Фіонік, такім чынам падчас урачыстасці прагучала не толькі памяць пра даследчыка, але і жывая спадчына, якую ён дапамог захаваць.
1: Песні з адна з Люкова. Друга, ну то такая беларуска больш песня, і ты думаеш, што тут яе співалі гэлавусы.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алесь Касцень нарадзіўся ў 1955 годзе ў вёсцы Касцяні Пастаўскага района. Беларускі паэт, празаік, журналіст. Закончыў сярэднюю школу нумар 2 горада Паставы. Затым філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Жыў у Паставах, працаваў журналістам у газетах «Пастаўскі край», «Звязда», «Народнае слова», «Вольнае глыбокае». Быў добрым арганізатарам мясцовага літаратурнага жыцця. Пад яго кіраўніцтвам дзейнічала літаратурнае аб'яднанне «Світанак». Яго намаганнямі ў Паставах выходзіў літаратурны альманах «Рунь». Як паэт Алесь Касцень вядомы сваімі кнігамі паэзіі «Зруб», «Правінцыялы», «13 чарачак» і «Гляк», «Лязо душы». Ён аўтар кніг прозы «Золото дзядулі», «Вясковыя і местачковыя гісторыі», «Каменчыкі ў кірзавым боце». Актыўна займаўся журналістыкай і рэдактарскай дзейнасцю. 18 верасня 2009 года Алесь Касцень заўчасна памёр. У 2015 годзе сябры пісьменніка выдалі яго кнігу «Мястэчка маёй любові», якую Алесь не паспеў завершыць.
0: Рэцэнзіі.
2: Імя Алеся Касцень трывала асацыюецца з Паставамі, яго родным мястэчкам, дзе ён пражыў усё сваё жыццё, дзе напісаў усе свае кнігі. Толькі адна першая яго кніга вершаў «Зруб», якая выйшла ў 1983 годзе, была надрукавана ў Менску ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Усе астатнія, а іх выйшла каля 10, пабачылі свет пераважна ў Паставах. Алесь Касцень быў сярод той ініцыятыўнай групы, якая ўтварыла ў 1993 годзе таварыства вольных літаратараў. Менавіта ён прапанаваў ідэю заснавання ТВЛ-ўскага часопіса «Калосе» і ўзяўся за выданне першага нумару. Відавочна, што Алесь мог зрабіць журналісцкую кар'еру і ў Віцебску, і ў Менску, бо ў 90-х годах быў уласным корэспандэнтам «Сталічнай звязды» і віцебскай абласной газеты «Народнае слова». Але свае паставы не прамяняў. У нейкім сэнсе гэта яго маргіналізавала, і ўжо на пачатку 21-га стагоддзя ён апынуўся на ўзбочыне айчыннага літаратурнага працэсу. Праўда, у той час і многія сталічныя пісьменнікі аказаліся забытымі і расцярушанымі. Алесь моцна не засмучаўся і працягваў пісаць. Адна за адной у правінцыі выходзілі яго кнігі. Зборнікі прозы, вясковыя і местачковыя гісторыі, «Каменчыкі ў кірзавым боце», кніга паэзіі «Лязо душы». Гэтая кніга стала развітальнай. І сімвалічна, што яна прысвечана малой радзіме пісьменніка і атрымала адпаведную назву «Мястэчка маёй любові». Кніга распавядае пра гісторыю Пастаў і яго жыхароў. Прычым пісьменнік піша пераважна пра тое, сведкам чаго быў асабіста. Успаміны пачынаюцца расповедам пра дзядоў і пра тыя змены ўладаў, якія зазналі Паставы ў першай палове 20-га стагоддзя. У савецкія часы такая кніга не мела ніякіх шансаў быць надрукаванай. І, мяркую, за напісанне такой кнігі можна было сур'ёзна пацярпець. Касцень імкнецца быць максімальна праўдзівым. Традыцыйна, як гэта было з нацыянальна арыентаванымі людзьмі ў Савецкім Саюзе, меў ён непрыемнасці з боку КДБ. На яго нават была заведзена справа як на дысідэнта і нацыяналіста паводле даноса. Маладога паэта выратавала тое, што раённае кіраўніцтва не захацела ў сваёй ціхай правінцыі скандала і прыхавала тую справу. Другую палову кнігі складаюць партрэты неардынарных пастаўчанаў, а таксама апісанне пачатку журналісцкай кар'еры Алеся ў раённай газеце. Чытаючы гэты твор, адчуваеш, што яго пісаў майстар мастацкага слова. Кніга насычана цікавымі вобразамі, трапнымі параўнаннямі, арыгінальнымі думкамі. Шкада, што гэтую кнігу зможа прачытаць невялікае кола людзей, бо яна выйшла мізэрным накладам у 99 асобнікаў.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з кнігі Алеся Касценя «Мястэчка маёй любові». Урывак з кнігі чытае Алесь Дубавец.
2: Партыйнаму кіраўніку на раёне ў гэтыя часы было і проста, і складана, але сама партыйная справа была выхалашчана настолькі, што заставалася толькі на паперы. З Гаўрыльчыкам мне даводзілася сустракацца ўжо часцей, нават не раз ездзіць у паездкі, а аднойчы ён проста выручыў. З работнікамі КДБ я меў шчасце пазнаёміцца ў час тэрміновай службы, тады мяне дапытвалі ў сувязі са справай паэта Сергея Панізніка, які быў звольнены з арміі і выгнаны з партыі за нацыяналізм. Ветлівых армейскіх кадыбістаў цікавіла, ці не ён мяне прымусіў пісаць па-беларуску, а потым дапамагла нямецкая хваля, так што раённая КДБ сачыла. Значна пазней я даведаўся, што два мае знаёмыя выконвалі гэтае даручэнне, і ўзнікла справа. Два дні запар мяне выклікалі на размовы ў ціхі асабнячок па вуліцы Савецкай. Аказваецца, я сябра польскай салідарнасці, да таго ж беларускі нацыяналіст. Паказваўся і нейкі на мяне данос. Урэшце рэшт, не атрымаў ад мяне прызнання, адпусцілі, але папярэдзілі, што справа перадаецца ў райкам партыі. З працай і партбілетам магу развітвацца. Потым выклікаў да сябе Гаўрыльчык. У яго на стале я ўбачыў сваю кніжачку вершаў, якая толькі што выйшла ў Мінску. Размова была доўгай, але галоўны яе сэнс быў у тым, што мая справа кладзецца пад сукно, калі толькі не будзе ціску зверху ці ад КДБ. Як я цяпер разумею, першаму сакратару ў ціхай правінцыі не патрэбен быў нейкі там дысідэнт. Ужо ў часы перабудовы мяне паклікалі ў кабінет рэдактара, і там новы начальнік райаддзела КДБ Кожух аб'явіў, што справа супраць мяне спынена з-за адсутнасці якіх-небудзь падстаў. Увогуле Гаўрыльчык быў у абыходжанні з людзьмі просты, нават адносна мягкі, наколькі гэта дазвалялася пасадай і абставінамі. Помніцца, ён прысутнічаў на адным з партыйных сходаў у рэдакцыі. Як заўжды, зводзіліся яны да чысткі тых журналістаў, якія злоўжывалі напоямі мацней за піва. Калі ён узяў слова, то паўшчуваўшы прамовіў прыкладна наступнае: «Вы людзі творчыя, магчыма, без шклянкі і пісаць не можаце. Але ж не нажырайцеся так, каб засынаць за сталом». Зразумела, гэта было яшчэ да перабудовы, якая пачалася якраз з барацьбы з гэтым самым. Больш рэзкім і нават жорсткім кіраўніком стаў яго наступнік Чэпік. Думаю, што ён найбольш зрабіў для нашага мястэчка ў плане ўзняцця яго эканомікі і добраўпарадкавання. Сёння можна па-рознаму адносіцца да таго, як выглядае рэканструяваная, напрыклад, па яго ініцыятыве плошча, але госці гарадка вельмі любяць тут бываць. Ім падабаецца. Вось толькі нямала людзей пацярпела ад яго стылю кіравання, ды і некаторыя лёсы паламаныя. Так атрымліваецца, што, расказваючы пра кіраўнікоў, я выкарыстоўваю найперш свой досвед, ды пішу тое, што дакладна ведаю. Я выдаў кніжачку сатырычных паэм правінцыялы, у адной з якіх было падабенства з першым сакратаром, які, прабачце, ужо своечасова стаў старшынёй раённага савета. Да таго ж я спрычыніўся да выдання мясцовай незалежнай газеты «Сумежжа», так што аднойчы рэдактар, вярнуўшыся з 4-га паверха гмаха на плошчы, паклікаў мяне. Галава раёна паставіў пытанне: альбо Касцень, альбо грошы на падтрымку газеты. Я тут жа напісаў заяву і сёння вельмі ўдзячны Чэпіку. Ён літаральна адчыніў мне далягляд. Праз дзень я ўжо быў уласным карэспандэнтам абласной газеты «Народнае слова», а праз 2 месяцы уласным карэспандэнтам рэспубліканскай газеты «Звязда».
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літара.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. Павінен быць сігнал за Гагі. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў заклікае Еўропу ўзмацніць ціск на Расію. Чаму на выбарах у каардынацыйную раду чацвёртага склікання ўдзельнічала толькі адна палітычная партія? Фонд «Камунікат» выпускае кнігу Анэты Прымакі «Онішка. Камяні». Мусілі паляціць зацёртая мінуўшчына Падляшша ў перакладзе на беларускую мову. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў Руб Етэн заявіў, што еўрапейскія краіны павінны заставацца задзіночаныя на ўсіх узроўнях, у тым ліку ў АБСЕ, каб павялічыць ціск на Расію і прымусіць яе спыніць вайну супраць Украіны. Ён падкрэсліў, што Украіна абараняе не толькі сваю тэрыторыю і грамадзян, але і мір у Еўропі і міжнародны правапарадак. Ён запэўніў, што Нідэрланды будуць працягваць падтрымліваць Украіну і заклікаў да працягу ціску на Маскву, паведамляе Укрінформ. Украіна таксама абараняе міжнародны правапарадак, заснаваны на правілах закону, у тым ліку АБСЕ і абавязацельствы, якія мы ўсе ўзялі на сябе. Вось чаму Нідэрланды цвёрда падтрымліваюць Украіну і будуць працягваць гэта і рабіць. Вельмі важна, каб мы ўсе заставаліся задзіночанымі і не гублялі імпульсу ў падтрымцы Украіны і ўзмацненні ціску на Расію, бо гэта ўжо даказала сваю эфектыўнасць, сказаў Етэн. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў таксама звярнуўся да АБСЕ і іншых міжнародных арганізацый з просьбай павялічыць ціск на прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Паводле яго слоў, адпаведны сігнал павінен пачуцца з Гагі. Ён падкрэсіў, што Расія павінна пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню і пачаць значныя перамовы для дасягнення справядлівага і трывалага міру. У выбарах у каардынацыйную раду чацвёртага складу, які адбыліся нядаўна, удзельнічала толькі аб'яднаная грамадзянская партія, якая ўтварыла фракцыю «Аб'яднаная грамадзянская платформа». Іншыя партыі ад удзелу ў выбарах устрымаліся. Пазіцыю партыі БНФ па гэтым пытанні патлумачыў выконваючы абавязкі кіраўніка партіі ў замежжы Юрась Меляшкевіч.
3: З нашого пункту гледжання гэта адна з толькі з пляцовак, дзе можна вось гуртаваць беларускую дэмакратычную позицію. Ось політичні партії – це такий ж равнозначний суб'єкт політичного життя, або, можна так сказати, інституція, яка може мати свою власну внутрішню ідею, як необхідно удільничати у політичному процесі. І ми вирішили, що для нас важніше наша суб'єктність, яку ми розвиваємо внутрішніми тими ресурсами, які ми маємо.
2: Партія БНФ зараз веде кампанію по усталюванню біло-червона-білого стягу на Грунвальдському полі. Паводле Юрася Меляшкевіча, гэта дапаможа вярнуць беларускай спадчыне належнае месца ў гістарычнай памяці пра бітву 1410 года. Фонд «Камунікат» выпускае з друку пераклад важнай кнігі для захавання памяці беларусаў Беласточчыны аўтарства Анэты Прымакі-Онішк. Камяні мусілі паляціць зацёртая мінуўшчына Падляшша. З польскай мовы на беларускую кнігу пераклала Наталля Русецкая. Досвед нацыянальных меншасцяў часта выключаецца з афіцыйнай гісторыі. У паўночна-ўсходняй Польшчы таксама мала гаварылася пра тое, што давялося перажыць беларуска-праваслаўнай супольнасці, бежанства, пасляваенныя пераселенні і злачынствы. Анэта Прымака-Онішка паказвае, што трагічныя падзеі і пасляваенныя адбываліся не толькі на поўдні, але і на поўначы Беласточчыны. Аўтарка, як і ў выпадку сваёй першай кнігі пра бежанства, адштурхоўваецца ад сямейнай гісторыі. Яе дзед таксама загінуў ад рук польскага падполля, як нібыта камуніст. Анонс. Сёння ў амфітэатры ў Нараўцы адбудзецца свята «Ноч купалы» на мяжы таямніцы. Пачатак праграмы а 16:30, калі ад гміннага цэнтру культуры да амфітэатру пройдзе купальскае шэсце. Афіцыйнае адкрыццё запланаванае на 17-ю гадзіну. На сцэне выступяюць беларускія народныя калектывы з Беласточчыны, Цаглінкі, Нараўчанкі, а таксама аколіца з Латвіі. Універсітэт трэцяга ўзросту, Куранты, Лётус, Давіт Шымчук-бэнд, Кас і Гойрэкі. Галоўнай зоркай вечара стане гурт Эней. Адбудзецца таксама падвядзенне вынікаў конкурсу на купальскі вянок і скульптурнага пленэру. А 22 гадзіне ўдзельнікі свята пусцяць вянкі па рацэ на раўцы. А вечар завершыцца забавай з гуртом Ас. Падзея ўключаная ў летні календар мерапрыемстваў рэгіёну Белавежскай пушчы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца ў дзень ад 20 до 23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Молодий хлопець, 20 годов з хвостиком, з американського городу Шарлот у Північній Кароліні. Гэта ўсходняе ўзбярэжжа Амерыкі, бліжэй нас, можна сказаць. Як кажа, блізка яму да эстэтыкі і эмоцій, якія ў музыцы перадаюць Джон Мэйер ці Дамін Райс. Ітан Рэган пачаў сённяшні выпуск слоў з музыкай. Ля мікрафона з вамі Іло Карпюк, а перад намі гадзінка. Кароткая. Бо колькі гэта адна гадзіна пасярод дня? Момант. Але гэты момант для нас будзе вельмі насычаным. Працягне яго Бонобо, прадусар Саймон Грін, які падрыхтаваў для нас чарговы альбом, паявіцца афіцыйна 11 верасня, але вядома, што ўжо можам паслухаць сінглаў, адзін з іх «Fire on the Water», запісаны супольна з пакістанскай вакалісткай кампазітаркай Арое Афтаб, зараз рэзідэнткай нью-йоркскага Брукліну.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Няма, здаецца, дрэннага моманту на сустрэчу з Бонобо. Хутка новы альбом Distance in Static, новы альбом таксама Фата Моргана, запланаваны ўжо на жнівень, рыхтуе таксама амерыканская кампазітарка і вакалістка Тая Чік, якая з 2017 году выдаецца пад мянушкай El Rain. Апошні альбом рыхтуе ў асноўным з камандай Эндрю Лапін і Бен Шапото Кац. Калі знайшла реліз навейшы пад назвай Borderline, адкрыліся мне розныя мазгавыя і эмацыянальныя сцежкі, якія я праходжу, каторы ўжо год, а якія інтэнсіўней пачалі жыць у сувязі з выстаўкай «Лінія пераходу» Малгажаты Дмітрук, якую нядаўна прадстаўлялі з Цэнтрам беларускай культуры ў Вільні. Borderline, «Лінія пераходу», так шматзначныя словы ў асабістым і грамадскім жыцці, каб і сказаць таксама палітычным. Паслухайце «Borderline» ад Тай Чік, таксама з удзелам гасцей, у тым ліку Арой Афтап, якой слухалі перад момантам. Гэта песня для мяне як крыніца і далагляд заадно. El Rain.

Пасля гэтай песні свабодна можна спыніць на момант жыццё. Можа не дыханне, але спыніцца проста і задумацца. І для тых, якім блізкая гэта ідэя, прапаную песню «Думане». Выканае яе ў выглядзе лайв сам Ковальскі. Гэта музыкант, які займаецца традыцыйнай музыкай. У мінулым годзе аб'яўляла яго канцэрт у час фестывалу «Сход культуры. Іншае вымярэнне», які таксама ў гэтым годзе, вось менавіта на гэтых выходных трывае ў Беластоку, і да якога буду вяртацца з каментарамі. Тады ўваходзім маленькімі крокамі ў абшар традыцыйнай музыкі.

жыроўка, якая дабаўляе містыкі гэтым выкананням, ды вакалісты, якія таксама нібыта з іншых вымяранняў. А перад намі майстра гітары, які атрымаў у гэтым годзе ў роднай краіне, ў Латвіі, званне інструменталіста году. Гітарыст Гінц Смукайс таксама быў госцем беластоцкага фестывалю, выступіў у праграме супольна з вядомым літоўскім вакалістам «Daddy was a Milkman». Канцэрт пачаўся, аднак, з сольнага твору, які выканаў Гінц. Не толькі паказаў музычнае майстэрства, але і заявіў пра свой адметны стыль. Гінц Смукайс.

Аорта. Такі мае загаловак гэтая песня, гітарыст Гінс Мукайс крыху як бы хацеў распавесці, у якім рыфме плыве у ім кроў. А ў якім рыфме плыве музыка французскага прадусара Акусмі, даведаемся ўжо праз момант. Пад гэтай мінушкай схаваны Паскаль Бідо, які ў сваёй творчасці моцна адклікаваецца да досведу, які прыйшоў разам з паездкай у Інданэзію, дзе пазнаваў зусім іншыя музычныя іскалі і традыцыі. Plain Lune вельмі насычаная, але таксама неяк падымае нас, падштурхоўвае нясмела усміхнуцца, калі гэта здавалася б цяжкім. У гэтай густаце можна утульна схавацца.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Акусмі. Паскаль Бідо ў запісе Plain Lun удзельнічалі таксама Марыся Осу, увага, лонданская арпістка, якая паходзіць з Польшчы, ды Сараті Корвар і Дуду Кулате. А перад намі чарговая вельмі эксперыментальная супраца Хана Піл і Бэйбэй Ванг запісалі супольны дэбютны альбом The Endless Dance. Бэйбэй Ванг – гэта кітайская перкусіяністка, а Хана Піл – паўночна-ірландская прадусарка, але таксама радіовядучая. Гэты альбом – проста жемчужына. Тое, як гуляе сваім голасам Ванг і як гэта спрацавала з прапановамі Піл, як арганічна спалучана проста мёд. У пісні Awaken the Insects голас яшчэ суправаджаюць бамбуковыя клапчыкі, якіх называюць куайбан. Пакіну вас з гэтымі артысткамі.
2: Лакоё,

girl like a lollipop.

0: Словы з музыкай. Радыё Рацыя.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшы 14-я. Узброеныя сілы Украіны заявілі пра новую аперацыю ў Азоўскім моры. Беларусу па вяртанні дадому на мяжы ўсё часцей раздзяваюць дагала. Сёння дзень памяці Алеся Пушкіна. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Паводле генеральнага штабу Узброеных сіл Украіны, ў ноч на 12 ліпеня ў межах аперацыі па аслабленні ваенна-эканамічнага патэнцыялу Расіі былі нанесеныя ўдары па суднах, якія паводле ўкраінскага боку выкарыстоўваліся для ваеннай лагістыкі і перавозкі нафты ў абыход міжнародных санкцый. Украінскі генштаб сцвярджае, што паразіў 21 танкер, 4 буксіры і 2 сухагрузы. Камандуючы сіламі бясплотных сістэм Украіны Роберт Броудзі, вядомы пад пазыўным Мадзяр, паведаміў, што за апошнія 6 дзён украінскія вайскоўцы паразілі ў агульнай складанасці 76 расійскіх суднаў. Паводле яго слоў, гэта аперацыя накіраваная на абмежаванне магчымасцю так званага ценявога нафтавага флоту Расіі. Беларусу пры вяртанні на радзіму ўсё часцей падвяргаюць асабістаму нагляду на мяжы. Пра гэта паведамляе выданне «Наша Ніва» са спасылкай на сведчанні некалькіх грамадзян. Паводле іх слоў, з вясны гэтага года асобных людзей, якія раней мелі адміністрацыйныя пратаколы, звязаныя з палітычнымі падзеямі, акрамя праверкі тэлефона, накіроўваюць на асабісты дагляд. У некаторых выпадках ім згадваюць распрануцца да ніжняй бялізны. Нагляд, як сцвярджаецца, праводзіцца ў прысутнасці двух панятых, пасля чаго складаецца адпаведны пратакол. Паводле сведчанняў суразмоўцу выдання, падобныя выпадкі адбываюцца на сухапутнай мяжы пры вяртанні з краін Еўропы, так і ў аэрапорце пасля міжнародных авіярэйсаў. Адна жанчына распавяла, што пасля вяртання з Турцыі яе накіравалі на індывідуальны нагляд, падчас якога праверылі асабістыя рэчы, абутак і вопратку. Паводле яе слоў, супрацоўнікі растлумачылі, што такія працэдуры праводзяцца выбарачна паводле рашэння кіраўніцтва мытні. Згодна з артыкулам 329 Мытнага кодэкса Еўразійскага эканамічнага саюза, асабісты нагляд можа праводзіцца, калі ёсць падставы меркаваць, што чалавек хавае тавары, перамяшчэнне якіх праз мяжу парушае мытныя правілы. Сёння дзень памяці Алеся Пушкіна, беларускага мастака, перформера, манументаліста і палітвязня. Ён памёр у ноч з 10 на 12 ліпеня 2023 года ва ўзросце 57 гадоў у рэанімацыі пасля таго, як быў тэрмінова дастаўлены з гарадзенскай турмы ў бальніцу. Паводле блізкіх у мастака ўзнікла прабадная язва, аднак неабходная медыцынская дапамога была аказана занадта позна. Яшчэ ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя Алесь Пушкін удзельнічаў у дзейнасці таварыства «Талака», дапамагаў добраўпарадкоўваць урочышча Курапаты, папулярызаваў беларускую мову і гістарычную памяць. Аднак вядомы ўсёй Беларусі, ён стаў пасля самай знакамітай мастацка-палітычнай акцыі ў дзень, калі паводле Канстытуцыі 1994 года закончваўся першы пяцігадовы прэзідэнцкі тэрмін Александра Лукашэнкі, мастак прывёз да адміністрацыі прэзідэнта тачку з гноем, партрэтам Лукашэнкі і шыльдай заплённую пяцігадовую працу. Пасля ён уткнуў партрэт вілы. Акцыя атрымала назву «Гной для прэзідэнта» і стала адной з самых вядомых акцый беларускага мастацкага пратэсту. Алесь Пушкін быў не толькі мастаком, але і прафесійным манументалістам і рэстаўратарам. Адной з самых вядомых ягоных манументальных прац стаў роспіс «Страшны суд у царкве ў Бабры». Сярод асуджаных на пекла мастак намаляваў постаць, у рысах якой сучаснікі пазналі Александра Лукашэнку. У 2015-2016 годах Алесь Пушкін наведваў усход Украіны, дзе шла антытэрарыстычная аперацыя. Ён удзельнічаў у мастацкім пленэры. Сярод яго вядомых работ гэтага перыяду – партрэт беларускага добраахвотніка Алеся Чаркашына, які загінуў, абараняючы Украіну. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У найбліжэйшыя гадзіны ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна пахмурнае надвор'е, а дождж будзе паступова сціхаць. Тэмпература паветра панізіцца прыкладна з 20 да 18 градусаў цяпла. Да вечара ў рэгіёне захоўваецца жоўтае папярэджанне аб навальніцах, таму месцамі магчымыя кароткачасовыя ліўні, моцныя парывы ветру і нават град. Калі збіраецеся ў дарогу ці на шпацыр, не забудзьцеся ўзяць з сабой парасон і сачыце за зменамі надвор'я.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Хіба толькі рэха. Аўтарская праграма Піта Паўлава. На рацыі.
1: Прывітанне. Мой сённяшні госць Андрэй Павук. Я пра яго не шмат ведаю. Мы пазнаёміліся недзе год таму. Я сачу за ім праз інтэрнэт, як і вы. І зараз я проста буду задаваць яму пытанні, якія цікавяць мяне. Спадзяюся, што яны цікавыя і вам усім таксама. Ну што, Андрэй, прывітанне.
2: Прывітанне, Піт.
1: Глядзі, я пра цябе амаль нічога не ведаю, але стыль маіх праграмаў па межы, ён менавіта такі. Я мала што ведаю пра сваіх суразмоўцаў і задаю ім самыя нечаканыя пытанні. Часам выглядае, што я не падрыхтаваны. Так яно і ёсць, я не падрыхтаваны. Я пачну з таго моманту, як я пра цябе даведаўся. Я пачуў, як ты з Маргарытай Левчук выконвалі падчас нашай рэвалюцыі розныя песні, пераробленыя, часам знаёмыя, з іншымі словамі. І вось гэты праект мяне тады не тое, каб здзівіў, мне вельмі уразіла якасць выканання. Таму што Марго дакладна і класна спявала, а ты вельмі класна і трапна граў. Скажы, калі ласка, пра гэты праект пару словаў.
2: Што, як так атрымалася, што так было цудоўна?
1: Хутчэй я б задаў пытанне не так.
2: Не так было цудоўна.
1: Не так камплементарна. Як з'явілася ідэя гэтага праекта, як ён пачаўся, з чаго ён пачаўся, і мы цябе ўжо злавілі такой стадыі папулярнасці. А як гэта ўсё пачыналася, як з'явілася наогул гэтая думка, як з'явіўся ваш тандэм?
2: Тандэм з'явіўся, потому што я любіў граць на гітары, а Маргарыта любіла спяваць. Я не ведаў, хто такая Маргарыта, калі б я ведаў, што она такая зорка, я б да яе не падашоў. Ну вот, дзяўчына спявае добра. Говорю, давай баявых песень спеем. Тогда ж ещё накал, усе на пазітыве, вот месяц-два і Лукашэнка згіне. Давай, так сказаць, патролім, пасмяемся з той рэчаіснасці, якая ёсць у Беларусі. Ну і началі спяваць паўсяк так.
1: А калі дакладна, які момант это наша рэвалюцыя? Это жнівень ці пазней?
2: Это дзесьці кастрычнік 20-го года.
1: А дзе ты сустрэўся з Маргарытай?
2: У Вільні.
1: Ты ўжо быў у Вільні?
2: У Вільні яна потым прыехала.
1: А чаму ты апынуўся ў Вільні, скажы?
2: Потому что жонка туды паехала і забрала мяне. Я не ведаю. Мы з Егіпту прыехалі. Не было ніякіх іншых варыянтаў, як толькі Вільня, таму што Вільня гэта палітычная сталіца Беларусі на той момант была.
1: Так а ў цябе былі праблемы з владамі ўжо на гэты момант?
2: Я адсідзеў у ІЧУ 10 сотняў. На выбары так і не трапіў. І ну, у мене заўсёды было, з 16-го года у мене праблема была з уладамі. Я ўжо стаў вядомы блогер, пра мене раней пісалі блогеры, то вядомы. Ну да, былі праблемы у мене. За мной сачылі, хацелі пасадзіць сяк так. Паехалі мы ў Егіпет пасля гэтага. І вернуліся ўжо у Вільню.
1: Ну вось бачыш, я не сачыў за блогерствам, за нашым. Я і пра Ціхановскага ведаў вельмі няшмат. Пакуль не пачаліся перадвыбарчыя
2: баталіі,
1: я не ведаў нават пра Ціхановскага. Перад самымі выбарамі я натуральна даведаўся, хто гэта такі. І тады, напэўна, я бачыў і тваё блогерства. Але пра гэта таксама колькі слоў скажы. Чым ты займаўся, з чым ты стаў вядомы? Максімальнае дасягненне, скажам так.
2: Калі ты жывеш у пасёлку гарадскога тыпу...
1: У якім?
2: Рудабелка, па-старому, Акцябскі, па-савецкаму. Гомельскай вобласці. Калі ты там жывеш, ты адчуваеш некі ціск і несвабоду, таму што людзі ўсе зашуганыя і праўду казаць нельзя. Ну, то бок, абурацца тымі падзеямі і тымі рэчамі, што адбываюцца ў раёне, не прынята. І заўсёды была такая туга или патрэба, каб запытаць людзей, што вы думаеце пра тое ці іншае. І вось я так пачаў, такую пляцоўку зрабіў на аднакласніках, на ВКонтакте. Ну, гэта былі самыя папулярныя народныя эти пляцоўкі. І там я проста стаў посціць некія навіны раёна. Я думаў, што гэта на тыдзень мне хопіць, мне надакучыць, я пайду з гэтага. А не, людзі сталі прыходзіць, цікавіцца, пісаць каментары. Тады ж такое час быў, здаецца, дыктатура, а можна было вон мянтоў паздымаць, запытацца ў іх, права пакачаць. І гэта стала папулярная штука. Людзі сталі прыходзіць, выказваць свае каментары. У мяне паявіліся паплечнікі, хтосьці стаў дапамагаць мне. Донаты прыходзяць усякія. Пра мяне сталі ў апазіцыйнай прэсе пісаць. На мяне сталі правакацыі з боку улады і ментоў несціся. І я завёў новыя знакомыя. Я зразумеў, што я іду правільным шляхам. Мне гэта спадабалася. І людзі сталі на мяне глядзець і ў прыклад ставіць. Бабулькі бывала ў райвыканкаме чыноўнікам казалі, «Если вы мне там не зробіце, як я хачу, я па вакусу напішу». І гэта спрацоўвала. Нават КВНшыкі так жартавалі. Ну, ставу, да і ставу, да і ўсё.
1: Скажы, ласка, мне здавалася, што рудабелка – гэта вельмі ўдалы, такі вымышлены нейкі.
2: Назва, да?
1: Назва. Раскажы, ласка, пра якога памера твой ты…
2: Пасёлак.
1: Пасёлак і наогул, дзе ён ад Гомлі, як далёка, што ён, у вас там ёсць?
2: Ён знаходзіцца ўвогуле на чыбе ў лесе. Далёка ад усіх гарадоў вялікіх, 70 кілометраў да Калінкавіча на бліжэйшае. Карацей, гэта пра гэты пасёлак складаецца легенда пра Рудабельскую рэспубліку ў часы першай сусветнай вайны. Але гэта такі сімулякр савецкі. Там типа людзі ад немцаў бараніліся, там за савецкую ўладу стаялі. Перайменавалі яго ў 50-некім годзе, 54-м можа, у Акцябскі, як і багата якіх іншых гарадкоў па ўсім СССР. Была Рудабелка, таму што з трох вёсак гэты пасёлак арганізаваўся. Назва, напэўна, была ад таго, што білілі руду, то бок балотную руду неяк у жалеза. Жалеза дабывалі з балотнай руды. Біліць руду. А ідеолагі прыдумалі, што там белак было багато, якія белкі, калі іх вавёркі павінны быць па-беларуску. Ну, такое, абы што.
1: Ну, і вот... у вас там балаты?
2: Да, балаты, ой, лясы, палі, балаты, да. Ну, і вот так, вот такое, вот. Людзі на балоце, карацей, жылі і вялі хазяйства, і любілі савецкую ўладу. Ну, это дурная назва, Акцябскі, яна заўсёды бянтэжыла. Акцябскі, Акцябскі.

слова пачуць немагчыма. А гэта значыць, што дождж не спыніцца колькі гадоў. І будзе дождж, і будзе слота, і будзе жыць звычайным жыццём нашае. Балота мы высока падымем, балоты наш сцяг. Мы будзем шторанак хадзіць на работу, каб убачылі ўсе, што жыве ў вяках. Подзвіг народ,

0: Ну, нават акцябрскі праз А па-беларуску, гэта да. Заўсёды выглядае досыць дзіка.
1: Ну, хаця з іншага боку, трасянка, гэта наша ж ўсё, да. Там вельмі людзі сакавіта размаўляюць на трасянцы. Папулярнае самае слова «аны».
0: Аны?
1: Аны, то есть «они». Аны – это вот сплошь везде. Аны – комарей, звездей, да, вот такие обороты. Запиток.
0: На, мне здаецца камарэй.
1: Манаез.
0: Мне здаецца камарэй, здаецца так кажуць паўсюль у нас.
1: Не ведаю, ну там вот папулярна камарэй. Ну такое вот всё паслухаеш, ну своеасаблівы край. Ну просто прыїжджай, сабірай фальклор. Але ж жывём і баімся. Як гэты лімон ператварыць у лімонад?

0: аддаць загад. Зробім страляніну, людзям мы не дадзім нашую краіну. Не высовывайцеся, беражыце сракі, нам сказалі не глушыць нават аўтазакі. Мы нічога не баімся, акрамя народу, а народ нам хоча хорошо начыстіць всю морду. Жонкі нашы не выходзяць дзецям нашым страшна. А што будзе, калі ў лета канет лідер Саша? Ох, не бей народзіц нас, не кідай за краты, мы ж не ведалі абставіны, мы не вінаваты. Ох, не бей народзіц нас, не кідай за краты, пашадзіце за макары, вы ж это демократы, канцы канцу. Я работаю ментом, зовут мяне Василий, и мяне Добинка и вас тырыть попросили. Может быть, проиграл Лукашенко Свете. Нам сказали не глядеть правду в интернете.
1: Первое, что про Ксябский было чутно, это «Я из деревни, я из вёски». Вот это клип, может, памятаешь. Первый миллион проглядывал в Ютубе. Пит не ведая, скиньте ему посылку. Так это я зарабил. І тады нас уже, от тады уже я зразумеў, што я магу больш, чым гэтыя ўсе чыноўнікі. Навошта мне гэтыя чыноўнікі, навошта мне гэтыя ідэолагі, калі я творчая лічнасць, магу так зрабіць, каб паверх вашых галаваў усё пралетела і не буду запытваць вас, можна ці нельга. Яны тады абасраліся вельмі добра і не ведалі, што рабіць. Ну, калі ты не ў тэме, то я табе не ведаю, як гэта патлумачыць.
2: Магчыма, я адзіны не ў тэме, магчыма, я такі адзіны ў краіне, але магчыма, нас такіх колькі, таму буду пытацца далей. Раскрый тэму для тых, хто не ў тэме.
1: Значыць, ва ўсім вінаваты Сергей Міхалок, каторы паказаў, як правільна трэба рэагаваць на ўсю, на весь гэтат сюрэалізм. Сергей Міхалок, ранні Сергей Міхалок, ён глядзеў на гэта ўсё весела і проста. Карацей, прыкалываўся, здзекаўся. Саша і Серожа былі такі, такая перадача персонажа. Вот яны, это тыповыя рудабельцы. Вот яны сядзяць, вот так размаўляюць пра высокае ці пра нізкае.

0: Красная зелень – гэта як бы тая ж канцэпцыя.
1: Ну, я чую, уже чырвоная зелень.
0: Ну, красная зелень, потому что это трасянка.
1: Я хотел бы даведацца, як ты трапіў на гэтую пасаду акампаніятара. Што это такое? Як можна у вашым сяле ці ў пасёлку, як можна трапіць на такую высокую пасаду? Што это такое?
0: Раней я скончыў тэхнар гомельскі па тэхналогіі дызайн мебельнага производства. Я ні дзень не працаваў на гэтым мебельным вытворчасці, таму што я ніколі не любіў мебель. Я просто каб в армію не пайсці, пайшоў вучыцца. Я прыехаў у свой пасёлак, уладкаваўся станочнікам у лясгас, паўтары там гады перакладаў дашчэчкі, ну просто з аднаго станка на іншы. А потом мне надакучыла соседкі, сказаў: «Возьміце меня куда-нибудь у какую-нибудь творческую спецыяльнасць, напрыклад, у дом дзіцячага творчества». Адчыніўся толькі тады дом дзіцячага творчества. І я вёў кружок рисунак і жывапись. І я рисаваў, ну я павінен быў вучыць рисаваць дзетак. А я іх не любіў рисаваць, таму што, ну, я умеў рисаваць, а мяне ніхто не вучыў. Як іх вучыць, я не ведаю. Я сам за іх рисаваў, карацей. Перамагаў у конкурсах. Перемагал. Потом говорю: «Ну, не могу я, переведите меня на фонограммки шукать какие-нибудь, на утренники». Ну, перевели. Я уже там детей учил гитарки. Вот гитарки мне уже подобалось. Мы уже там посочиняли песенок всяких про школу. Уже можно что-то было показать. Ну, вот один такой. А я уже на той момент все умел. И в Word картинку уставить. І напісаць нешта, і прыдумаць, і вершык некі. Я ўжо быў на расхват па ўсім спецыяльнасцям. Мне там, я ўсё работы тварыў, потому што цёткі не ўмелі з камп'ютарам працаваць. Ну, прыходзіць замова на конкурс. Я лідер. От першая асацыяцыя у тебя якая? У Беларусі. Хто можа быць лідерам?
1: У мяне не пытайся. Я заўсёды быў збоку ад грамадства. Я калі глядзел на этих лидеров.
0: Ну, один же є.
1: У мене і у їм, я не бачу в їм харизму.
0: А, ні, це у тебе лічне, а у їм харизму чрезмірно, просто хапає.

Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы. Yeah.

пазнай нас, адчыніць брамы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзіна ў Беларусі, у Польшчы 15. Злучаныя Штаты выставілі Ірану ўмовы па армузскім праліве. У Румыніі зноў абвяшчалі паветраную трывогу за расійскай атакі на поўдзень Украіны. Ва Ўроцлаве адбудзецца аўтарская сустрэча з Уладзімірам Някляевым. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты выставілі Ірану ўмовы для працягу перамоваў па бяспецы армузскага праліва. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыку» са спасылкай на прадстаўнікоў амерыканскай адміністрацыі. Паводле крыніц выдання, Вашынгтон патрабуе ад Тэгерана публічна заявіць, што Іран не будзе блакаваць армузскі праліў, спаганяць плату за праход суднаў і ажыццяўляць напады на камерцыйнае суднаходства. Як сцвярджаецца, адпаведная пазіцыя можа быць агучана падчас сустрэчы іранскіх і аманскіх прадстаўнікоў, запланаванай на сёння 11 ліпеня. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што гатовы працягнуць перамовы з Іранам, аднак адзначыў, што США больш не лічыць сябе абавязаным рэжымам спынення агню. Раней тэлеканал СНН паведамляў, што Ізраіль перадаў Злучаным Штатам разведвальныя даныя аб магчымых пагрозах у адрас амерыканскага прэзідэнта. Сам Дональд Трамп заявіў, што ў выпадку замаху на яго жыццё США дадуць жорсткі ваенны адказ. У Румыніі ў ноч на 12 ліпеня зноў абвяшчалі паветраную трывогу за расійскай атакі на поўдзень Украіны. Як паведамляе Міністэрства абароны Румыніі, сістэмы радыёлакацыйнага назірання зафіксавалі паветраныя цэлі паблізу украінскіх гарадоў у Адэскай вобласці, непадалёк ад румынскай мяжы. Пасля гэтага сілы супрацьпаветранай абароны былі праведзеныя ў баявую гатоўнасць, а баявы верталёт падрыхтавалі да вылету. Прыкладна праз паўгадзіны трывогу адмянілі. Часовы кіраўнік Міністэрства абароны Румыніі Раду Міруцэве паведаміў, што апошні час у акваторыі Чорнага мора былі выяўленыя і абяшкоджаныя 5 марскіх беспілотнікаў. Паводле яго слоў, частка з іх мела выбуховыя прылады. Раней Румынія прапанавала Украіне запраграмаваць марскія дроны такім чынам, каб яны аўтаматычна самазнішчаліся у выпадку траплення ў зону каля румынскага ўзбярэжжа. Ініцыятыва з'явілася пасля інцыдэнту 5 чэрвеня, калі ў порце Канстанца выбухнуў украінскі марскі беспілотнік, які, паводле румынскага боку, збіўся з курса пад уздзеяннем сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Праблема ромскай меншасці ў Беларусі – гэта шматпластавы комплекс сацыяльных, эканамічных і прававых выклікаў. Нягледзячы на тое, што дзяржава дэкларуе роўнасць усіх грамадзян, ромы сістэмна сутыкаюцца з дыскрымінацыяй і маргіналізацыяй. Хаця яны дапамагаюць дзяржаве са статыстыкай па дзетанараджальнасці. Трэба нейкая праграма для адаптацыі ромаў у беларускае грамадства, гаворыць жыхарка Маларыты Марыя.
3: Пад поезд ще одна зобрала сайти, а її на эту комісію не ведуть. І в райсполком, потому що бідолага пахне не так, як надо. Їм треба, щоб влади почали займатися. Треба, щоб хтось вивучив їх обичаї і традиції, тому що вони мішають. І треба, щоб була зроблена спеціальна програма, щоб їх нормально в життя країни включити. Ну, фактично, вони раби, вони об'язані еліта, вони повинні ходити на роботу, їм закривають дешові грязні роботи.
2: По офіційних даних, поза ринком праці залишаються каля 90% працездольних ромів. Немагчимість знайти легальну працю штурхає людей до нелегальних заробків, що створює паблік ризики і узмацняє криміналізацію супольності. Сьогодні в Вроцлаві відбудеться авторська зустріча з білоруським поетом Уладзімиром Някляєвим. Імпреза примеркованая до 80-годзя письменника. Падчас сустрэчы прагучаць вершы Уладзіміра Някляєва, а таксама песні, напісаныя на ягоныя творы. Госці змогуць пазнаёміцца з новымі выданнямі аўтара, кнігай апавяданняў «Святая крыніца», якая выйшла на беларускай і польскай мовах, а таксама з драматычнай паэмай «Літвіны». Пра гэта паведамляе Саюз беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У найбліжэйшыя гадзіны ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна пахмурнае надвор'е, а дождж будзе паступова сціхаць. Тэмпература паветра панізіцца прыкладна з 20 да 18 градусаў цяпла. Да вечара ў рэгіёне захоўваецца жоўтае папярэджанне аб навальніцах, таму месцамі магчымыя кароткачасовыя ліўні, моцныя парывы ветру і нават град. Калі збіраецеся ў дарогу ці на шпацыр, не забудзьцеся ўзяць з сабой парасон і сачыце за зменамі надвор'я.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Маніфест.
4: Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так вось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як гэта ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'яй Новік. Скажы, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
6: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна, вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
5: Ты працуеш 24/7?
6: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць да мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнього.
5: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіць і якія мэты?
6: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, якія мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобія, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы тэрапеўтычным метадам. Там пра вакал не ідзе рэч, там проста трэба неяк тэрапеўтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолаг проста. Я шукаю упражненні, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым. Доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні, і толькі потым ужо прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там ставлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей. Калі не, мы просто слухаем там, так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо якби, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка. Мені няма праблем. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. Нават з самага зэру. І бываюць людзі прафесіналы, якія прыходзяць, і ім трэба перавучыцца, напрыклад, вось акадэмічным вакалам яны займаліся ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал і ніякага іншага няма, хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, як проста перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі, пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давераць, давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога, настаўніка.

0: Ці заўважала ты, тут у эміграцыі людзі з якім запытам, якога вакалу звяртаюцца часцей за ўсё? Гэта народная спева, гэта класічная, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепашчаць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзі, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца нейкімі хобі такімі. То бок хобі, рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама, ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Ну, зараз, мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і ў іх ўсё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё ў дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускага артыста.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта Туман Яра мне які заспяваць, Туман Яра, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута, можна паспяваць.
0: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама збольшага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белавежскую пушчу спяваюць часта. Народныя песні. Гэта ж як бы не выканаўцы, таму народныя песні час Паліна. Паліну спяваюць часта. Галоўнае то што? У групах-то я мы пішам свае ўласныя песні і спяваем свае ўласныя песні. Таму наша беларуская музычная прастора будзе пашырацца.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля, і калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такой, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. І кажу, зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць. Яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
0: Пра што звычайна гэтыя песні?
1: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
0: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны, пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Ну, гэта народны спеў. Народны спеў у Польшчы называецца белы спеў. І мы ўжо цяпер яго таксама называем белы. Каб усім было зразумела. Працягласць групавых заняткаў гэта 2,5 гадзіны, а працягласць індывідуальных заняткаў гадзіна.
1: А ці не стамляюцца людзі за 2,5 гадзіны?
0: Не, дакладна не. Мы ж не заўсёды спяваем, мы шмат чаго робім. Гэта ж не толькі вакальны занятак, гэта занятак творчы. Мы шмат пішам, мы шмат размаўляем, імправізуем, пачатку разагрываемся, распіваемся. То бок, яны не стамляючыя заняткі. Наадварот, вельмі натхняючыя.

0: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюракратычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы. Не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіцца сама атмасфера. Бок на працы нам все заўсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца, і ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што а шо я, куда я палезу. Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб штосьці адчыніць, і яшчэ гэта ўсё пратрымаць, бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку, гэта не цяжка, не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажа, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя шмат, падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў. Насамрэч, адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсейваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці зусім не разумее, што атрымоўваецца, хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся да таго, што я ўсюды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць власная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу ўдарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, арэнду я плачу таксама. Ай, не трэба там плаціць за гэты занятак. Не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць. І людзі, канешне, адсеюцца. Ёсць такія, якія адсеюцца. І не згодны з гэтым. Ім падабалася я та. А я змяняюся. Я прастраюваю новыя стасункі, прастраюваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела бы ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цепляюсь, ні за што не цепляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: ты таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час ад часу ў якасці госця прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Пятровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу?
2: Так.
1: Не, ну мы, канешне, усе разам, але ўсё-такі школа не мае дачынення да байтэатра. Школа гэта школа, байтэатр гэта байтэатр, школа гэта спулка, байтэатр гэта фонд. Я сотрудничаю з байтэатрам. Я веду нават старонку ў Інстаграме, з'яўляюся SMM-менеджэрам тэатру і SMM-менеджэрам школы сабе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй, насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Пра гукавую школу, пра гукавы тэатр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр – гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мною ўжо год у гэтым тэатры, ну, я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
0: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
1: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі, вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр, знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Ці займаюцца ў вас у школе палітвязні?
1: Чалавек 5 дакладна ёсць палітвязняў. Был іх палітвязняў, канешне. Але мне здаецца, што чалавек 5, якія былі калісьці затрыманы ці сядзелі ў турме за кратамі, ёсць. Шмат хто піша. Я нават пісала палітвязанка сама, якая групу стварыла. Мне вельмі падабаецца тое, што яна робіць, і падзіся, можа, калісьці яна да мяне патрапіць.
0: Як уздзейнічаюць, уплываюць заняткі ў школе на палітвязню?
1: Гэта тэрапеўтычны момант. Мне здаецца, што менавіта людзі, якія пастрадалі ад вайны, альбо ад пераследаў, альбо за кратамі, для іх перваступенна зараз стаіць тэрапеўтычны момант гэтай справы. І я стараюся даваць ім гэту магчымасць. То бок, все мае заняткі направлены на тое, каб не насядаць, каб быць максімальна адкрытай, каб быць максімальна полезнай у плане вывучання, пры гэтым не выкарыстоўваць нейкіх прымусовых рэчаў. Бо гэта вельмі тэрапеўтычны і вельмі экалагічны спосаб выкладання вакалу. Для мяне гэта, здаецца, зараз самае важнае. Бо вельмі шмат людзей і так страшна траўмаваны праз вайну ці пераследы. І мне здаецца, што зараз самае важнае – гэта экалагічны падыход да занятку.
0: Я ведаю гісторыю, калі музыкі-палітвязні пасля знаходжання за кратамі адмаўляліся і не вельмі хацелі вяртацца менавіта на сцэну. То бок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і так далей. Але на саму сцэну ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быццам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час ўвогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятацца, схавацца, не выходзіць, не вылазіць. Ідэальным было б ўвогуле дзесьці ў вёсцы пабыць, дзе няма людзей. Не хацелася ні спяваць, ні размаўляць, ні граць. Нічога не хацелася, хацелася проста схавацца. І мне, і Андрэю, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. То бок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. У кагосьці гэта працуе па аднаму, у кагосьці па іншаму. То бок для кагосьці ўсё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-такі сказаць штосьці са сцэны. Гэта наш выпадак. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без тэрапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая тэрапія, альбо гэта будуць антыдэпрэсанты, альбо гэта проста будзе тэрапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбар кожнага. Я выбіраю тэрапію разбірацца з сабой, са сваімі траўмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбо праходзіць яшчэ і на спевы. Куды праходзіць?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часта мае вучні кажуць, што нашы заняткі вельмі часта падобныя на тэрапеўтычны сеанс групавы.
0: На гэтым спадарству ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'ї Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзіна у Беларусі, у Польшчы 16. Берлінская паліцыя вызваліла закладніцу ў супермаркеце. Вытворчасць ракет Патрыот ва ўкраіне не вырашыць цяперашні дэфіцыт боепрыпасаў. У Беларусі ўзмацняць кантроль за неблаганадзейнымі сілавікамі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Берліне паліцыя вызваліла жанчыну, якую захапіў у закладнікі узброены ножом мужчына. Інцыдэнт адбыўся ў супермаркеце на поўдні нямецкай сталіцы. Паводле паліцыі, мужчына ўвайшоў у краму перад закрыццём і пасля канфлікту на касе дастаў нож, узяўшы ў закладніцу касіршу. Перамовы з нападнікам працягваліся некалькі гадзін. Пазней супрацоўнікі паліцыі затрымалі яго, ужыўшы электрашокер. Закладніцу вызвалілі, ей аказалі неабходную дапамогу. Наладжванне ракет да зенітных комплексаў Патрыот ва ўкраіне зойме не менш за 1-2 гады і не вырашыць цяперашні дэфіцыт боепрыпасаў. Пра гэта паведамляе нямецкае выданне Die Welt. Паводле газеты, нават пасля атрымання неабходнай ліцэнзіі Украіне давядзецца стварыць вытворчыя магутнасці, наладзіць пастаўкі камплектуючых, падрыхтаваць спецыялістаў і атрымаць доступ да амерыканскіх тэхналогій. Як адзначаецца, найбольш верагодна, што ва ўкраіне будуць вырабляць толькі частку кампанентаў, напрыклад, рухавікі, а вытворчасць складанай электронікі застанецца пад кантролем Злучаных Штатаў. Нагадаем, раней міністр абароны Польшчы заявляў, што вытворчасць можа стартаваць ўжо праз некалькі тыдняў. Агенцтва Reuters і Bloomberg таксама паведамляюць, што з меркаванняў бяспекі вытворчыя магутнасці могуць быць размешчаныя ў Нямеччыне альбо Польшчы. Светлана Ціхановская і амбасадар Ірландыі ў Польшчы Патрык Хогі абмеркавалі правядзенне беларуска-ірландскай канферэнцыі ў восень. Сустрэча адбылася ў Варшаве. Як паведамляе прэс-служба Ціхановскай, бакі абмеркавалі таксама супольныя мерапрыемствы падчас старшынства Ірландыі ў Савеце Еўрапейскага Саюза. Падчас перамоў ішла гаворка пра сітуацыю ў рэгіёне, вызваленне палітычных зняволеных у Беларусі, падтрымку беларускай культуры і незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Светлана Ціхановская падзяквала Ірландыі за падтрымку беларускіх дэмакратычных сілаў, незалежных медыя і праваабарончых ініцыятыў, а таксама за дапамогу пацярпелым ад рэпрэсій праз міжнародны гуманітарны фонд. У Беларусі ўвялі 5-гадовы кантроль за працаўладкаваннем сілавікоў, звольненых па так званых дыскрэдытуючых абставінах. Адпаведны ўказ, як паведамляецца, Лукашэнка падпісаў 9 ліпеня бягучага году. Згодна з дакументам, дзяржаўныя органы і арганізацыі, дзе прадугледжана ваенная служба альбо служба ў ваенізаваных структурах, павінны будуць праводзіць праверкі працаўладкавання такіх асобаў не радзей за адзін раз на паўгады на працягу 5 гадоў пасля звальнення. Указ таксама ўносіць змены ў нарматыўныя акты, якія рэгулююць службу ў сілавых структурах і вызначае падставы для звальнення, якія будуць лічыцца дыскрэдытуючымі. Беларускія мытнікі выявілі амаль 2 кілаграма гашышу ў каробцы перадач, дастаўленай з Польшчы. Як паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце, людзі, якія перавозілі механізм, сцвярджаюць, што атрымалі яго ад невядомага чалавека ў суседняй краіне з просьбай перадаць жыхару Менска. Паводле іх слоў, пра наяўнасць наркотыкаў унутры яны не ведалі. У ведамстве таксама паведамілі, што атрымальнікі грузу павінны былі стаць 2 непаўналетніх. У дачыненні да аднаго з перавозчыкаў распачатая крымінальная справа. Мытныя органы заявляюць, што працягваюць следчыя дзеянні для выяўлення ўсіх магчымых удзельнікаў незаконнай схемы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У найбліжэйшыя гадзіны ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна пахмурнае надвор'е, а дождж будзе паступова сціхаць. Тэмпература паветра панізіцца прыкладна з 20 да 18 градусаў цяпла. Да вечара ў рэгіёне захоўваецца жоўтае папярэджанне аб навальніцах, таму месцамі магчымыя кароткачасовыя ліўні, моцныя парывы ветру і нават град. Калі збіраецеся ў дарогу ці на шпацыр, не забудзьцеся ўзяць з сабой парасон і сачыце за зменамі надвор'я.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Аўтарамі даслоў, які спяваў Марак Грэхута, былі між іншым Баласлаў Лэшмян, Тадэвуш Новак, Тадэвуш Слівяк, Мечыслаў Яструн, Лэшэк Александр Мочульскі і яшчэ шмат іншых. А кампазітарам, з якім найбольш супрацоўнічаў спявак, быў Ян Канты Павлюшкевіч, з якім творчая дарога звяла Грэхуту яшчэ ў тых жа успомненых 60-х годах.
1: Станіслаў Баранчак разам з пылам. Разам з пылам на кнігах, з адбіткамі пальцаў на шкле, асцярожна не кантаваць. З прадуктовымі карткамі спасідзіму на дарогу, асцярожна не забыць. Я павінен адсюль пераехаць разам з працаю урывкамі з тысячай тэрмінаў у мазгах. Асцярожна не перастаўляць. Разам з тысячай на чорны дзень. Асцярожна не сурочыць. З добрай мінаю, з дрэннай гульнёю і з ранаю на вылёт. З абяцанкай, цацанкаю і спадзяванкаю на выраз. Асцярожна не давяраць. Разам зможна, калі асцярожна і трэба кроў з носу, і будзем як штык, як магіла. Асцярожна не паміраць. Спачынаем на нова, спастукаем на ўсялякі выпадак. З усё на глум, разам з гэтым каханнем, якое адзінае мне засталося. Назаўсёды, на праўду і наперакор. Асцярожней, нашэннікі. Гэта ўсё шмат цяжэй, чым здаецца.

Тыя, якія былі з паэтычнымі роздумамі на мінулым тыдні, памятаюць, што гаварыў я аб тым, што Віслава Шымборска і Эва Дэмарчык у розны спосаб былі звязаныя з Кракавым і піўніцай пад баранамі. Так было і з Маркам Грэхутам, які дэбютаваў на кракаўскім фестывалі студэнцкай песні, а з 1976 года пачаў 10-гадовую супрацу з Пётрам Скшынецкім і яго піўніцай. А было гэта месца, у якім нават у часы псеўдасацыялізму, які загасцяваў у Польшчы, заўсёды адчувалася подых свабоды. А калі Кракаў, то няхай паплыве песня з 2023 года, напісаная Артурам Ройкам, які да супрацы пры яе выкананні запрасіў моцна ўжо тады хворага Марка Грэхуту.

0: І знову крыху шкада, што трэба з вамі развітвацца. А так многа яшчэ незвычайных песень з рэпертуару Марка Грэхуты магло б прагучаць у эфіры. І многа вершаў паэтаў, якія хацелі сказаць свету штосьці важнага. Але спадзяюся, што яшчэ не адзін раз буду мець нагоду гэты недахоп папаўняць. А сёння развітаемся яшчэ адным кароченькім вершам Рышарда Крыніцкага і песняй Марка Грэхуты таксама са словамі таго ж паэта. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на сустрэчу праз тыдзень.
1: Рышард Крыніцкі, не прагні за нас памерці. Пераклад Андрэя Хадановіча. Не прагні за нас памерці. Не прагні за нас жыць. Жыві з намі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 година, у Польшчы 17. Расійскія войскі нанеслі удар кіраванымі авіабомбамі па Сумах. Беларусак запрашаюць на акадэмію жаночага палітычнага лідарства ў Празе. У Зэльве прайшоў фестываль гістарычнай рэканструкцыі легендарнай эпохі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Паводле інфармацыі кіраўніка Сумскай абласной ваеннай адміністрацыі Алега Грыгорава, расійскія войскі атакавалі горы трыма кіраванымі авіабомбамі. Удар прыйшоўся па грамадзянскай інфраструктуры зарэчнага раёна Сумаў. У выніку атакі загінулі 4 чалавекі. Яшчэ 7 пацярпелі і былі дастаўленыя ў медыцынскія ўстановы, дзе ім аказваюць дапамогу. Выратавальная аперацыя працягваецца, а інфармацыя пра наступствы удараў удакладняецца. Кіраваная авіабомба альбо КАП – гэта боепрыпас сістэмы навядзення, які запускаецца з самалёта і можа карэктаваць траекторыю палёта. Злучаныя Штаты выставілі Ірану умовы для працягу перамоваў па бяспецы Армузскага праліва. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыку» са спасылкай на прадстаўнікоў амерыканскай адміністрацыі. Паводле крыніц выдання, Вашынгтон патрабуе ад Тэгерана публічна заявіць, што Іран не будзе блакаваць Армузскі праліў, спаганяць плату за праход суднаў і ажыццяўляць напады на камерцыйнае суднаходства. Як сцвярджаецца, адпаведная пазіцыя можа быць агучана падчас сустрэчы іранскіх і аманскіх прадстаўнікоў, запланаванай на сёння 11 ліпеня. Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі абвясціў набор на 3-ю акадэмію жаночага палітычнага лідарства, якая пройдзе ў Празе з 13 па 18 верасня. Да ўдзелу запрашаюць беларускіх жанчын, якія ўжо маюць досвед грамадскай альбо палітычнай дзейнасці. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шэнок, праграма заклікана дапамагчы удзельніцам развіць лідарскія навыкі, палітычную кампетэнтнасць і стварыць новыя прафесійныя сувязі.
3: Гэта Магда Вашарева. Пачатку акадэміі яна будзе распавядаць удзельніцам пра палітычныя партнёрствы і пабудову кааліцыі, заходзячы са свайго таксама персанальнага досведу. Таксама працуем над тым, каб удзельніц была магчымасць сустрэцца з першай ледзі гэтым разам і з некаторымі дыпламатамі, дыпламаткамі Нямеччыны, таксама амбасады США з чэшскімі жанчынамі, якія маюць досвед палітычны альбо досвед у палітычным актывізме.
2: Праграма ўключае навучанне па палітычнай камунікацыі, публічных выступах, кіраванні канфліктамі, палітычным брэндынгу, бяспецы і асновах дыпламатычнага пратаколу. Арганізатары пакрываюць выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне. Падаць заявку можна да 13 жніўня. У Валкавыску мужчына прыйшоў у ДАІ, каб замяніць вадзіцельскія правы пасля заканчэння тэрміну дзеяння. Падчас праверкі дакументаў высветлілася, што пасведчанне з указаным нумарам было выдадзена іншаму чалавеку, а сам заяўнік сапраўднага права кіравання транспартнымі сродкамі не меў. Падазроны дакумент канфіскавалі і накіравалі на экспертызу. Эксперты ўстанавілі, што бланк вадзіцельскага пасведчання не быў выраблены прадпрыемствам, якое займаецца выпускам такой прадукцыі. Выява на дакуменце была надрукаваная з дапамогай каляровага струменнага друку, а элементы абароны імітаваныя. У Зэльве прайшоў фестываль гістарычнай рэканструкцыі і легендарнай эпохі. Райцэнтр прымае удзельнікаў гістарычнага свята ўжо 6 раз запар. Сёлета на фестываль сабраліся сотні рэканструктараў і шматлікія гледачы. Адкрыццё пачалося з параду эпоху, падчас якога удзельнікі прадставілі розныя перыяды гісторыі ад сярэднявечча да сярэдзіны 20-га стагоддзя. На вуліцах і пляцоўках фестывалю можна было ўбачыць рыцараў у даспехах, удзельнікаў у старадаўніх касцюмах, салдат першай сусветнай і байцоў часоў другой сусветнай вайны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўвечары будзе пераважна воблачна. Тэмпература паветра паступова панізіцца да плюс 14 градусаў. Позна ўвечары месцамі магчымыя невялікія дажджы. Ноч будзе прахалоднай, каля 12 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
4: Колись былі хаты тыя старыя, яшчэ лава такая кругом была, сидзеў на кальянах. Того дня, ще, як немцы приїхали, окружили вёску, і там збирали всіх людей. Я сиджу, тато вийшов, ходив там, управлявся, напевно, вийшов на вулицю. А я укнідівся там на той, а немці прийшли, його обшупали, все, і забрали, сказали, що вийшов туди, по церкву.
5: Всіх зогнали по церкву, тато мене на руках тримав і сказали, що мужики всі вийшли на вулицю сталі, а мама міхла тримали. Як тато мене поставив, я дуже віщала, вісь пам'ятаю, що тато пішов і такий, вставили тих мужиків два ради на вулиці і погнали.
6: І як вже побили нас, сказали, йдете додому і запрагайте коні, і за дві години, щоб була вьоска повста.
7: Восемьдесят четыре годы тому на Подляшче отбылась одна из наибольш трагичных подей у Другой Сусветной войны – пацификация вёски Райск, что на Белищине. 16 червня 1942 года гитлеровцы расстреляли 149 мирных жыхароў вёски Райск. Саму вёску спалили, а мясцовую церкву разобрали. Людей, что выжили, вывезли на примусовые працы або переселили у іншыя мясцовасці Подляшча. Пацификация Райска стала покаранием за обстрел немецкой машины советскими партизанами, что мела месце не под далёк вёскі 14 червня 1942 году. Трагічныя падзеі червня 1942 году назаўсёды памянялі жыццё ацалелых, якія былі сведкамі смерці сваіх родных і суседзяў, а пасля назаўсёды мелі пакінуць родную вёску, якую гітлераўцы загадалі спаліць і заараць. Падчас запісаў для перадачы з Падляшча родам «Месце, падзеі, людзі» я мела нагоду сустрэцца яшчэ са сведкамі гэтых падзей. Валентіна Семенюк, Рыгорам Федаруком ды Канстанцінам Семенюком. Для іх дата 16 червня 1942 году назаўсёды змяніла жыццё.
8: Батьковский порог, спирогнуша.

У эфіры беларускага радыё «Рацыя», штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы падзеі. Людзі». Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі гітлераўцамі вёскі Райск, што на Бельшчыне. Канстанцін Семенюк 1931 года нараджэння, 16 чэрвеня 1942 году страціў бацьку і брата. Бацька Алексей меў 34 гады, брату Валодзі споўнілася ўсяго 16 гадоў.

Кожнае года ацалелыя жыхары вёскі Райск ды іх нашчадкі 16 чэрвеня ушаноўваюць памяць загінулых. Найперш моляцца ў адбудаванай царкве пасля на магіле расстраляных. Пра падзеі 16 чэрвеня 1942 году у вёсцы Райск, што на Бельшчыне, распавядалі Валянціна Семенюк з дому Чэквін, Рыгор Федарук, Канстанцін Семенюк. У перадачы былі выкарыстаныя архівальныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены сёння супольна час. На чарговую перадачу з серіі «З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19-я гадзіна, у Польшчы 18-я. Депутаты Бундэстага адмовіліся ад павышэння сваіх заробкаў. Жыхары Беластока выступаюць супраць маштабнай высечкі лясоў вакол горада. Вольная сцэна запрашае на тэатралізаваную чытку паводле рамана Александра Чарнухі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Расійскія хакеры ўзламваюць цывільныя камеры ў Еўропе і ва Ўкраіне, каб сачыць за пастаўкамі зброі Кіеву. Пра гэта заявілі разведвальныя службы Нідэрландаў. Паводле іх звестак, мішэнню становіцца камеры ўздоўж лагістычных маршрутаў, у тым ліку ў Нідэрландах, адным з важных транзітных цэнтраў для ваеннай дапамогі Ўкраіне. Паводле спецслужбаў, зламыслінікі выкарыстоўваюць недастаткова абароненыя прылады, камеры са стандартнымі паролямі, са старэлымі праграмнымі забеспячэннямі і слабымі наладамі бяспекі. Атрымаўшы доступ, хакеры могуць адсочваць рух тэхнікі і грузу ў рэальным часе, каб збіраць інфармацыю пра пастаўкі ўзбраенняў. Эксперты адзначаюць, што выкарыстанне цывільных камер у разведвальных мэтах становіцца адным з інструментаў сучасных канфліктаў, бо такі спосаб дазваляе атрымліваць інфармацыю без выкарыстання дарагіх спадарожнікавых сістэм альбо беспілотнікаў. Парламент Нямеччыны аднагалосна падтрымаў рашэнне не павышаць выплаты для ўсіх дэпутатаў на фоне складанай эканамічнай сітуацыі ў краіне. З 1 ліпеня заробкі парламентарыяў павінны былі вырасці прыкладна на 500 еўра і скласці больш за 12 тысяч еўра ў месяц. Аднак дэпутаты вырашылі адмовіцца ад павышэння, заявіўшы, што ў перыяд эканамічных цяжкасцяў палітыкі таксама павінны ўносіць свой уклад у эканомію. Прадстаўнікі кіруючых фракцый адзначылі, што неабходныя структурныя рэформы могуць стварыць дадатковую нагрузку для грамадзян, таму ўлада павінна падаваць прыклад адказнага падыходу. У Нямеччыне з 2014 года памер выплат дэпутатам аўтаматычна залежыць ад змяненняў намінальных даходаў насельніцтва. Раней падчас пандэміі каранавіруса выплаты парламентарыяў таксама зніжаліся, а ў 2020 годзе дэпутаты добраахвотна адмовіліся ад падвышэння. Тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна» з Беластока запрашае на тэатралізаваную чытку паводле рамана Александра Чарнухі «Свінні». Паказы адбудуцца 17 ліпеня на фестывалі «Тутака», а таксама 26 ліпеня у музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. «Свінні» – гэта сатырычная гісторыя пра абсурд і бюракратыю ў беларускім правінцыйным горадзе, дзе праз гумар раскрываецца рэчаіснасць сістэмы і яе ўплыў на людзей. Чаму «Вольная сцэна» абрала менавіта гэтую п'есу, распавядае кіраўніца праекта Аксана Марцёшкіна.
3: Хацелася пасмяяцца. З аднаго боку, чалавек стамляецца жыць увесь час у дрэнных навінах. І гэта нармальна, калі імкнешся адгарадзіцца ад усіх жахаў, што сёння адбываюцца. А з другога боку, калі проста перастаць цікавіцца тым, што адбываецца, само па сабе нічога нікуды не знікае. Наша вымушаная эміграцыя працягваецца. Александр Чарнуха дзесьці сказаў, што смех – гэта зброя, таму што ён дапамагае пазбавіць пачвар іх уяўнай велічы і страху перад імі. Таму смех – гэта наша зброя ў даным выпадку.
2: Аксана Марцёшкіна выказвае падзяку аўташколе «Дзеніс Драйв» у Беластоку за падтрымку гэтага праекта. Жыхары Беластока і наваколлю выступаюць супраць маштабнай высечкі лясоў вакол горада. Больш за 450 чалавек ужо падпісалі петыцыю з патрабаваннем абмежаваць высечку ў лясах над лясніцтва да эліды. Збор подпісаў пачаўся 2 ліпеня, паведамляе Радыё Беласток. Аўтары петыцыі заклікаюць спыніць высечкі ўздоўж найбольш папулярных маршрутаў і ў месцах адпачынку. Яны таксама прапануюць надаць гэтым тэрыторыям статус лясоў з павышанай грамадскай функцыяй і ўлічваць гэтыя прапановы пры падрыхтоўцы новага плана кіравання лесамі. Частка тэрыторыі надлясніцтва да эліды ўжо мае статус так званых грамадскіх лясоў. Гэта лясоў Беластоку і ваколіцах, а таксама асобныя ўчасткі каля Васількава, Рыбнікаў, Агараднічкаў і іншыя. Аднак некаторыя сходнія і паўночна-заходнія тэрыторыі такога статусу пакуль не маюць. Надлясніцтва да эліды заявіла, што ўсе лясныя работы праводзяцца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам і зацверджаным планам кіравання лясамі. Пры гэтым, як адзначае Радыё Беласток, прадстаўнікі надлясніцтва адмовіліся ад асобнага каментара для журналістаў і прадставілі сваю пазіцыю толькі ў афіцыйным паведамленні. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўвечары будзе пераважна воблачна. Тэмпература паветра паступова панізіцца да плюс 14 градусаў. Позна ўвечары месцамі магчымыя невялікія дажджы. Ноч будзе прахалоднай, каля 12 градусаў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Концерт пожаданняў.
4: Вітаем у суботні адвячорак у падляжскім канцэрце пажаданняў. У студыі Ганна Комінч
5: і Міхал Андрасюк. А ў нас наперадзе, вядома, 3 гадзіны з вамі і з вашай любімай музыкай. Тэлефануйце нам на нумар 654-51-51, калі хочаце самі перадаць вашы віншаванні. А калі хочаце, пішыце смс-кі, дасылайце іх на нумар 508-667-663. Сёння смс-кі здымае з камп'ютара Сергей Верамеенка.
4: Пісаць нам можна таксама на электронную пошту, адрас концерт@slimakracia.com або ў наш Teams логін рація. З чого ми сьогодні пачнем? Пачнем з пажаданняў, якія прийшлі, дайшлі до нас, прилятелі традыцыйнай поштай. 12 ліпеня свой дзень імянінаў будзе адзначаць Пятро Петручук з Чыжоў. Жадаем яму і цэлай яго сям'і шмат моцнага здароўя, шчасця і толькі радасных дзён у жыцці. Пажаданні перадаюць сябры з Чыжоў, да пажаданняў прапануюць песню «Ноч яка місячна» у выкананні калектыву «Лідер». Ах, пры нагодзе, Ганна, нам перадаюць вітанні таксама.
5: А нам вельмі прыемна. Дзякуем.

0: А мы сардэчна вітаем нашага слухача з Рэпчыц, спадара Лукаша. Добры вечар. Добры вечар.
1: Добры вечар. Добры вечар. Хацеў бы паздравіць сваёга тата Мілча. Хацеў бы паздравіць сваю сястру Магду. Хацеў бы паздравіць сваю маму Башу. І песню хацеў бы Вавуняночка.
0: Яна прагучыць абавязкова. Дзякуем і заставайцеся з намі. А што ў нас тут ёсць у пошце электроннай? Давай паглядзім. У нас ёсць у Тымсе вось ёсць такое віншаванне з нагоды 41-й гадавіны шлюбу, якая будзе 14 ліпеня. Галіне і Евгенію Іванюкам хацелі б злажыць найсардэчнейшыя пажаданні. Зычым вам, каб вы кожнага дня адкрывалі ў сабе наўзаем новыя повады для ўсмешак, а ваше каханне, каб іскрылася неўстанна гарачым пламенем, і няхай прынясе вам няхай яно прынясе вам цяплейшае лета. А наступныя гады жыцця хай прыносяць вам многа здароўя, спакою душевнага і невычарпальнай чуласці. Зычым вам, каб вы дбалі адно пра аднаго і пра тое каханне, якое злучыла вас, і каб кожная супольная хвіліна была наступным прыгожым успамінам у вашай сямейнай гісторыі. А такія пажаданні даслалі Зоя, Ліліяна, Катажына і Кшыштаф Іванюк.
2: Гарачыя вітанні для Мікалая Красько з Пасечнікаў разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, кахання і удачы перадае Толік. Тут не ўдакладняецца, якія пасечнікі, малыя ці вялікія, але калі я добра ведаю гэтую тэрыторыю, калі Красько, то такое прозвішча, напэўна, пасечнікі вялікія.
0: А, я думаю, разбяромся. Вось мы з табой і з Валыняначкай не вельмі разабраліся, праўда? Аказалася, што гэта
2: паслухаю.
0: Новая аранжыроўка, хіба што старой песні, але то нічога. І так файна слухаецца.
2: Валыняначка, ясно.

0: А мы працягваем з табою вершамі, Міхал. Мы ведаем, што Пятра і Паўла усе віншуюць адзін аднаго, але нашыя слухачы не былі б нашымі слухачамі, калі б хтосьці нам верш не даслаў.
1: Віншаванне вершам.
0: Так, імяніны Паўлы святкуюць, а ўсе Паўлаў шчыра віншуюць. Павел леў кілішкі старанна, Кася робіць канапкі адрання, тост за Паўла мы ўсе падымаем, здароўя і шчасця жадаем, за тое, што спраўна ўсім палівалі і добрую імпрэзу прыгатаваў, напісалі ўсе, хто далучаюцца да святкавання вось гэтага самага Паўла, а Павел жыве пры вуліцы Сланечнай у Міхалове. Яго самыя блізкія, родныя і сябры далучаюцца да гэтых словаў.
1: Гэта былі віншаванні вершам Паўлу, але можа хтосьці яшчэ складзе віншаванні вершам Петру, бо ён жа таксама заўтра святкуе.
0: А хтосьці можа і Паўлу, і Петру?
1: Або і Паўлу, і Петру. А заўтра, ну так, 12 ліпеня дзень Петра і Паўла, але ў нас на пачатак яшчэ пажаданні ад мамы, дачцы і зяцю. Агаце і Хрысціяну з Даброміля, што на Бельшчыне, пажаданні з нагоды другой гадавіны з дня шлюбу. Агата, Хрысціян, усяго вам найлепшага. Чарговых юбілеяў, чарговых дзесяцігоддзяў у здароўі, у згодзе і ў каханні. Маем таксама пажаданні ад гэтай самай слухачкі ўнучку, маленькаму Пётрусю. Бо заўтра ў Пётруся не толькі імяніны, заўтра ў яго вельмі важны, вельмі ўрачысты дзень, хрэсьбіны. Пётрусь, няхай жыццёвыя сцежкі вядуць сябе толькі да добрых людзей. Вырастай на радасць бацькам і ўсім сваім блізкім. І ёсць таксама пажаданні з імянінамі для сына Паўла, Павел, няхай збываюцца планы, хай здзяйсняюцца мары, няхай заўсёды побач з табой будуць добрыя сябры. Пажаданні перадае Марыся, да іх далучаецца Стэфан. А паслухаем прымакоў у песні «Віконечко». Гэта ваконца?
0: Так.
1: Окінечко. Okay,

0: праз калечка я ўжо страціў спакой, спяваў нам наш калектыў любімы, але мне здаецца, што тут нешта не сыходзіцца. Звычайна калечка гэта ўжо пасля таго, як хтосьці спакой страціў. А вось ад моманту, калі страціў спакой, можа прайсці зусім мала часу, а можа, як у тым анекдоце: ты верыш у каханне з першага погляду, ці мне яшчэ раз міма прайсціся? А мы запрашаем да размовы нашага.
1: Што я мушу падумаць? Ну так.
0: Ну, вось падумай.
1: Ці я з табою згаджаюся, ці не?
0: А яшчэ раз. Але добра, гэта потым, а пакуль што запрашаем да размовы спадарянку з Машчонны Панскай. Добры вечар.
2: Добрый вечер. Я бы хотел звучить найсердечніше пожелання для Кшиштофа Рея, для своєї мами Ані, для Янка, для всіх сусідів, для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жони, для свого билого учителя Владислава Драла, всіх, котрі мене знають, всіх, котрих я знаю. І для цілого радія життю всього доброго. І хочу ще зложити найсердечніше життя для свого колеги, який 30 липня буде обходив своє 18-те уродіння. Дякую.
0: Дякуємо вам. Заставайтеся з нами.
1: А ми маємо ще пожаданні. Самыя сардэчныя з нагоды заўтрашніх імянінаў для Пётра Кучко. Перадаюць дзядуля Ян з Беластоку і бабуля Люба з Дубіч Асочных. Моцнага здароўя, удачы і шчасця.
0: Ну, а вось яшчэ таксама для імянінніка. Пятра Дземенюка з Гайнаўкі. З нагоды імянін зычым табе незгасальнай энергіі. Каб ты здабываў наступныя вяршыні, каб ты быў задаволены з кожнага дня і каб ты прымаў толькі добрыя рашэнні. Няхай усё, што ты плануеш, будзе так, як ты запланаваў. Многа здароўя, спакою, поспехаў у працы і як найбольш часу на тваю, на то, што ты любіш. 100 гадоў табе, і мы вельмі цешымся тым, што ты ёсць, і табой вельмі ганарымся. А пажаданні такія дасылае жонка Эвеліна разам з дзецьмі Марцянам і Натаніэлем. Вельмі просіць песню «Мая любоў» калектыву «Сябры». А мы яе прыгатуем, праўда?
1: Так, можа яшчэ ў гэтай гадзіне. Напэўна, яшчэ ў нас шмат часу, так што ўсё вельмі рэальна. Хлопцы-рыбалоўцы і гурт «Дубіны».

0: Ну што ж, я так разумею, што гэта не апошняе віншаванне, якое паляціць на гэты адрас, але вельмі файна, што так многа пішуць. Дакладна, 15 ліпеня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Катажына Іванюк. Каханая сястрычка, швагерка і тёця. Кожная з гэтых функцый, кожную з гэтых функцый ты дасканала выпаўняеш. Мы табе зычым многа здароўя, поспехаў працы, здзяйснення ўсіх мараў і толькі шчаслівых і радасных хвілін. А пажаданні дасылаюць Якуб, Габрэль, Магдалена і Вальдэмар Карпюк.
1: Можа яшчэ так, 15 ліпеня наша дачка Кацярына Іванюк і наша каханая ўнучка Ліліана Іванюк адзначаць свой дзень народзінаў. Дачце спаўняецца 39, унучцы 10. Жадаем ім добрага здароўя, шчасця, шчаслівых хвілінаў жыцця і здзяйснення мараў. А многае лета спяваюць бацькі і дзядулі з нараўкі.
0: Але гэта яшчэ не ўсё. 15 ліпеня свой дзень нараджэння будзе святкаваць Ліліянка Іванюк, а з гэтай нагоды зычым ёй многа ўсмешак, радасці, здзяйснення мараў, многа здароўя, а пажаданні і бузькі дасылаюць ёй Якуб, Габрэль, Магдалена і Вальдэмар Карпюк.
1: На заканчэнне гэтай гадзіны сябры з Беластока заспяваюць «Я люблю так тэбе», а ўжо на заканчэнне сувенір і добры дзень. Ах, а мы сустранемся, Ганна, са слухачамі?
0: Праз некалькі хвілін.
1: Далёка не хадзіце.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Россия изменила тактику поветренных атак по Украине. Каля Софійскага сабора ў Полацку знайшлі фрагменты сцяны 12-га стагоддзя. Жыхары Падляшча пачынаюць святкаваць Дзень святых апосталаў Пятра і Паўла. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Расія змяніла тактыку паветраных атак па Украіне, што ўскладніла працу украінскай супрацьпаветранай абароны, пра гэта піша французскае выданне Le Monde. Паводле выдання, Украіна цяпер амаль бесперапынна сустыкаецца з ударамі балістычных ракет і новых рэактыўных беспілотнікаў. Расійскія атакі сталі больш насычанымі і складанымі для перахопу. Адным з новых выклікаў сталі рэактыўныя дроны «Герань», якія паводле украінскіх экспертаў ляцяць хутчэй і вышэй за ранейшай мадэлі шахедаў, што ўскладняе іх знішчэнне. Таксама Расія, як адзначаецца, змяніла падыход да масіраваных удараў. Замест расцягнутых у часе атак цяпер выкарыстоўваецца тактыка адначасовай перагрузкі сістэм супрацьпаветранай абароны вялікай колькасцю ракет і беспілотнікаў. З-за моцнага наваднення ў адным з аўтаномных раёнах Кітая былі пашкоджаны змеіныя фермы. Паводле звестак мясцовых уладаў, з адной з ферм уцяклі каля 1000 змей, у тым ліку кобры. Улады накіравалі спецыяльныя групы для адлову змей і заклікалі жыхароў не спрабаваць лавіць іх самастойна, а паведамляць пра заўважаных рэптылій. Каля Софійскага сабора ў Полацку археолагі знайшлі фрагменты сцяны 12-га стагоддзя. Знаходку зрабіла экспедыцыя Полацкага дзяржаўнага універсітэту падчас раскопак, якія праводзяцца перад будучай рэстаўрацыяй храма. Паводле даследчыкаў, знойдзеная муроўка з плінфы можа быць часткай пазнейшай прыбудовы да першапачатковага сабора. Падчас раскопак таксама выяўленыя культурныя пласты 11-12 стагоддзяў, сляды разбурэння храма ў 13 стагоддзі, а таксама манеты, упрыгожанні і прадметы побыту. Археолагі працягваюць даследаванні, каб удакладніць гісторыю і архітэктурныя асаблівасці Софійскага сабора. Публічная бібліятэка імя Веславы Шымборскай у Саколцы запрашае жыхароў на адукацыйны семінар «Клімат «Тычная мазаіка», які адбудзецца 15 ліпеня о 16 гадзіне ў аўдыёвізуальнай зале бібліятэкі. Кліматычная мазаіка – гэта інтэрактыўны занятак, падчас якога ўдзельнікі разам ствараюць своеасаблівую мапу ўзаемасувязяў, звязаных са змяненнем клімату. Ўдзельнікі працуюць з карткамі, якія адлюстроўваюць розныя аспекты кліматычных працэсаў і вывучаюць прычыны і наступствы зменаў у прыродзе. Удзел у мерапрыемстве бясплатны. Да ўдзелу запрашаецца асобы старэйшыя за 16 гадоў. Заўтра праваслаўныя вернікі на Падляшчы адзначаюць адно з найважнейшых царкоўных свят – Дзень святых першаверхоўных апостолаў Пятра і Паўла. Гэтым святам завяршаецца Пятроў пост. У праваслаўных храмах Падляшча урачыстыя святочныя набажэнствы ўжо пачаліся сёння ўвечары, а заўтра раніцай ва ўсіх цэрквах рэгіёна будуць адслужаны святочныя боскія літургіі. Асабліва урачыста свята адзначаюць у Беластоку, Гайноўцы, Бельску Падляшскім, Семятачах ды іншых мясцовасцях Падляшча. У гэты дзень вернікі ўшаноўваюць памяць апосталаў Пятра і Паўла, руплівых праведнікаў хрысціянскай веры, моляцца за сваіх блізкіх, а пасля багаслужэння збіраюцца ў сямейным коле. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы тэмпература паветра паступова панізіцца да 12 градусаў. Месцамі магчымы невялікі дождж, вецер пераважна паўночна-заходні, без моцных парываў. Заўтра раніца чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература каля плюс 13, плюс 14 градусаў. Месцамі магчымы кароткі дождж.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Канцэрт пажаданняў.
3: Падляшскі канцэрт пажаданняў стартуе ў другую гадзіну. У студыі надалей Ганна Комінч
4: і Міхал Андрасюк. Мы ўпэўненыя, што вы добра ведаеце нашы тэлефоны, але можа хтосьці ведаеце, забыўся. Ну, нагадваем, 654-51-51. Гэта тэлефон у студыю. Тэлефон для смс-паведамленняў 508-667-663. А з смс-камі нам сёння дапамагае Сергей Верамеенка.
3: Можаце пісаць на наш электронны адрас концерт@macracia.com або ў наш Teams «Логін Рацыя». З чаго ж мы пачнем другую гадзіну? Вось з такіх пажаданняў. 6 ліпеня дзень народзінаў адзначаў Генрык Вакуліньскі з Гайнаўкі, вядомы ўсім у горадзе як Быстры, а заўтра 18 дзень народзінаў адзначыць ягоны ўнук Губерт Вакуліньскі з Дубін. Заўтра таксама імяніны і дзень народзінаў адсвяткуе Пётр Данілюк з вуліцы Беластоцкай у Гайнаўцы. Усім вам найлепшыя пажаданні, толькі сонечных дзён у жыцці і здароўя, што ніколі не падводзіць, перадае Стэфан Бяроза. 18 лет і аспект.

0: А ми ж щиро вітаємо слухача, який телефонує нам ажно з Голландії. З Падера. Андрея, добрий вечір.
1: Вітаю, добрий вечір. Я хотів би скласти найлепші пожелання моєї мамі Валентині Кардаш з Городка. Так само моєї чочі Валентині Кардаш з Матейкової гори, з родиною Ушой, Рафаловій з Ковентри, Агнєшце з вулиці Калинової у Білостоку, так само Беаче з вулиці Калинової у Білостоку, Сім'ї Лукшем з вулиці Пєлстовська, Сім'ї Лукшем з ТБС-у, так само Сім'ї Гостікам з Сокола і Сім'ї з Райковських Соболя. Добре, это будет все.
0: Дякуем вам і заставайтеся з нами. А ось що написав нам наш слухач Ромак. 12 липня буде святкувати свої іменини Пётр Свіридюк з Заблудова. З гэтай нагоди хочам скласти йому самые щирые віншаванні. З Днём Ангела, Пётр, нехай твоє життя буде повне пригод, як добрий серіал, а проблеми зникають хучей, чим інтернет після бури. Во. Жадаємо мора сміху, океан грошей, каб здоров'я було мацнейшее за сталь. Заўсёды заставайся з собой. У гэтым твоя галоўная суперсіла. Абдымаем і віншуем з найлепшымі пажаданнямі Янка, Юрык і Раман з Рыбалоў.
2: Заўтра свае імяніны адзначыць мой сын Пётр і муж Павел Прокоп'юк. Складаем ім сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, яснага сонца, удачы, сіл, вытрымкі і спаўнення ўсіх мараў. Многае лета спяваюць мама Крыся і жонка. Прапануюць песню «Чырвона рута» ў выкананні калектыву «Зорка». Маем гэтую песню, але толькі ў выкананні
0: Прымакоў.
2: Паслухаем яе крышку пазней. Яшчэ чытаем чы слухаем музыку, Ганна?
0: Ну вось, давай яшчэ пачытаем. 15 ліпеня свой дзень нараджэння будуць святкаваць Катажына і Ліліяна Іванюкі. Каханыя жонка і дачушка. Лёс так хацеў, каб вы з'явіліся на гэты свет у той сам дзень. А можа кожная... Ага, толькі адна з вас з'явілася пазней. Факт. І я шчыра прызнаюся, што для мяне гэтая дата найважнейшая ў маім жыцці. Але з іншага боку, ці супольныя пажаданні, напэўна, будуць вартыя таго, каб усё здзейснілася і каб вы былі шчаслівыя. Ці я маю віншаваць вас два разы, кожную паасобку. Ну, вось, не ведаю, вырашыў, пэўна, спадар Кшыштаф віншаваць абедзвюх і правільна зрабіў. Ну, і піша так. Як адзін раз віншаваць, то трэба віншаваць як след з вельмі вялікай сілай, а таму дасылаю вам гіганцкую дозу найлепшых пажаданняў, каб вы зрэалізавалі кожныя свае мары. Кася, Ліля, зычу вам многа-многа здароўя, усмешак ад вуха да вуха і памятайце, што вы для мяне самыя важныя. Кахаю вас больш за жыццё.
2: Самыя сардэчныя пажаданні шчасця і здароўя на многае лета для сям'і Каліноўскіх з Махнатага перадае іх дачка Гося. Простыя словы, народны альбом, гэтую песню вельмі хацеў паслухаць Андрэй, наш слухач з Халянды, які хвілінамі раней тэлефанаваў нам у студыю.

0: А ў нас на сувязі Тапаляны. Вітаем шчыра вас, спадар Марык, добры вечар.
1: Хочу для Нелі з Лесінчоўкі Бахуров здоровья, життя і пікна пісенка «Тільки з тобою».
0: Будзе абавязкова гэтая песня. Дзякуем вам за тое, што вы з намі. Усяго добрага.
1: Дзякую вам, што адабраліся.
0: Ну што ж, яшчэ пачытаем. Вось, напрыклад, такія кароткія прывітанні маме Катажыне з Рацава ад сына Габрэля і просьба паставіць песню «Дым цыгара з ментолам».
2: Гэтую песню паставім крыху пазней. Пачакае, ну, на жаль, такая у нас працэдура. Маем яшчэ самыя сардэчныя пажаданні з нагоды імянінаў для Вольгі Гапонюк з Чаромхы. Жадаем ёй наймацнейшага здароўя і шчасця. Пішуць муж, дзеці і ўнукі.
0: І таксама пажаданні мужу Паўлу з нагоды заўтрашніх імянін. А 14 ліпеня, пэўна, гэты самы Павел будзе яшчэ святкаваць дзень нараджэння. Піша яго жонка: «Кахаю цябе моцна-моцна, будь шчаслівы, здаровы і заўсёды усміхайся». А пажаданні дасылае Мажэна з сынам Бартышам і Мікалаем.
2: А я шукаю песню для нашага слухача «Толькі з табою», Ганна. Маем толькі выканаўцаў гэтай песні, што проста не ведаю, што ўзяць.
0: А можа, класіку? Я пэўна, ну, я б выбрала, можа, Дубіны.
2: Жанчына кажа, так павінна быць.

0: Толькі з табою спявалі нам дубіны. Ведаеш, гэтая песня цешыцца папулярнасцю ў нашых слухачоў. Чаму? Таму што па жыцці толькі з мужам ці з жонкаю чаму так важна ісці? Ну, каханне, ну, гэта ўсё зразумела, супольнае жыццё. Але ведаеш, часамі ёсць такія рэчы, якія вось ні на каго не скінеш. Нават на палітыкаў і на ўрад, на мужа і на жонку можна скінуць усё, што хочаш. Вось і для гэтага толькі варта. І тут, дарэчы, не важна, ці жонка былая, ці не была яшчэ, ці муж былы, ці яшчэ.
1: Зараз. Былая жонка, так. Былы муж.
0: Ну, так.
1: І тады таксама можам.
0: Можна. Ну, а ты што ж хіба не ведаеш?
1: Былая, але толькі з табою.
0: Ну, толькі з табою. Ну, і ўсё, і далей можна несці, што хочаш. Просто.
1: Паверыць.
0: Так, паверыць. А што? Зараз мы падпытаем, дарэчы, нашага слухача, я думаю.
1: Вячаслав Сасін нам тэлефануе. Добры вечар.
2: Добрый вечер. Всех поздравляю. Вещик, хмур. Теперь я в Сасин, живем в Осточе, а тут паем хату по дзятках. И хочем złożyть najlepsze życzenia dla нашей najmenszej дочушки Веры, которой исполнилось так 7 липца на Иоанна Крестителя 4 лет, але будем святкувати завтра в Сасин. В церкві будемо то святкувати Соб'ятин, і хочемо поздравити всіх Соб'ятинців, всіх прийших.
1: Ну, ти сьогодні маєш такі ідеї, що я не наданжам.
2: Ну, хочемо поздравити всіх. Найперш мою дочку, але теж всіх з праздником Петра, тут в нашому приходові. І пожичити всім здоров'я, всього найліпшого. Щоб всі здорово пошвяткували, ну і всього найліпшого. Так, також поздравляємо просто Сасин, всіх сасинських людей і цілий приход. Всього найліпшого, вам теж всім. Поздравляю. Вєшек передає. Дякую.
0: Петрова ночка маленька співають у білоруських піснях, зато і вечір довгий, правда?
1: Так, вечір довгий.
0: Ну?
1: Ага, а дзень?
0: Дзень таксама доўгі, бо лета. Мне ўвогуле здаецца, што гэта кульмінацыя лета. Вось якці так я да гэтага падыходжу. Ну і купалі...
1: Ужо дзень ідзе на спад.
0: Так, купалі ўрэшце скончацца, купалі лі скончацца, якія ў нас цяпер святкуюць вельмі часта.
1: А дарэчы, купальскай песні ў нас не было ў канцэрце. Ні тыдзень таму, ні сёння.
0: Ну, можа, яшчэ мы гэту сітуацыю выправім, але пачытаем.
1: Маем самыя сардэчныя вітанні і найлепшыя пажаданні маме Ніне Грыгарук з Курашава. Жадаем табе, матуля, спакойнай і добрай святой нядзелі ды выдатнага настрою.
0: Найсардэчнейшыя пажаданні пра бабулі Веры Васілюк з Чэхарлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія леты, перадае ўнучак мацік з Гайнаўкі.
1: Шчасця, здароўя, багацця, многае лета, а ніце Васько з Ласінкі, перадаюць Гося і Крыся з Махнатага.
0: Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння і імянінаў Пятру Януціку перадае сям'я Карпюкоў. Ці Карпікаў, добрага здароўя, шчасця, кахання, усмешак на твары, багацця і пацехі ад дачушак.
1: Ой, у полі азярэчка паслухаем у выкананні калектыву «Лайланд».

0: Gata był Island z pieśnią Oju Polia Ziareczka, a nam z Sokołki datelefonowała się spadarnia Walentina. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. Pozdrawiam wszystkich prowadzących, nie odbierających telefony. Chciałam pozdrowić serdecznie swoje koleżanki Halitkę Petelską z Grudka, Mirusię Kalenik z Odrynek, Ani Jarka Prymaków z Wasilkowa, Mirusię Prymaka z Ciasnego, Marysię Makarewicz z Sokółki, Ani Prymaka z Sokółki, Halinę Karpowicz z Łaźniska, Ludmiłę i Aleksandra Klimiuków z Ostrowia Północnego, Jakuba i Karolinę Makarewicz z Białegostoku. I proszę o piosenkę Tapala.
0: Halo?
1: Tak, tak.
0: Dziękuję pani Walu za telefonowanie.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
2: Найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці ад дзяцей і ўнукаў з нагоды 40-годдзя вяселля іх любімым бацькам Раісе і Янку Кузыкам з Новабіразова, ад дачок, унукаў і зяцёў. Няхай яны жывуць вечна, вось так тут і напісана.
0: Маем прывітанне і найлепшыя пажаданні для бацькоў, для сястры, для швагра, каторы 7 ліпеня адзначаў дзень народзінаў. Жадаем яму ўсяго найлепшага. Вітаем Пятра з жонкай і з жонкай Аляй з Беластоку, мужа Ярка Станевіч вялікіх. Ах, і нам прывітанні Ганна. Усяго найлепшага, каб вы доўга гралі для нас, піша Мілька Станевіч вялікіх. І прапануе песню «Бярозавы край» гурта «Ас».
2: А слухаць будзем?
0: А будзем слухаць «Тапаля». Слухачка з Саколкі прапанавала гэтую песню. А калі мы сёння пайшлі ў класіку, то працягнем. Дубіны яшчэ раз.

0: Дякуємо за телефонування.
1: Найлепше пожаданні з нагоди іменінов Паулу Вішнєвському. Моцнага здоров'я, щастя, кахання, усмішок на твари, багаття і як найменш смутков. А такі пожаданні досилає йому Наталька.
0: 16 липня – день народження, відзначить Паулінка Хом'юк з Білостоку. Коханая дачушка, жадаем табе моцнага здароўя, шчасця ў жыцці, удачы, здзяйснення ўсіх мараў, пацехі ад мужа, поспехаў у працы, добрых людзей побач, ды ўсяго найлепшага, многая лета. Пішуць бацькі і брат Лукаш, да пажаданняў прапануюць нейкую дзёрскую скочную песню «Зоркі». Знойдзем такую, але крышку пазней паслухаем, напэўна, яе.
1: З нагоды дня Петра і Паула жадаю сваім хлопцам шчасця, здароўя, удачы, сонечных дзён, а ніякіх смуткаў і праблем, многа-многа усмешак. А сыну Паулу поспехаў у новай школе, напісала жонка і мама Аня Мартынюк з Гайнаўкі і нам прывітанні, Міхал.
0: Дзякуем.
1: Шчыра.
0: Вельмі нам прыемна. Послухаем Лайланд у песні «Дзяўчына Каліна». Гэтую песню прапанавала пані Каліна з Новай Волі.

0: І што гадзіннік кажа? Што коціка паслухаем?
1: Абавязкова паслухаем, а з вамі сустрэнемся ў наступнай гадзіне пасля кароткага выпуску навін.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшчы 20. 6 чалавек загінулі сёння ў выніку расійскіх удараў па Украіне. 11 ліпеня – дзень памяці Алеся Пушкіна. На Падляшчы заўтра пройдзе традыцыйнае травяное свята. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Скончваецца 1599 дзень украінска-расійскай вайны. Не менш за 6 чалавек загінулі ў выніку расійскіх удараў па Адэсе і Сумах. Нагадаем, сёння расійскія войскі нанеслі ракетны ўдар па Адэсе. Загінулі 2 чалавекі, яшчэ трое трымалі раненні. Пад удар трапіў аб'ект грамадзянскай інфраструктуры. У Сумах расійскія войскі ударылі кіраванымі авіябомбамі па раёне, дзе знаходзіліся мірныя жыхары. Загінулі 4 чалавекі, у тым ліку дзіця. Паведамляецца, як мінімум пра 17 пацярпелых. Таксама ў выніку начной так і па Кіеве былі паранены не менш за 12 чалавек, сярод іх двое дзяцей. Улады паведамляюць і пра наступствы атак беспілотнікаў па Харкаве. Паводле украінскіх паветраных сіл, 11 ліпеня Расія выпусціла па Украіне больш за 120 беспілотнікаў і 12 ракет розных тыпаў. Сёння дзень памяці Алеся Пушкіна, беларускага мастака, перформера, манументаліста і палітвязня. Ён памёр у ноч з 10 на 11 ліпеня 2023 года ва ўзросце 57 гадоў у рэанімацыі пасля таго, як быў тэрмінова дастаўлены з гарадзенскай турмы ў бальніцу. Паводле блізкіх, у мастака ўзнікла прабадная язва, аднак неабходная медыцынская дапамога была аказана занадта позна. Яшчэ ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя Алесь Пушкін удзельнічаў у дзейнасці таварыства «Талака», дапамагаў добраўпарадкоўваць урочышча Курапаты, папулярызаваў беларускую мову і гістарычную памяць. Аднак вядома ўсё Беларусі, ён стаў пасля самай знакамітай мастацка-палітычнай акцыі ў дзень, калі паводле Канстытуцыі 1994 года закончваўся першы 5-гадовы прэзідэнцкі тэрмін Александра Лукашэнкі, мастак прывёз да адміністрацыі прэзідэнта тачку з гноем, партрэтам Лукашэнкі і шыльдай заплённую 5-гадовую працу. Пасля ён уткнуў партрэт вілы. Акцыя атрымала назву «Гной для прэзідэнта» і стала адной з самых вядомых акцый беларускага мастацкага пратэсту. Алесь Пушкін быў не толькі мастаком, але і прафесійным манументалістам і рэстаўратарам. Адной з самых вядомых ягоных манументальных прац стаў роспіс «Страшны суд у царкве ў Бабры». Сярод асуджаных на пекла мастак намаляваў постаць, у рысах якой сучаснікі пазналі Александра Лукашэнку. Тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна» з Беластока запрашае на тэатралізаваную чытку паводле рамана Александра Чарнухі «Свінні». Паказ адбудуцца 17 ліпеня на фестывалі «Тутака», а таксама 26 ліпеня у музеі «Вольнай Беларусі» у Варшаве. «Свінні» – гэта сатырычная гісторыя пра абсурд і бюракратыю ў беларускім правінцыйным горадзе, дзе праз гумар раскрываецца рэчаіснасць сістэмы і яе ўплыў на людзей. Чаму «Вольная сцэна» абрала менавіта гэтую п'есу, распавядае кіраўніца праекта Аксана Марцёшкіна.
3: Хацелася пасмяяцца. З аднаго боку чалавек стамляецца жыць увесь час у дрэнных навінах. І гэта нармальна, калі імкнешся адгарадзіцца ад усіх жахаў, што сёння адбываюцца. А з другога боку, калі проста перастаць цікавіцца тым, што адбываецца, само па сабе нічога нікуды не знікае. Наша вымушаная эміграцыя працягваецца. Александр Чарнуха дзесьці сказаў, што смех – гэта зброя, таму што ён дапамагае пазбавіць пачвар іх уяўнай велічы і страху перад імі. Таму смех – гэта наша зброя ў даным выпадку.
2: Аксана Марцёшкіна выказвае падзяку аўташколе «Дініс Драйв» у Беластоку за падтрымку гэтага праекта. А ў гэтую нядзелю на Падляшчы пройдуць два культурных мерапрыемствы – традыцыйнае травяное свята і гістарычная рэканструкцыя. У зёлкавым закутку ў Карыцынах адбудзецца 16-я надбужанская зялковая сустрэча. Наведнікі змогуць пазнаёміцца з багаццем мясцовай прыроды, паспрабаваць рэгіянальныя стравы і паслухаць народную музыку. Пачатак праграмы о 13-й гадзіне. У той жа дзень у музеі сельскай гаспадаркі імя ксяндза Крыштафа Клюка ў Ціханоўцы адбудзецца гістарычнае мерапрыемства з магчымасцю пазнаёміцца з рамёствамі мінулых стагоддзяў. Госці змогуць убачыць інсцэніроўкі прысягі мазавецкага сейма перад каралём Жагімонтам Старым, а таксама паказ муштры пяхоты 16-го стагоддзя. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы тэмпература паветра паступова панізіцца да 12 градусаў. Месцамі магчымы невялікі дождж, вецер пераважна паўночна-заходні, без моцных парываў. Завтра раніцей чакається воблачне надвор'я, температура каля плюс 13, плюс 14 градусів. Місцями магчимы короткий дощ.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Подляски. Подляски. Концерт пожаданняў. Концерт пожаданняў.
4: У трэцяй, на жаль, апошняй сёння гадзіне падляжскага канцэрту пажаданняў вітаюць вас Ганна Комінч
5: і Міхал Андрасюк. Тэлефон у студыю 654-51-51, тэлефон для смс-паведамленняў 508-667-663, а сёння смс-кі адсочвае Сергей Верамеенка.
4: Пишите нам на электронную почту концерт@рация.ком або у наш Teams логин рация. У агуля пишите, бо Сергей каже, что так не шмат уже смс-ок засталося.
5: А вось сёння я зраблю, Міхал, тое, чого я ще ніводнага разу не робила, але мне вельми хочеться аддячить тим людям, дякуючи яким учора я і мої колеги з колективу «Мікрон» мелі мы вельмі вялікую прыемнасць, ну, быць на цудоўным спектаклі. А гэта было ў вёсцы Канюкі, а спектакль называўся «Бежанцы». І я думаю, што усе мае калегі таксама такога ж проста, ну, тыя самыя словы хацелі б сказаць, што і я, а я хачу пажадаць вам творчых поспехаў, моцнага здароўя, бо без гэтага здароўя, як вядома, не будзе нічога. І каб у вашым атачэнні былі людзі, якія вас натхняюць, і проста добрыя людзі, з такімі акурат нам учора пашчасціла спаткацца. Я хачу падзякаваць Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку. Я хачу падзякаваць спадарыні Анеце Прымацы Онішк. Я хачу падзякаваць усім, хто ствараў гэты спектакль, пачынаючы ад рэжысёра Анджэя Новік і сканчваючы, ну, усіх, хто нават за сцэнай працаваў, разумееш, бо гэта таксама вельмі адказная праца, без якой не склалася б тая карцінка, якая склалася. Усім, хто яшчэ не быў на спектаклі «Бежанцы», раю паглядзець. Дарэчы, сёння ён будзе, ці ўжо ідзе, пачаўся, пэўна, у Трымісках. А усім і спадару Уладзіміру, які гасцінна прымаў нас учора проста на сваім падворку, бо менавіта там быў спектакль, хай прагучыць песня ад нас у падарунак. Нас там учора было чацвёра. З нашага ансамбля, я маю на ўвазе.

0: Шчыра вітаем з падарынню Валянціну з Саколкі. Добры вечар.
1: Добры вечар. Оказі ютрэйшага дня Пётра і Павла хцяў зложыць сердэчныя жыцэння, дужа здравия, помышленности и исполнения всяких мажень моим сынам Пётрови и Павлови Макаревичам, Пётрусьови Станкевич с Сокулки и Павлови Карпович с Łaźniska. Дякую сердечно, поздравляю Радио Рація.
0: Дякуем и заставайтесь с нашим радио.
2: Працягваем пажаданні да Пятра і Павла. І вось з нагоды дня імянінаў Пятра і Павла хачу павіншаваць майго брата Павла, пажадаць яму моцнага здароўя, шчасця і удачы, піша Ольця.
0: А вось разбавім трошку гэтае віншаванне іншымі віншаваннямі. 14 ліпеня трэція годкі шлюбу будуць святкаваць Ася і Марыюш Казлоўскія з Беластока. З гэтай цудоўнай нагоды найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, прыгожых хвілін жыцця і здзяйснення ўсіх мараў. А пажаданні дасылаюць мама Ірэна і ўсе родныя вельмі просяць песню «Зоркі».
2: Скачную.
0: Ну, пэўна ж, ну такая нагода.
2: Чорне очка, можна скакаць.

0: Ох, як нам прыемна, калі наш телефон не маўчыць, а сёння акурат не маўчыць. І шчыра вітаем спадарыню Юстыну з Кляшчэляў. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Дзісяй наша мама, бабця, жона Ола Хапонюк з Чэрэмхы обходзі свае імініны. Жычымі ей прэда всіскім дужа-дужа здравя. Шчэнща на кродзень. А жычэння прысыла ёў дзеці, внукі ораз мож. А пісэнка там якусь таку скочну, весоу.
0: Абавязкова прагучыць і заставайцеся з намі.
2: Што ў нас яшчэ ёсць? Маем прывітанні дзядулям Валянціне і Мікалаю Гапонюкам з Бельска-Падляшскага. Жадаем добрага здароўя, моцна вас абдымаем, горача цалуем і дзякуем за вашу цярплівасць. Пішуць унучкі Ліліана і Б'янка.
0: Заўтра свае імяніны адзначае Пётр Яканюк з Заблудава. Жадаем яму добрага здароўя і пацехі ад унукаў, напісаў Янык з Зінай з Васількава.
2: Паслухаем Прымакоў і Чырвону руту. Гэтую песню нашыя слухачы прасілі, можа, гадзінай ужо раней. Паслухаем зараз.

0: 85-654-51-51. Гэта нумар у студыю падляжскага канцэрту пажаданняў. Можна яшчэ набраць гэты нумар паўгадзінкі яшчэ ў нас наперадзе. Толькі паўгадзінкі, толькі 30 хвілін. А апошнія хвіліны так чамусьці адпачывае наш тэлефон.
1: Ну, а мы пакуль што пачытаем. Заўтра будзе святкаваць свае імяніны мой муж Пётр Садоўскі. А з гэтай нагоды зычым яму многа-многа здароўя, шчасця, удачы. Пажаданні дасылае жонка Аля, дочкі Оля і Аня і сын Міхалак.
0: І хтосьці ўсё ж такі нам датэлефанаваўся. Алло, добры вечар. Хало-хало. А можа і не датэлефанаваўся. Падмануў нас тэлефон.
2: Почекай на połączenie.
0: Ага.
2: Please wait your call.
0: Датэлефанаваўся нам аўтамат хіба?
1: Ну што ж, давай яшчэ зазірнем у наш Teams. А вось глядзі, зараз пажаданні вось такімі словамі. Томку Шульц, Бельска-Падляскага, з нагоды сённяшняга дня нараджэння перадае пажаданні Стэфан Бяроза з Дубін альбо Тапаркоў, а таксама ўсе госці, якія супольна з Томкам сёння святкуюць.

0: А мы шчыра вітаем спадара Мячеслава Зуброў. Добры вечар.
1: Добры вечар, Радіорація. Ну і так пераходжу до пажаданняў. Для дачкі Мартыны з мужам і дзецьмі ўсяго добрага, для Евы дачкі з мужам і дзецьмі ўсяго добрага, здароўя ім, для Аліны Раецкай з Міхалова ўсяго добрага, здароўя, для Халіны і Вацка Франкоўскіх з Гайнаўкі ўсяго добрага, здароўя, для Гражыны і Мірка Шарамета з Белявіч ўсяго добрага, здароўя, для Паўла брата з Падазерам, усяго добрага, здароўя. Для Ані і Стася Беляніц, Падазерам, усяго добрага, здароўя. Для Мірка і Дароты Вільдовіч, з Беляніц, усяго добрага, здароўя. Для мае суседкі Ліді, усяго добрага, здароўя. Для Пётка Вільдовіча, з Беляніц, усяго добрага, здароўя. Для Міхала Налівайко, з Крабляку, усяго добрага, здароўя. Для Халіны Боутрик з Бандару, усяго добрага, здароўя. Для Ані і Роберта Ляскоўскіх з Увру, усяго добрага, здароўя. Ну і для вас, Радіо Рація, усяго добрага. Добре, що дозвонився. Привіт у пісні. Дякую.
0: І ми вам так само дякуємо. Вядома, заставайтеся з нами. З нагоды імянінаў Петра і Паўла Чэрняк з Беластока пажаданні моцнага здароўя, шчасця і ўдачы перадаюць Крысціна і Кшыштаф Кабэшкі.
2: А у мяне такая вось смс-ка. З нагоды заўтрашняга Петра і Паўла пажаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця для таты Генка, для Халіны, для Крэсі, для Касі, Янка, для Ніны і Колі Гудковічаў з Гайнаўкі, для Янка і Госі з Беластоку і Лістануша Росціка з Чыжоў, і Крэсі Аксэнцюк і яе бацькоў Васіля і Аніты з Ласінкі, перадае Гося з Махнатага. Ну, не Петры і не Паўлы, але чаму? Ну, добрым людзям можна заўсёды перадаць пажаданні.
0: І гэта праўда. З нагоды імянінаў Пятру Дамброўскаму, Пятру Анапюку, Пятру Хіліманюку, Паўлу Кацэцка, Паўлу Таранту найлепшыя пажаданні перадае ўладак са спічак.
2: Выйду на вуліцу, гурт «Ас» гэтую песню прапанаваў наш слухач з Зуброў, спадар Мячеслаў.

0: Выйду на вуліцу, гурт Ас, гэта ўжо было. А ў нас на сувязі маладая, здаецца, нават можа вельмі маладая слухачка Аня. Алло, алло, Аню, чи ты нас чуеш?
1: Так, мы бісьмы хцелі зложыць дзіцяня, лапчынчка Комунчук, сука, жэбі было ўсіскіго найлепшэго з аказі імені. Дружа здравия, шчастья и добрых оцен. Доброго отпочинку на вакаціях. И доброй забавы уютро у нас в Сосинах. Падав на нём хмур и родина, сестры и брат.
0: Аня, скажи нам еще, кольки тобі гадоў, іле тобі лат?
1: Ja mam 13 lat.
0: 13, fajnie.
2: No. Nie pomyliłся ty, Michał. Wielmi maladaja osoba nam potelefonowała.
0: Mhm. Dziękuję, Ania. Usiego dobrego.
2: Ну і што ж, пачытаем яшчэ. Для імяніннікаў вядома, Пятру Іванюку з вуліцы Гурнай, што ў Грабаўцы з нагоды яго імянін, пажаданні моцнага здароўя, штодзённай радасці перадаюць Аня і Мірык з Беластока.
0: А Зорка кажа, кахаць, любіць, былі там, здаецца,
2: прапановы. Пра Зорку тут яшчэ прапановы. Дай тады я пачакаю пра Зорку. Хачу перадаць прывітанні каханай маме Зіне Міхальчук і пажадаць ёй хутчэйшага выздараўлення і далейшага моцнага здароўя. Таксама сардэчна вітаю сваіх сясцёр Гэлю Казачук, Івонку Міхальчук, Алінку Варашыла. Ім таксама жадаю добрага здароўечка. Сардэчна вітаю іх сем'і, напісала сястра Ірена са сваёй сям'ёй і абдымае і цалуе. Але гэта яшчэ не ўсё. Вось яшчэ 16 ліпеня свой дзень нараджэння будзе святкаваць Паўліна Хомюк з Беластока. З гэтай нагоды гарачыя пажаданні здароўя, шчасця, 100 гадоў жыцця, радасці, здзяйснення мараў, пацехі дасылае бабуля Зіна, тёткі Ірена, Івонка і Аліна з сем'ямі. І вось песню «Зоркі» і «Павесялей, Міхал». Давай цяпер.
0: Кахаць, любіць, зорка.

0: Вось, Ганна, я так падумаў, што яшчэ толькі два канцэрты пажадання ў ліпені і ўсё.
1: Так, а потым ужо і жнівень.
0: Палова вакацыяў.
1: Но, а нашы слухачы, пэўна, і не толькі нашых канцэртаў пажаданняў чакаюць, а чакаюць яшчэ фэстаў беларускіх, якіх таксама яшчэ ў гэтым годзе будзе багата. Можа, варта сказаць, што ў наступную суботу акурат будзе канцэрт у Бандарах, а ў нядзелю ў Баціках. Вось.
0: Як там не быць? Трэба быць?
1: Ну і трэба, і можна сумяшчаць. Троху паслухаць радурацыю, троху паскакаць на канцэрце, чаму не.
0: Але яшчэ пачытаем. З днём Пятра і Паўла для хрышчонага Паўла Бартошука з Бельска. Усяго добрага, шчасця, здароўя ад хрышчонай Ані Мартынюк з Гайнаўкі.
1: З нагоды імянін Пятру Вавульскаму з Бельска. Энергіі, адданасці ў працы, здароўя, здароўя і яшчэ раз здароўя пажаданні дасылаюць сем'і Вавульскіх, Тамашукоў і Найбукоў.
0: А здароўя, шчасця і ўсяго найлепшага для Пятра Мішчука з Літвінавіч жадаеш Вагерка, Аня, а таксама Владак.
1: Сардэчныя прывітанні спадарыні Гэлі і Анатолю Аўхімюкам з Верхлеся, мілай дачушцы Ёлі, сыну Пятру з сям'ёй. І дзякуем за прывітанні, напісалі Крыстына і Кшыштаф Кабэшкі.
0: Маем яшчэ пажаданні, сардэчныя пажаданні да дня народзінаў і імянінаў для Паўла Ягадніцкага з Міклашоў. Пажаданні ад Бажэны з Адамам, Ленкай, Нінай і Зосяй.
1: З нагоды імянінаў Пятра Кадлубоўскага і Пятра Чарнякевіча Уладык Касцяроў перадае ім найлепшыя пажаданні.
0: А для Раісы Анхім з Юшкавага Груда сардэчныя вітанні і пажаданні здароўя, шчасця, удачы. Перадаюць дзеці, унукі і праўнучак Ігар.
1: Сардэчныя пажаданні Паўлу і Пятру Кірылюкам з Дубіч Царкоўных з нагоды імянін моцнага здароўя, шчасця і удачы перадаюць сем'і Валокі.
0: Словы дзякуй для Басі з Ягадник, з Ягадник, а з Ягодник, так як нам напісалі, і слушна. І пажаданні здароўя, шчасця і багацця на многае лета перадае Гося.
1: Асі і Мар'юшу Казлоўскім найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды ўгодкаў шлюбу. Многа шчасця, здароўя, удачы, здзейснення мараў, моцнага кахання і дачакацца залатога юбілею. Напісала сям'я Казачукоў.
0: Я, Ганна, прачытаў усё, што мне далі.
1: Я таксама.
0: Гадзіннік падказвае, што 5 хвілін застаецца да поўнай гадзіны, і гэтыя 5 хвілін запоўніць квітка, цісік, песня і два колеры. А мы развітваемся.
1: І сустрэнемся з вамі ў наступную суботу. Абавязкова з вамі былі Міхал Андрасюк
0: і Ганна Комінч.
1: Всяго добрага.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 гадзіна, у Польшчы 21. Расія змяніла тактыку паветраных атак па Украіне. Каля Сафійскага сабора ў Полацку знайшлі фрагменты сцяны 12 стагоддзя. Жыхары Падляшча пачынаюць святкаваць дзень святых апосталаў Пятра і Паўла. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Расія змяніла тактыку паветраных атак па Украіне, што ўскладніла працу украінскай супрацьпаветранай абароны. Пра гэта піша французскае выданне «Le Monde». Паводле выдання, Украіна цяпер амаль бесперапынна сустыкаецца з ударамі балістычных ракет і новых рэактыўных беспілотнікаў. Расійскія атакі сталі больш насычанымі і складанымі для перахопу. Адным з новых выклікаў сталі рэактыўныя дроны «Герань», якія, паводле украінскіх экспертаў, ляцяць хутчэй і вышэй за ранейшыя мадэлі шахедаў, што ўскладняе іх знішчэнне. Таксама Расія, як адзначаецца, змяніла падыход да масіраваных удараў. Замест расцягнутых у часе атак цяпер выкарыстоўваецца тактыка адначасовай перагрузкі сістэм супрацьпаветранай абароны вялікай колькасцю ракет і беспілотнікаў. З-за моцнага наваднення ў адным з аўтаномных раёнах Кітая былі пашкоджаны змеіныя фермы. Паводле звестак мясцовых уладаў, з адной з ферм уцяклі каля 1000 змей, у тым ліку кобры. Улады накіравалі спецыяльныя групы для адлову змей і заклікалі жыхароў не спрабаваць лавіць іх самастойна, а паведамляць пра заўважаных рэптылій. Каля Сафійскага сабора ў Полацку археолагі знайшлі фрагменты сцяны 12 стагоддзя. Знаходку зрабіла экспедыцыя Полацкага дзяржаўнага універсітэту падчас раскопак, якія праводзяцца перад будучай рэстаўрацыяй храма. Паводле даследчыкаў, знойдзеная муроўка з плінфы можа быць часткай пазнейшай прыбудовы да першапачатковага сабора. Падчас раскопак таксама выяўленыя культурныя пласты 11-12 стагоддзяў, сляды разбурэння храма ў 13 стагоддзі, а таксама манеты, упрыгожанні і прадметы побыту. Археолагі працягваюць даследаванні, каб удакладніць гісторыю і архітэктурныя асаблівасці Сафійскага сабора. Публічная бібліятэка імя Віславы Шымборскай у Саколцы запрашае жыхароў на адукацыйны семінар «Кліматычная мазаіка», які адбудзецца 15 ліпеня о 16 гадзіне у аўдыёвізуальнай залі бібліятэкі. Кліматычная мазаіка – гэта інтэрактыўны занятак, падчас якога удзельнікі разам ствараюць своеасаблівую мапу ўзаемасувязяў, звязаных са змяненнем клімату. Удзельнікі працуюць з карткамі, якія адлюстроўваюць розныя аспекты кліматычных працэсаў і вывучаюць прычыны і наступствы зменаў у прыродзе. Удзел у мерапрыемстве бясплатны. Да удзелу запрашаецца асобы старэйшыя за 16 гадоў. Заўтра праваслаўныя вернікі на Падляшчы адзначаюць адну з найважнейшых царкоўных свят – Дзень святых першаверхоўных апосталаў Пятра і Паўла. Гэтым святам завяршаецца Пятроў пост. У праваслаўных храмах Падляшча урачыстыя святочныя набажэнствы ўжо пачаліся сёння ўвечары, а заўтра раніца ва ўсіх цэрквах рэгіёна будуць адслужаны святочныя боскія літургіі. Асабліва урачыста свята адзначаюць у Беластоку, Гайноўцы, Бельску Падляшскім, Семятачах ды іншых мясцовасцях Падляшча. У гэты дзень вернікі ўшаноўваюць памяць апосталаў Петра і Павла, руплівых праведнікаў хрысціянскай веры, моляцца за сваіх блізкіх, а пасля багаслужэння збіраюцца ў сямейным коле. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы тэмпература паветра паступова панізіцца да 12 градусаў. Месцамі магчымы невялікі дождж, вецер пераважна паўночна-заходні, без моцных парываў. Заўтра раніца чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература каля плюс 13, плюс 14 градусаў. Месцамі магчымы кароткі дождж.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: миксы DJ Ricky. In the...
1: Привітанне, пачынаем чарговае выданне Інда Мікс. Наперадзе гадзіна поўная энергіі, рыфму і спецыяльна падрыхтаванай падборкі. Будзе драйвова, месцамі глыбока і атмасферна, але галоўнае танцавальна. Дзе б вы не былі, дома, у машыне ці на вечарыне, дадаем гучнасці і рухаемся разам.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

love you. I've always loved you.

say I've had a good life. Yeah. That's why I say I've had a good life.

die, tears or insults. Together we're gonna be.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав своїх улігатів в Україні довірити Богу усіх, хто покутує від війни. Папський лімасінарій нагадав, що з чистого серця починається клопот про створення і бідних. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 11 липня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Лев XIV прийняв уділ у обіді з бідними, яким допомагають доброчинні структури римської діецезії. Він пройшов на території папської резиденції у Кастель-Гандольфа. Святий отець зауважив, що прийшов без підрихтованої промови, але з великим жаданням справедливості і любові. Він відзначив, що марить про костел, який буде відкритим для усіх, у яким не буде ворогів, і усі будуть здольними жити у згоді пробачення і міри. Папа зауважив, що носить титул пантифік – будівник мостів. І сьогодні ми так само хочемо будувати мости з вами, вашими сім'ями і громадством, якої мкнеться ліквідувати причини бідності і несправедливості, сказав Лео XIV, підкресливши, що менавіто таким костелом ми хочемо бути. Святий отець подякував організаторам обіду, підкресливши важність пребування разом і свідчення одинства для світу, позначеного гвалтом, ненавистю і несправедливістю. Забруджування серця веде до інших форм матеріального і екологічного забруджування, підкреслив арцибіскуп Луїс Марин де Сен-Мартін під час святої мши, яка відбулася сьогодні у Кастель-Гандольфа напередодні обіду папи з бідними Рима. Клопот про створення – це не тільки посадити дерева, позбігати марнотраўства і поважати навокольне осяроддзе. Усе це важно, але є ще нечто більш глибоке. Саправдная екологія народжається у серце, якое перемінилося. Коли серце опановано егоїзмом, ми будемо користатися усім, не думаючи про інших. Коли ж у серце живе христова любов, тоді навучимося жити з умеренностю, вдячностю і повагою, сказав префект дикастерії по справах милосердності. Ён зауважыў, што свету патрэбныя хрысціяне, якія ўмеюць ахоўваць стварэнне як Божы дар і дзяліцца сваімі дабротамі са шчырым сэрцам. Гэта і ёсць тая любоў, якая змяняе грамадства, падкрэсліў арцыбіскуп. Лео XIV нагадаў пра мужнае сведчанне веры, якое на працягу стагоддзяў давалі святары і вернікі лацінскага абраду ва Ўкраіне. Ён пажадаў, каб украінскія католікі маліліся за мір і захоўвалі вернасць Божым запаведзям. Сёння папа накіраваў ліст арцыбіскупу Полу Рычарду Галахеру, сакратару па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, якога прызначыў сваім спецыяльным пасланнікам на святкаванне 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ва Ўкраіне. Урачыстасці адбудуцца 19 ліпеня ў нацыянальным санктуарыі Маці Божай Святога Шкаплера ў Бердзічаве. Пантыфік згадаў пра тое, што каталіцкія святары і вернікі, якія жылі на гэтай зямлі, на працягу стагоддзяў мужна сведчылі пра веру ў розных гістарычных абставінах, асабліва ў часы, калі Ўкраіна была падпарадкавана рэжыму, натхнёнаму савецкай ідэалогіяй. У той час каталіцкі касцёл у гэтым рэгіёне зведаў жорсткі пераслед, які быў арганізаваны і ажыццяўляўся дзяржаўнай уладай з мэтай яго поўнага знішчэння сярод народа, нагадаў папа. Лео XIV подкреслил, что после тяжкого периода переследу католический костел в Украине снова обновил свое житие и развитие. Теперь он отзначает 35-ю годовину обновления своих структур, а так само 25-ю годовину апостольского визита святого Яна Павла II. Лео XIV наделил арцибіскупа Галахера полномоцтвами узначалить от его имя запланованной у Бердичеве литургичной целебрации и запевнить усих у его батьковской близкости. Папа закликал своих улігатаў у малітвах даверыць Богу ўсіх жывых і памерлых вернікаў гэтага народа, які моцна терпіць ад жорсткай вайны, і заахвоціць удзельнікаў урачыстасці маліцца аб міры для свету і сем'яў, а таксама захоўваць вернасць Божым запаведзям. Нягледзячы на значны прагрэс у барацьбе са СНІДам, мільёны людзей па ўсім свеце па-ранейшаму не маюць доступу да неабходнага лячэння. Святы пасад у ААН заклікаў пашырыць магчымасці тэсціравання і антырэтравіруснай тэрапіі, асабліва для цяжарных жанчын і дзяцей. часовы павераны па справах пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры ААН мансіньор Марка Фарміка прыняў удзел у сустрэчы высокага ўзроўню па ВІЧ-СНІДзе пад назвай «Аб'яднаная, каб пакласці канец СНІДу», якая адбылася 10 ліпеня ў Нью-Йорку. Прадстаўнік папы заўважыў, што многія людзі, асабліва ў краінах, якія развіваюцца, ўсё яшчэ не маюць доступу да антырэтравіруснай тэрапіі. Асабліва ўразлівымі застаюцца дзеці, яны складаюць 3% ўсіх людзей, якія жывуць з ВІЧ, але на іх прыпадае 12% смерцяў ад гэтай хваробы, падкрэсліў ён. Мансіньор Фарміка заклікаў забяспечыць належнае тэсціраванне і пастаяннае лячэнне, пачынаючы з цяжарных жанчын, якія знаходзяцца ў групе рызыкі або жывуць з ВІЧ.
2: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў тракелях, развітанне з польскімі святарамі, прэзентацыя спеўніка. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У тракелях праходзяць урачыстасці гродзенскай дыяцэзіі. У пятніцу і суботу ў санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў адбываюцца адпустовыя урачыстасці. Сёлета яны маюць характар падзякі за 35-гадовае існаванне гродзенскай дыяцэзіі. Першай падзеяй свята стала прывітанне пешых пілігрымак, якія прыбылі ў тракелі ўвечары ў пятніцу. Наступная цэнтральная падзея ў праграме імша апоўначы і працэсія з абразом Маці Божай, імша з удзелам святароў юбіляру і неапрэзбітараў, святкаванне юбілею сем'яў, акт даручэння касцёла на Гродзеншчыне Маці Міласэрнасці падчас урачыстай імшы. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі і віцэ-прэм'ер Беларусі сустрэліся ў Буцлаве. У сераду намесніца прэм'ер-міністра Наталля Пяткевіч наведала нацыянальны санактуарый. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі падзякаваў за фінансавую дапамогу ў памеры 260 тысяч рублёў, што была выдзелена дзяржавай на аднаўленне святыні. Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Александр Румак распавёў пра агульны ход прац з праектнай дакументацыяй. Па выніках было вырашана арганізаваць працоўную сустрэчу двухбаковай камісіі па справах рэстаўрацыі святыні. Два польскіх святара пакінулі Беларусь пасля доўгіх гадоў служэння. У Свіры ў нядзелю развіталіся з пробашчам ксяндзом Багуславам Маджыеўскім, дэканам Мядзельскім. Гэта польскі святар, які 30 гадоў служыў у Беларусі. Яму ўрачыста падзякавалі за служэнне вернікі і духавенства, у тым ліку тры іерархі: мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, арцыбіскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч і генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Паведамляецца, што ксёндз Багуслаў далей будзе несці служэнне ў варшаўска-пражскай дыяцэзіі. Раней у Налібоках падзякавалі мясцоваму пробашчу дэкану Стаўбцоўскаму ксяндзу Мар'яну Шэршаню за 36 гадоў служэння ў Беларусі. Са святаром, які аднаўляў касцёлы і парафіі, развіталіся ў сувязі з неўзгадненнем адпаведнымі дзяржаўнымі ўладамі права на рэлігійную дзейнасць, паведаміла архідыяцэзія. У нацыянальным санктуарыі прэзентавалі першы агульнабеларускі афіцыйны каталіцкі спеўнік. У мінулую суботу падчас урачыстасцяў у Буцлаве адбылася прэзентацыя выдання «Божа, мы цябе ўслаўляем». З прамовай выступіў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Александр Яшэўскі, які адзначыў, што прэзентацыя спеўніка не проста доўгачаканая культурная падзея, але найперш бачны знак жыццяздольнасці касцёла. Паводле іерарха, кніга з'яўляецца не толькі важным этапам у развіцці літургічнай музыкі, але сапраўдным люстэркам жывой веры і духоўнай сталасці народа. Падрыхтавана паводле грудненцы збівай, кайсурік бівай, кайсурік мінск бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелія, які касцёл прызначыў на 15-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Мацвея, 13 раздзел, ад 1 да 9 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора. Сабралася каля яго мноства народу, так што ён увайшоў у човен і сеў, а ўвесь народ стаяў на беразе і шмат гаварыў ім у прыпавесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбіт сеяць». І калі ён сеяў, адны зярняты ўпалі пры дарозе, і наляцелі птушкі і паклявалі іх. Другія ўпалі на камяністае месца, дзе не было шмат глебы, і адразу прараслі, бо зямля была неглыбокай. Калі ж узышло сонца, яны завялі з-за таго, што не мелі каранёў, засохлі. Іншыя зерняты ўпалі ў церні, выраслі церні і заглушылі іх. А яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён. Адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншыя ў 30. Хто мае вушы, няхай слухае.

0: Каб зразумець мэту нашага зямнога пілігрымавання, нам неабходна жыццё, годнае гэтай мэты. Божае слова з прыпавесцяў засейвае ў нашае сэрца зерне, а жыццё нашае параўноўвае з полем, на якім ураджай залежыць ад якасці глебы. Мы не можам быць цвёрдымі і непрабіўнымі, як неўрадлівая глеба. Мы рыхтуем хлебу нашых сэрцаў, каб было мажлівым добрае і шматбаковае развіццё. Маючы добрае сэрца, нам будзе прасцей заўважыць патрэбу іншых, і мы зможам прыйсці да іх з дапамогай. Глеба азначае наша ўнутранае рашэнне прыняць зерне Божага слова. Плён залежыць ад колькасці атрыманых талентаў. Пасеянае ў церні – гэта той, хто чуе слова, але турботы гэтага веку і зман багацця заглушаюць слова, і яно становіцца бясплодным. Пасеянае ж на добрай зямлі, гэта той, хто чуе слова і разумее, і прыносіць плён, адзін у 100 разоў, другі ў 60, а іншы ў 30. Евангелія Святого Матфея, той жа 13 раздзел. Прыроджаныя здольнасці, ўплыў атачэння, выхаванне, здароўе – гэта таленты. Іх развіццё вырашае, наколькі багатым будзе жыццё. Але самае важнае – любоў, ацаніць якую можа толькі Бог. І гэта менавіта тая хвала, якая павінна ў нас аб'явіцца. Чалавек можа змяніць сваё жыццё пад уплывам Божага слова, можа асвяціць яго, але таксама можа закрыцца на Божае слова, можа адкінуць яго або зрабіць яго неэфектыўным. У гэтым заключаецца таямніца свабоды чалавека адносна дароў Божых. Таму ёсць над чым задумацца. А можа гэтае слова падае на вытаптаную дарогу, каменную глебу або цярністую, які плён яно прыносіць у маім сэрцы. Усе цярпенні і нягоды падтрымліваюць нас ці адварочваюць ад Бога і славы. Святы Павел кажа: «Так, браты, думаю, што цярпенні цяперашняга часу нягодныя той славы, якая павінна выявіцца ў нас». Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. У сённяшнім Евангеліі мы бачым падказкі для спасціжэння, што ўвогуле мае значэнне ў жыцці. Як сейбіт не выбірае зямлю, на якой працуе, кідае зерне паўсюль, так Єзус паўсюль сея сваё слово. Святы Павел нагадвае пра нашае канчатковае збаўленне, гаворка ідзе пра тое, што збаўленне даецца нават зацвярдзелым грэшнікам, людзям павярхоўным і легкадумным, якія цалкам аддаюцца часовым справам. Бог сея гэтую адзіную надзею ў сэрцах усіх людзей, незалежна ад іх паходжання, ментальнасці, здольнасці, ці іх слабасці. Але, як гаворыцца ў прыпавесці, адно і тое ж зерне ў адной зямлі дае багаты плён, у іншай нічога. Толькі тое зерне прыносіць плён, якое падае на урадлівую зямлю. Хто з'яўляецца гэтай урадлівай глебай? Мы павінны адказаць сабе на гэтае пытанне самі, памятаючы, што той, хто слухае слова і рэалізуе яго, той зразумее. Навучаючы пра Божае валадарства, Єзус апавядае ў прыпавесцях, выкарыстоўваючы вобразы сітуацыі, з якімі мы зможам сябе атаясаміць. Выйшаў сейбіт сеяць. Бог засявае зерне свайго слова, як кожны добры настаўнік. Єзус не дае нам адразу гатовых адказаў, але стараецца ўключыць нас у працэс іх адкрывання. Захвочва адкрыць сэрцы і прыняць пасланне добрай весткі. Урэшце ад гэтага залежыць якасць сабранага ўраджаю. Зерне, пасеянае на дарозе, азначае чалавека, які слухае слова пра валадарства і не разумее яго. Прыходзіць злодзей і вырывае пасеянае ў яго сэрца. Намаганне розуму звязана з верай. Вера шукае разуменне. Таму перашкодай для веры з'яўляецца лянота карыстацца розумам, якая праяўляецца ў тым, што ў інтэлектуальнай сферы чалавек шукае лёгка засваяльную, але не вельмі пажыўную ежу. Папулярнасцю карыстаюцца крымінал, парнаграфія, часопісы, якія адсочваюць скандалы і сенсацыі. Тое, што мае глыбейшае вымярэнне і прымушае думаць, лічыцца нудным і нявартым. Трактаваная такім чынам інтэлектуальная лянота б'е па асновах веры. Вера патрабуе інтэлектуальнага высілку. Нельга быць католікам і не пазнаваць, не думаць. Зерне, пасеянае на камяністай глебе, азначае таго, хто слухае слова і адразу з радасцю іх прымае. Але ён не мае ў сабе каранёў, таму ён непастаянны. Святому Яну Павлу II аплодзіравалі. Божае слова, якое ён абвяшчаў, прымалі адразу з радасцю. Але ці азначае гэта, што калі папа вяртаўся ў Рым, яно пускала карані. Адна са слабасцяў каталіцызму акрэсліваецца як святочны каталіцызм. Многія становяцца католікамі на Божае нараджэнне, на Вялікдзень або пры нагодзе нейкай асаблівай сямейнай урачыстасці. Зерне пасеяна паміж цернем. Азначае таго, хто слухае слова, але часовыя клопаты і трызненне багацця заглушаюць гэтае слова. Яно таксама не прыносіць плён. Гэтая перашкода асабліва актуальная ў час капіталізму, які называецца Евангелем абагачэння. Гэтае абагачэнне можа так заняць нас, што мы забудзем, што не аднымі грашыма жыве чалавек. Капітал не можа быць башком, які замяняе Бога, а банк не можа замяніць святыні. Урэшце, пасеянае на ўрадлівую глебу. Узначае таго, хто слухае слова і разумее яго. Толькі такое разуменне з'яўляецца поўным. Яно азначае прызнанне, што Бог адзіны пан. Хто так разумеў слова пра валадарства, той прынясе плён добрых чынаў, плён хрысціянскага жыцця. У 100 разоў больше, у 60, у 30. Як бачым, са словам Божым трэба супрацоўнічаць. Таму варта зняць гэтыя тры перашкоды, якія ставяцца Божаму слову, каб мы былі зямлёю урадлівую, а не нейкім рэлігійным кар'ерам. Няхай адсутнасць разумення, адсутнасць вытрываласці і мноства клопатаў не знішчаць пасеянае Божае слова. Варта прыняць Бога ў сэрца і памятаць, што нават сатана можа цытаваць святое пісанне, але мы павінны ім жыць. Будзем памятаць таксама, асабліва гледзячы на іншых, што сейбіт побач, і ніхто, акрамя яго, не мае права ацэньваць, ці ўсё зерне страчана.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

бясконцы турботы зноў аддаляюць нас, робяць недасягальнымі адно да аднога. Але галоўнае не колькі паміж намі, а што ў нас?

расхістаныя нервы, твае заплаканыя вочы, ночы мучкі, углядаешся ў далечыню, а я сню. Нібы ўсё толькі дзеля сённяшняга дню, бо гэта дзень апошні. І ты так міла ўсміхаешся, самой сабе падабаешся такою, як ёсць. Снуўшы нянавісць і злосць сусвету і ўсіх яго складнікаў недасканалых, у маіх словах алых ты і ёсць Бог. Бо ты ўсё, што я зразумець змог, а што не змог, гэта ўсё тысячы жыццяў, словаў, уздыхаў, сонц. Усе яны такія нязначныя, нябачныя, непатрэбныя. Я імі проста грэбаю. Я не зважаў на іх ўжо сотні разоў. Я гэтак магу і зноў, і зноў, і зноў, і зноў, і зноў. Для мяне гэта простыя механізмы, бо страдаць жыццёвым мазахізмам не мой шлях. Я не маю такога фазішу. Прабач, мілая, але я яшчэ крыху пасвячу.

0: мілая, такая музыка цяпер у модзе, такія перастаноўкі ў маёй прыродзе, такія перастаноўкі ў маёй прыродзе, такія перастаноўкі ў маёй прыродзе, такія перастаноўкі ў маёй прыродзе, такія перастаноўкі ў маёй прыродзе.
1: Шкада толькі, што маглі б жыць не ў такой немай цішы. Але што ўжо цяпер?